0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро!
1: Добро утро в последната събота на месец май. Тази събота и неделя започва.
0: Направо си дойде лятото, вече и температурите го доказват. И факта, че само след 2 дни, 1 юни, ти имаш рожден ден.
1: О, благодаря ти, за което цялата телевизия има рожден ден, за това напомняне.
0: О, да, вярно и това.
1: Аз не се радвам, че ще остарявам, защото вече и така го разглеждам, но, уважаеми зрители, радвам се, че идва лятото, идват топлите дни, а иначе гореща седмица изпратихме и изпращаме все още много новини.
0: Икономически, политически, цял един нов град се появи. Според всички институции, според властта, този град до Варна е изцяло незаконен. Според тези, които са го построили, напротив, абсолютно всичко си е наред. Каква е истината си? Мистерия все още.
1: Имаме точните събеседници по тази тема. Още от 8 часа започваме да я разискваме. Както ти спомена, влизаме обаче и в свръхдефицит. Какво означава всичко това за държавата и за парите ни, ще разберем малко по-късно.
0: Сега нека да видим всички теми, които подготвихме за вас с продуцента Димитър Иванов.
2: Тази събота очаквайте. Кой позволи строежа на незаконен град край Варна? Началникът на ДНСК Георги Дъръкчиев. България под прицела на Европейската комисия заради свръхдефицит. Разговори с бившият икономически министър Никола Стоянов и бившият финансов министър Георги Клисурски. Парламентарни игри. Думата има Антон Кутев от Прогресивна България. Пътуване до Марс. Сиво Сиромахов. Те стоят зад сериала, който развълнува милиони. Режисьорите на Вяра, Надежда, Любов. Песните, без които не можем. Поетът Александър Петров пред Елица Кънчева. Кой е верният отговор? Христо Пъдев, Боряна Братоева и Луиза Григорова го знае. Тази събота от 7.30 до 11 по BTV.
1: Така, време е да се обърнем към един човек, който знае отговорите на всички въпроси, свързани с метеорологичните особености. И това е императрицата, кралицата, повелителката и как още съм я наричал в този ефир, не знам. Стаси Цалова, която е пред нас. Стаси, здравей и добро.
0: Стаси, добро утро.
3: Добро утро. Благодаря ти, Битю. Ти сигурно разчиташ на хубаво време за рождения си ден.
1: Да, разчитам ти да го поръчаш.
0: Какво ще
1: така
0: е времето за децата? Все пак, децата, освен празник на Митю и на телевизията, е празник на всички деца.
3: Да, не случайно празненствата започнаха още от вчера. В авиобаза Безмер, да, защото в понеделник ще има условия за грамотевични бури, но това не ни пречи в слънчевите часове да се забавляваме, защото има толкова много организирани събития на открито. Искам да ви кажа за поканата ни празник на Младия Спасител в Южния парк от 16 часа на Търсене и спасяване България. Имаме, това е на закрито, фестивал на науката в Перник, в Международния младежки център.
0: Това всичко за 1 юни. Покана.
3: В зоопарка ще бъде безплатно Софийски, вероятно и в другите, в Националния политехнически музей. Започва планиране на книгата, това и за малки, за големи. И защо има толкова много забавления. На температурите остават високи, така че когато е слънчево, излезте навън.
1: Кажи ни за днешния ден сега.
3: Днешния ден.
1: Надяваме се съботния ден да имаме възможност.
0: Искаш първо да погледнем защо беше толкова горещо в Европа през последните дни и после да погледнем какво ще бъде при нас.
3: Искате да погледнете. Ами, той имаше антициклон, но това толкова ли вълнува хората? Важното е, че наистина беше ужасно горещо в Франция. Да, до 39 градуса. Толкова високи температури те не са имали през месец май. Също така в Великобритания бяха много изненадани да имат 35 градуса. Хора, които през лятото едно време имаха един ден лято, можеха да го изпуснат лятото. Сега лятото започва още през май месец. Виждаме кадри от Париж, защото във Франция вече започнаха проблемите, свързани с това, че хора влизат в неохраняеми водоеми, което е голям проблем, изключително рисковано, и това е и за нашите зрители, особено тинейджерите, те са много така уязвима група, защото правят по-опасни неща. Това е опасно да се влиза в неохраняем водоем.
0: Ами Стаси, да видим сега и какво време ни очаква. Хайде. Днес у нас.
3: Чакат и толкова хубави неща. Здравейте! Хладно е днешното утро. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в Дупница тази сутрин температурата се понижи едва до 4 градуса в повечето райони. Тази сутрин температурите бяха между 7 и 12 градуса. В София вече около 10 градуса. След обед тук максималната температура ще бъде около 24 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, но през деня ще има и увеличение на облачността. Все пак ще има и места с условия за краткотрайни валежи. грижи за грамотевици, предимно в североизточните части на страната, ще остане ветровито. През следващите дни местата с краткотрайни валежи с грамотевици ще се увеличат, особено през в началото на новата седмица ще има условия и за градушки. Тази събота продължава. Останете с нас.
1: И така, седмица след наводненията и обилния дъжд между селата Шемшево и Леденик, мостът, който свързва двете села, се пропука и предизвика тревога сред местните жители. Съоръжението е сред най-натоварените в района, трябва да кажем, и е основна връзка между Велико Търново. Хората настояват за спешни проверки и ремонт и междувременно щети от бедствието отчитат и земеделски производители в района. Нека видим повече.
4: Жителите на село Шемшево казват, че след проливния дъжд преди седмица пукнатината на моста се е разширила и преминаването вече буди сериозни притеснения.
5: Бетонените плочи отдолу са напълно отделени и, както може да се види, в момента единствено асфалтовия слой го задържа да е едно цяло моста. Ползваме го, може да се каже, всеки ден, защото това е един от нашите два изхода, които стигат до Велико Търново и е много важен за жителите на двете села. В момента наистина ми е страх, понеже аз разбирам от строителството и виждам, че основата на моста наистина е много зле и се нуждае от спешна реконструкция.
4: По моста ежедневно преминават автомобили и автобуси, а след последните наводнения хората в района остават силно притеснени.
6: Се налага да го ползваме, да. Изключително доста, както и градския транспорт минава. И напукане много от долната страна. Лично аз преди години съм правила снимки, съм изпращала в телевизия, защото имаше дупки на него, от които се виждаше отдолу реката. След бедствието отново е напукан, целия в ужасно състояние.
4: Според местните, придошлата вода е подкопала съоръжението и е направила проблема още по-сериозен.
7: Моста го ползваме, доколкото съм наясно. Отдавна моста е за ремонт, но сега вече щетите са доста по-сериозни, защото реката, както беше излязла, сещате се, че когато има някаква пукнатина, тя става по-голяма, тя не става по-малка, тя не я се възстанови сама. Нормално е, ако има пукнатина, аз ще се страхувам да минам там. Вие не ли се страхувате? Въпросът е, че трябва да се случат нещата, вече е време, а не да се чака последния момент, наводнението и така нататък.
4: От местната власт вече е поискан оглед на съоръжението от специалисти.
8: Призовавам хората да не се паникосват. Моста си е в сравнително добро състояние. Има една дилатационна фуга, която явно вследствие на времето има частична амортизация и трябва да бъде направена. Написал съм докладна до областния управител, в която изисквам да се направи комисия от специалисти, които да констатират.
4: Седмица след бедствието, възстановяването в Шемшево и Леденик продължава. Хората се надяват проверката да бъде направена възможно най-бързо и да започнат необходимите ремонтни дейности по моста. За тази събота и неделя, Димитър Варбанов.
1: Сега към една друга новина. Талантливи ученици от Бургас ще представят страната ни на едно от най-престижните състезания по програмиране в света. То ще се проведе в края на юли в Америка с участието на техни връстници от над 100 държави.
0: За да осъществят обаче мечтата си, те имат нужда от финансова подкрепа за пътуването и за престоя там. Дания Танасова ни разказва повече за тази мечта.
9: Това са Александър, Антонио и Велин, ученици от 9-ти клас на Бургаската професионална гимназия по компютърно програмиране. Няма да ги видите по заведения, рядко излизат навън. Последните месеци прекарват тук в училище или вкъщи пред компютъра в битка за сбъдване на голямата им мечта. След национален кръг и жестока конкуренция, тримата се класират за най-големия световен форум на програмисти, който ще се проведе в Калифорния през лятото.
10: Още от 5-6 клас проявих интерес в тази сфера и реших да започна да състезавам. Сега предстоят най-големите им постижения. Уча, програмирам, майка ми и баща ми работят в тази сфера и от тях се запалих в началото, като те ми служат като мотивация, за да ставам по-добър.
9: Антонио е национален първенец и иска да докаже, че е сред най-добрите в света в своята специалност – програмиране на изкуствен интелект.
11: Мен лично конкуренцията не ме притеснява. Ако знам, че съм достатъчно добре подготвен, няма от какво да се притесня.
9: В подготовката им помагат преподаватели от училището, но и вкъщи прекарват часове пред компютъра. Формулата за успех – много труд.
10: още не сме напълно подготвени, но продължаваме с пълна сила и се надявам да се представя по най-добрия начин в Америка. Винаги има и капка талант, но без труд няма как да се получат нещата.
9: Традиционно най-силни са отборите от Азия, но нашите деца също имат големи шансове, ако успеят да стигнат до Америка. Разходите за път и престой са по 5000 долара на всеки, затова търсят спонсори. От училището се опитват да помогнат, но не могат да покрият средствата.
12: Да могат да бъдат събрани средства, които да покрият техните самолетни билети и настаняването в хотел. За всяко едно от децата са необходими около 5000 долара, което е сума, с която училището не може да им помогне. 15 000 долара ни трябват за трите деца. Вярваме, че хората ще помогнат на талантливите деца, за да може името на България да бъде изнесено на световните състезания и да разберат хората по света, че в България имаме невероятни таланти.
11: Никога няма да се откажем, дори да нямаме спонсори. Ние пак ще отидем да представим нашия град, нашето училище и нашата държава.
9: В годините назад български ученици вече са печелили това престижно състезание и са сред най-добрите в света. За тази събота и неделя Дания Танасова.
0: А сега бройни дни ни делят до кулминацията на честванията на 150-та годишнина от подвига на поета и революционер Христо Ботев. На 2 юни хиляди поклонници ще се съберат на всенародно поклонение на връх Околчица.
1: А днес ще ви срещнем с доброволци, които се грижат за това паметта на знайните и незнайни герои да остане във времето. С тях ни срещаме Лина Василева.
13: Искърското дефиле разкрива живописната си природа пред всеки, който мина оттам. А районът на село Оплетния пази тайните на значими исторически събития, които се случват в подножието на величествените скали. Група доброволци искат да ги разкажат, като направят достъпа до тези места по-лесен.
14: След последната битка, когато загива войводата Христо Ботев в района на долината Йолковица, близо до Ръгвола, четата се разпръсва, като основните сили тръгват посока Люти Брод Зверино. Тези села се намират по-на север, тук по реката. И голяма част от четниците пресичат река Искър с идеята да се присъединят към евентуално въстаните от Априлското въстание. Те още не са знали, че въстанието е било потушено.
13: Не всички четници успяват да преминат Искъра. Някои решават да тръгнат към Сърбия, а други опитват да се укрият.
15: По тази пътека трима от Ботевите четници участвали в легендарното сражение на връх Вола, опитали да се спасят, но само един от тях успял.
13: Според исторически сведения, четниците са предадени от българин и заловени от турската войска.
14: Не може да кажем точната възраст, но по описанието на очевидци, те са били съвсем млади момчета без брада. Ако говорим за общия брой четници загинали, значи от 208-9 човека, която е била четца на Христо Ботев, загиват около 90 някои човека. Между тези четници е бил брата на Левски, брата на Ботев. Имало четници, които в последствие са били около 15-16 четника. Опълченци са участвали в боевете на Шипка. От тези 90 някои човека, да кажем, 20-20 няколко са с неизвестно место точно къде са загинали. От тези 20 и няколко човека има едно момче, което на паметника на Христо Ботев, на стария паметник, е било записано като един 17-годишен четник от Лясковец. И е доста възможно това момче да е една от жертвите, което е било на този паметник.
13: И така Христо, заедно с група доброволци, решават да изчистят мястото, за да може все повече хора да стигнат до историческия маршрут.
14: На първото събиране имаше около 60 човека. После понамаляха малко. Интересното е, че имаме един отряд от наши хора, които така непрекъснато си идват и ни помагат.
16: Това е стара пътека, която беше много обраснала и трябваше да я разчистим първо от растителността. На места, където не си личеше, трябва да се разкопава с кирката, за да може да се върви лесно. И цялата пътека е свързана с едно много голямо носене, защото горе по скалите има опасни места, където трябва да се пренесат железа, с които се построяват парапети, така че някой да не изпадне от площадките на скалите. И това всичко го извършиха доброволците, нали? Ние нямаше да се справим сами, ако не беше тяхната помощ. Есента започнахме. зимата горе-долу, нали, когато позволяваше времето, и сега докато позволи, защото вече ще стане много топло. Предстои още пренасяне на дървен материал за табла, нанасяне на маркировката, което, нали, всъщност е леката част вече на нещата. Има още места за доизкопаване. Има си работа.
13: Идеята им е да разчистят пътеката, за да има възможност повече хора да посетят местността.
14: Най-долната част на пътеката ще е подходяща за хора, които искат така една малка разходка, лесна разходка. Това всеки може да го направи в рамките на час, час и малко. Да посети паметники, съответно селото. И вече, ако желаете много да ходите от тук, директно Кобилени стени и дори може да се стигне до лобното място на Христо Ботев и място на последната легендарна битка при Камарата. Идеята ни е в бъдеще един от походите в чест на Ботевата чета да тръгва от тук.
13: Съвсем скоро пътеката ще бъде завършена и по нея ще може да се изкачи всеки, който иска да се докосне не само до красивата природа, но и до местата, които са се превърнали в убежище на българските герои.
14: Откриването на пътеката ще е на 14 юни, дата, когато са загинали двете момчета тук. Но това събиране ще е свързано с носата на багаж нагоре по терена, така че който желая, може не само да чества, но и да ни помогне. И ако се направят такива интересни исторически обекти, които да са не само така една хартия, ами просто хората да по някакъв друг начин да бъдат привлечени и да могат да видят, да кажем, ето, да дойдат на тази площадка и не само да се снимат, да направят едно модерно селфи с модерния си телефон, но ако тук има една табелка, която да им разкаже, че примерно брата на Васил Левски е бил в четата и че е бил в последствие облачен с нашипка, може да им влезе нещо в главата.
13: До момента доброволците са облагородили общо 5 екопътеки, но тази при село Оплетня е единствената с исторически маршрут.
0: А сега ще ви покажем една много интересна находка, свързана с нашата писменост. Най-старите писмени знаци в Европа са открити в северо-западна България, в село Градешница.
17: Керамичната плочка с надпис на 7000 години се съхранява в Регионалния исторически музей на Враца, а последите на ценни артефакт ни отвежда Мелина Василева.
13: Писмени знаци от преди хилядолетия разказват за живота на древна цивилизация по нашите земи.
18: Става въпрос за протописмени знаци, които са нанесени върху керамична плочка. Хубавото е, че керамиката създава устойчивост във времето и благодарение на тази устойчивост тези знаци са се запазили близо 7000 години. Тя е с формата на съд с 4 ъгли, с леко така оформени страни. Имаме организация на тези знаци. Тук говорим за идеограми. Говорим за хора, които са имали много добро развито образно мислене, което е коренно различно от нашето съвременното. Говорим за една дистанция на времето от близо 7000 летия, което прави изключително труден прочита. Защо? Защото начинът ни на мислене, нашия, на съвременния човек е коренно различен.
13: Според археолозите, артефактът е изключително ценен, защото знаците имат специфична подредба и не са поставени върху плочката в произволен ред.
18: Защо е толкова забележителна тази плочка? Защото знаците са в определена организация. Тоест, тук действително можем да говорим за някакъв текст. Вече въпрос на тълкование е, примерно, това са организации в редове, от ляво надясно или от дясно наляво, или са колонки отгоре надолу или отдолу нагоре. Тук вече нещата са много сложни като опит за прочит или за тълкование. И другото нещо. Плочката също така има и обратна страна и виждаме една много ясно оформена идеограма с по-малки знаци, също в определена организация, около нея, включително и по

0: на човек в поза на адорация или на молба. Всъщност неговата логика е, че от тук тръгва молбата за текста, който указва върху лицевата страна за какво точно? За сила, енергия, подкрепа, плодородие за осигуряване на труда и просперитет.
1: Плочката не е единствената находка от този период, но значително се отличава от останалите.
0: Имаме цял комплекс от артефакти с подобни знаци. Тук до мен се намира и една фигурка на богинята майка, която е цялата е гравирана с подобни врязани знаци. Тук говорим за един действително текст върху нейния торс. Имаме намерени много дана от съдове с подобни протописмени знаци, но те са по-скоро като отделни идеограми, докато тук в плочката от градешница, особено в лицевата и страна, ние действително виждаме много ясна, точна организация.
1: Плочката е намерена в края на 60-те години на 20 век по време на археологически проучвания в местността Градище в село Градешница от археолога Богдан Николов. Отиваме в селото, за да проверим какво знаят хората за ценната находка.
2: Село Градешница е единственото населено място у нас, паметник на артефакт в центъра.
1: Кметът на селото добре си спомня археологическите разкопки, защото е участвал лично в тях.
3: Плочката е намерена в землището Градище, се казва, и там се правеха много разкопки в още от 40-50 години с Богдан Николов. Беше към музея в Гранд Враца. Аз лично не съм бил кога намерена, но като деца сме участвали, заплащане ни са за работа към тези разкопки.
1: Предизвиква ли интерес артефактът и хилядолетната му история в един от необезлюдените райони у нас, Северозапада, и известно ли е селото с тази находка?
4: Известно е сигурно, като първото протописно в света. Най-хубавото село.
5: Абе, известно, Враца е известно, защото има книга.
3: Идват коли, минават, спират, снимат и продължават.
1: Макар да няма единодушно мнение сред учените за посланието на плочката от Градешница, находката носи в себе си хилядолетна история. Тя е символ на връзката между минало и настояще, благодарение на хората, оставили тези знаци преди хиляди години и тези, които и до днес ги пазят.
6: А сега се обръщаме към Великобритания, където седмичната сметка за храна расте все по-бързо, а разликата с цените в България постепенно се топи. Повече информация ще разберем от нашия кореспондент в Лондон, Никола Ламар.
7: Седмичната сметка за храна изяжда все по-голяма част от доходите на семействата в Великобритания, но като дял от заплатата, те често плащат по-малко, отколкото средното българско семейство. Средната седмична сметка за храна за един човек в Англия надхвърля 50 паунда, а за семейства с деца лесно стига 200 паунда, което е почти двойно повече, отколкото преди 2 години. Цените са се повишили до такава степен, че британското правителство дори обмисля да поиска от големите вериги доброволно да ограничат цените на основни стоки, като хляб, мляко и яйца. За сравнение, килограм краставици в Англия струва близо 3 евро. В България същият килограм върви между 1 и 3 евро. Доматите тук варират между 2 и 7 евро за килограм, а преди седмици в Благоевград бяха отчетени цени до 6 евро за килограм домати. Хлябът на острова струва около 1,50 евро, а в България е средно на половината на това. Какво мислят за тези цени българите, които живеят и пазаруват тук всеки ден, попитахме един наш сънародник.
8: Определено виждам колко много са увеличили цените през последните 8 години, в които живея в Англия. И според мен тук проблема не е толкова нарастването на цените, колкото сравнението разход спрямо приход. И мисля, че плашещото нещо тук е, че като погледнеш цените в България, не са много по-различни от тези тук, но заплатите са много по-различни.
7: Въпреки че минималната заплата на острова остава близо 4 пъти по-висока от българската, разликата в цените на основните храни се смалява с всеки изминал месец.
6: Никола Ламар, благодарим ти.
9: Ето че цените не спират да растат не само у нас, но дори и на острова. При нас предстоят много любопитни гости. Ето кой ще дойде днес в нашото студио.
10: Тази събота очаквайте. Кой позволи строежа на незаконен град край Варна? Началникът на ДНСК Георги Дъръкчиев. България под прицела на Европейската комисия заради свръхдефицит. Разговори с бившият икономически министър Никола Стоянов и бившият финансов министър Георги Клисурски.

Парламентарни игри. Думата има Антон Кутев от Прогресивна България. Пътуване до Марс. Сиво Сиромахов. Те стоят зад сериала, който развълнува милиони. Режисьорите на Вяра, Надежда, Любов. Песните, без които не можем. Поетът Александър Петров пред Елица Кънчева. Кой е верният отговор? Христо Пъдев, Боряна Братоева и Луиза Григорова го знаят. Тази събота от 7:30 до 11:00 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

Здравейте! Хладно е днешното утро. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, рано сутринта в Дупница температурата е паднала до 4 градуса. В София беше 7 градуса, но вече бързо се затопля. В повечето райони температурите сега са между 9 и 14 градуса. Тази сутрин е предимно слънчево и през деня ни очакват много слънчеви часове. Най-вече в следобедните часове ще има увеличение на облачността. Условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици ще има предимно в североизточните райони, ще остане ветровито. Температурите след обед в повечето райони ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 16 и 19 градуса. Утре местата с валежи и гръмотевици ще се увеличат. В началото на новата седмица вече на много места се очакват краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Ние продължаваме сега с темата за незаконния град край Варна. Голяма тема, която се повдигна през седмицата. Съвсем след малко ще направим една разходка с нашия колега Антоан Златков там, но сега при нас в студиото е Георги Дръкчиев, временно изпълняващ длъжността шеф на дирекцията за национален строителен контрол. Дирекция, която предполагам сте правили много проверки или поне имате така документално наблюдение над всичко, което се случва там. Здравейте!
1: Добро утро! Благодарим, че сте тук. Ще ви дадем думата след малко. Да погледнем обаче какво реално се случва на терен. Антоан Златков е там, така че отиваме първо при него, за да ни покаже и разкаже това, което вижда. Колко са тези сгради, как изглеждат 100 сгради на едно място и така нататък.
0: И продължават ли строежи там всъщност? Добро утро!
2: Добро утро, колеги от местността Баба Алино. Нека първо да започнем с разходката. Ние се намираме на място, предвидено за басейн. Виждате, басейнът изглежда почти готов. Липсват му малко довършителни работи, както и вода в него. Иначе местността е доста голяма. Сградите изглеждат почти готови. На места се вижда техника, която в момента е спряла работа. Не знаем дали е заради така активизирането на властта или пък заради почивният ден. И нещо много любопитно, което искаме да ви покажем с операторът Петър Джановаров, а преди това на това място има 104 незаконни сгради без никакви строителни книжа и документи с невярно съдържание, поне така властите ги определиха. Изсичане на гората в района пък твърдят от Земеделското министерство, въпреки че горското в района многократно е идвало, създавало е така предписания да не се секат, но въпреки това твърдят от Министерство на земеделието, че това не ги е спряло. И нещо любопитно, виждаме тук водомери, а отгоре и електромери. Въпросът е кой е допуснал, въпреки че нямат строителни книжа, те да бъдат изградени. Друг много интересен въпрос е на кого хората, които живеят тук, защото има хора, които и в момента живеят тук, плащат сметките си и за ток, и за вода. Знаем, че за да има изграден водопровод, трябва да се проверят документално дали всичко е изрядно. Но това са отговори, които те първа ще търсим. Иначе вчера имаше и акция на МВР, докато се разхождаме, ще ви разказвам. Вчера имаше акция на МВР пък в офиса на Куб Корпорация, която е фирмата инвеститор. Иззети са документи, строителни книжа. Ето операторът Петър Джанаваро. Сега пък ще ви покаже един ров, който, ако има амбицията инвеститора да продължи и никой не го спре, може съвсем скоро да бъде изграден и тук цялото това място да бъде така готово да се ползва без никакви проблеми. Иначе при акцията на МВР са задържани управителят, счетоводителят и юристът на Куб Корпорация. Иззети са документи, множество документи, както и компютри и всякакви устройства, които могат да съдържат информация за това как се е строяло и каква всъщност е дейността на фирмата. От своя страна пък Олег Невзоров и Куб Корпорация в позиция до медиите казват, че всичко пък според тях било законно, иначе достъпът тук в момента може да влезем без никакъв проблем, въпреки че има твърдение, че преди властта така да се активизира е имало охрана, включително и въоръжена. Иначе рекламата на сайта на Forest Sea View, както се казва комплексът, го определят като комплекс с 5-етажни сгради, разположени на 15 минути от най-добрите плажове на Варна. Определят го като модерен замък сред гората. Забележете, сред гората. Предимно са студия и много апартаменти. Трябва да кажем, че цената на квадратен метър тук започва от 1200 евро.
0: Тони, иначе, може това, ли само един въпрос да ти зададем?
2: Операторът Петър Джанаваров е, че животът си тече.
0: Този модерен замък, благодарим ти, да, за разходката, наистина любопитно изглежда, видяхме водомери, електромери. Можеш ли да ни кажеш, има ли някаква ориентировъчна бройка, поне колко жители има в момента на това място? Знаем, че хора живеят там, предимно украинци, виждаме от репортажите. И другото, което е, правилно ли разбирам, че има и хотелска част, т.е. хотел, който си работи?
2: Към момента нямаме данни колко хора живеят тук и са си купили имоти, но това, което ни направи впечатление от сутринта, така животът си тече в комплекса, хора излизат, жени с мокри коси, хора тръгнали на работа или пък на разходка въпреки почивния ден, така че наистина хора има, хотелска част също има, ще ви я покажем и нея по-късно. По нищо не личи, че хората са притеснени, не сме разговаряли още с тях. Да, предимно руска и украинска реч се чува, но те първа ще се срещнем с хората, пък да разберем дали тях акцията на властта, на полицията, изобщо цялата тази ситуация ги притеснява. Вероятно ги, защото са платили огромни суми пари, за да живеят тук. А всъщност се оказва, че те са купили незаконни сгради.
1: Антуан Сладков, благодарим ти. Благодарим и на оператора Пепи Джанаваров. Да, лека работа, колеги. Сега, господин Дръкчев, това, което виждаме, то си е нещо много мащабно, така както си го представят и властите. Кажете ни, как може да има, това, започвам от това, което ни показа Антуан, и водомери, и електромери в изцяло незаконни по документи и сгради. Как се случва това нещо?
3: Първо, не е трябвало да се стига до изграждането на тези къщи, тъй като още през 2024 година ДНСК съвместно с представители на район Приморски, регионална дирекция по горите, икономическа полиция е извършила съвместна проверка и констатирала незаконно строителство на много ранен етап. И по това незаконно строителство е трябвало да бъдат издадени заповеди за спиране и съответно последващи заповеди за премахване.
1: Кой е трябвало да ги издаде тези заповеди?
3: Тези заповеди е трябвало да се издадат от община Варна, тъй като това, което се вижда и от репортажа, се касае за строежи от пета и шеста категория.
1: Тоест община Варна 2024-та? Кога 2024-та, знаете ли?
3: Говорим края на юни 24-та, тогава са първите проверки, в които са участвали представители на регионална дирекция в Варна.
1: Това вече е при настоящия кмет Богомир Коцев, ориентир за зрителите, кога се е сменила местната власт.
0: Ако не ме лъжи паметта, ноември 23-та започва неговия мандат, така че би трябвало да е при неговата администрация. Точно,
1: добре,
0: да.
1: Вие тогава отивате, проверявате съвместно и казвате, това тук е незаконно.
3: Да, установено е, че не са представени разрешения за строеж за тези и предвид компетенциите по закона за устройство на територията са давани нареждания на кмета на район Приморски на община Варна да предприемат съответните действия.
0: А какво се е случило след това? Имате ли информация?
3: След това, както се вижда, за да се стигне до това, което виждаме в репортажа, не са предприети своевременно тези действия по спиране най-вече на това строителство, защото първо трябва да се спре и след това да се издадат съответните заповеди за премахване.
0: А може ли някакви детайли да ни дадете? Когато е направена тази проверка през лятото на 24-та година, какво е установено на място? Просто изкупи директно на лети основи или вдигнати вече сгради?
3: Установени са и сгради, но те са били в много по-малък мащаб от това, което е към момента.
0: Колко като брой? Ако в момента надхвърлят 100?
3: Били са някъде около 20-тина, така да кажа.
0: Тоест 80 сгради близо са построени в рамките на тези по-малко 2 години. Да. Даже.
1: Добре, обяснете ни сега за нещо много важно. От 2024 до 2026 имало ли е някакви сигнали към вас?
3: Сигнали е имало към регионалната дирекция във Варна е имало сигнали. Те са, след тази първоначална проверка юни 24-та са изпращани на кмета на общината, за да може той да предприеме съответните действия по закон.
1: Нещо важно. Трябва да бъде спряно от кмета на общината, а не, в смисъл, от кмета на Варна или от кмета на района?
3: По закон правомощията са на кмета на общината. Той има право да делегира тези правомощи на кметовете на района, тъй като знаем, че във Варна има 4 района.
0: Става дума за район Приморски.
3: За район Приморски, точно така.
1: Обяснете ни нещо много важно. Какво означава?
3: В един момент действията са били в район Приморски, след това се прехвърлили към дирекция към община Варна, така че
1: някъде там.
3: Да.
0: Губи се нишката. Кой ви е сезирал? Откъде идват сигналите?
3: От икономическа полиция и в последствие идват от граждани, че там се извършва сеч на дървета и незаконно строителство. Дори в ДНСК, говоря в Централно управление, сигнали сега са постъпили нови, 2 сигнала. Има от граждани, които касаят същата тема
0: И... Това след брифинга на кмета
3: да,
0: Коцев,
3: да, точно. Отново идват 26 и 28 май са сигналите.
1: Да, последните дни.
3: Да, последните дни. Дадени са съответните разпореждания, като проверката на ДНСК основно ще се съсредоточи върху предприятите към момента действия от компетентния орган по издаване на заповеди за спиране и заповеди за премахване. Предприяти ли са действия и на какъв етап?
1: Добре, няма разрешение за строеж на нито една от тези сгради. Като документ разрешение за строеж, нали така?
3: Няма, както се знае, има издадени удостоверения за търпимост през 23-та година.
1: Обяснете ни какво означава удостоверение за търпимост.
3: Удостоверение за търпимост се издава единствено на строежи. Те може да са на различен етап, в процес на извършване или завършени, за които няма строителни книжа. Водещото случай е времето. Те трябва да са извършени до 31 март 2001 година, да нямат разрешение за строеж, но трябва да отговарят на подробен устройствен план, трябва да отговарят на предназначението на земята, да е съвместимо с това, което е направено върху нея, и също така трябва да отговарят на правила и нормативи. Не е достатъчно само да подадеш една декларация и тя да е основание за издаване на удостоверение за търпимост. Извършва се цялостно проучване и това нещо се прави от главния архитект на общината.
1: Тоест, когато се отишли, да приемем, че са отишли 2023 година, там на място е трябвало да има сгради или строежи, които да са били уж започнали до края на 2001 година, така ли? За да бъде издаден на този удостоверение.
3: Не, удостоверение за търпимост, още веднъж кам, се издава само на извършени строежи до 31 март 2001.
1: Тоест, готови сгради.
3: Да, след тази дата не се издава. Не
1: а
3: мога да се издава. При извършено строителство не се издава удостоверение
1: за търпимост. Имало ли е там сгради, стари сгради?
3: Имало е стари сгради. Те са предмети на самите удостоверения. Но се вижда, че може би и от представените снимки, орто, фото и други, се вижда, че са правени и след 2001 година. Пък са част от тези удостоверения за търпимост.
0: Но за да се получи това удостоверение за търпимост, вие казвате, главният архитект е основен там.
3: И той е единственият компетентен орган по закон.
0: Тоест, означава ли това, че главният архитект на Варна е извършил престъпление?
3: Не мога да кажа дали е извършил престъпление. Просто той е трябвало да е възоснова на престаните документи, нотариално заверена декларация, геодезическо заснемане и други, е трябва да извърши съответната проверка, както споменах преди малко. Дали тези строежи отговарят на подробен устройствен план, отговарят ли на... Са не може да се издава удостоверение за търпимост на тези сгради, ако земята е горска територия, каквото е установена.
0: А за колко сгради говорим, че имат такова удостоверение за търпимост от тия 104 общо?
3: Мисля, че от 20 и няколко са.
0: 20 и няколко?
3: Да.
1: Добре, де, обаче... Удостоверението за търпимост не ти дава право да започнеш да строиш нови сгради,
3: не, то,
1: нали?
3: Разбира се. То само удостоверява, че строежът, който е изпълнен до тази дата, той също си остава незаконен. Значи това не е разрешение за строеж, нито акт за узаконяване. Удостоверение за търпимост единствено се използва при изповядване на сделки и дава някаква защита на този строеж, че не може да бъде премахнат и не може да бъде забранено ползването. Единствено толкова, но той продължава да си остава незаконен.
0: Сега много хора вероятно се питат, ние казахме, че там има живущи хора, има и хотелски комплекс. Как се случва това? Наистина, аз не мога да си го представя. Как се случва това банка да ти отпусне кредит за нещо, което на практика е абсолютно незаконно?
1: И няма един документ.
3: Случва се от недобросъвестно свършена работа и от съответните органи, защото това, което ми е известно, и банки, и нотариуси задължително изискват съответните документи по закона за устройство на територията, разрешение за строеж, а пък ако е завършен строеж, изискват и документ за въвеждане в експлоатация.
1: А
3: разрешение за ползване
1: за
3: или удостоверение?
1: Имало ли, нали, там на акт 14 тези сгради? Очевидно са на над етап акт 14.
3: Не може да говорим. Акт 14 може да се говори, когато има разрешение за строеж.
1: Тоест тук няма никакъв факт. Като са почнали от липса на разрешение за строеж до всякъде.
3: Всички актови протоколи се съставят само когато имаме разрешение за строеж и то влезна в сила.
1: По документи в момента този терен води ли се все още гора?
3: Ами от проверката от 24-та година се води горска територия.
0: Там има, видяхме водомери, електромери, т.е. всичко е пригодно за живеене. Някой е прокарал електричество, съответно е построил трафопост. Това също как се случва и вие проверили ли сте книжата и дори за такива сгради, като трафопоста, например?
3: Ами извършвани са проверки на инфраструктурата и са искани съответните документи от експлоатационните дружества, електроснабдяване и ВИК. Но към момента не е установено да са незаконни, за да може ДНСК да предприеме действия. Ако са незаконни строежи от първа до трета категория, в това число водопроводи, но за да има такова, трябва да извън рамките на имот. Няма как да имаме инфраструктура трета категория в рамките на имота, говорим за водопровод. А иначе трафопостовете са строежи от трета категория, но важното случай е кога са изградени във времето. Защото ако преди 31 март 2001, той подлежи на изследване за търпимост.
0: Последен въпрос, защото вървим към финал. Да. Кажете след този случай с този незаконен град, както му стана вече нарицателно, какво прави ДНСК от тук насетне? Какви са вашите действия сега?
3: ДНСК по разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството в момента извършва проверка на всички издадени удостоверения за търпимост на цялата територия на община Варна и районите от 1 януари 2023 година до момента, включително и подробна проверка на издадените удостоверения за търпимост, касаещи комплекса.
0: Значи имаме новина, вие проверявате абсолютно всички строителства.
3: Да, проверката ще бъде акцентирана на това дали това е изолиран случай или на лице практика и в други територии на община
1: Варна. Този инвеститор, корпорация КУП, има ли други издадени разрешителни за удостоверения за търпимост или разрешителни за строеж за други терени и парцели?
3: Това ще бъде установено при предстоящата проверка.
0: Тоест не сте я започнали все още?
3: И от понеделник започва.
1: А какво ще се случи с сградите?
3: Ами с сградите трябва да бъдат първо издадени заповеди за спиране, тъй като се вижда, че има и незавършено строителство. Впоследствие трябва да се съставят констативни актове за премахване и да се издадат заповеди за премахване. Тези заповеди подлежат на обжалване по съдебен ред и чак след влизането им в сила ще се пристъпи
1: всички
3: към премахване.
1: Всички жители там могат да жалят подобни жалби, нали?
3: И жителите могат, и както и са извършителите на незаконното строителство.
1: Добре, благодарим ви много за този разговор. Дадохте ни много ценна информация, а именно, че още юни 2024-та вие заедно с други контролни органи сте установили, че това, което се случва в тази местност, е изцяло незаконно.
3: Да.
0: Да, и продължавате с проверките.
1: Да. Лека работа. Очакваме ви, когато имате и резултати вече с проверките, отново да дойдете в нашото студио. Сега се разделяме за малко.
4: Тази събота очаквайте. България под прицела на Европейската комисия заради свръхдефицит. Разговори с бившият икономически министър Никола Стоянов и бившият финансов министър Георги Клисурски. Парламентарни игри. Думата има Антон Кутев от Прогресивна България. Пътуване до Марс. Сиво Сиромахов. Те стоят зад сериала, който развълнува милиони. Режисьорите на Вяра, Надежда, Любов. Песните, без които не можем. Поетът Александър Петров пред Елица Кънчева. Кой е верният отговор? Христо Пъдев, Боряна Братоева и Луиза Григорова го знаят. Тази събота до 11.

0: Ще търсим отговорност за кражбите и разбойническия грабеж. Думите са на премиера Румен Радев по време на правителственото заседание вчера, а поводът е лошата новина от Брюксел, както определи самия Радев, че Европейската комисия ще излезе с доклад, че започва процедура по прекомерен дефицит за страната ни.
1: Какво означава всичко това? Питаме бившият министър на икономиката в правителството на Гълъб Донев, Никола Стоянов. Здравейте и добре дошли.
2: Добро утро, благодаря за поканата.
0: Благодарим, че приехте. Обяснете ни какво означава процедура по дефицит за една страна.
2: Ами, най-общо казвам, ще се опитам така да по-прости думи да го обясна. Идентифицирано е, че България не изпълнява критериите. Не е само България, то за много държави в момента в Европейския съюз е такова
1: положението. Мисля, че 10 са общо.
2: Нали, при нас става дума за критерия 3% дефицит, а не за 60% от дълга ни да надвиши брутния вътрешен продукт. Съответно, сега ще има доклад юни месец, който ще констатира това. И юли месец предстои да се вземе вече решение дали да започне процедура по свръхдефицит. Започне ли тази процедура, най-общо казано ще има препоръки и срок, в който да ги изпълниме, 6-месечен или 3-месечен. На база на това, изпълнява ли ги добре държавата, постигат ли се резултати, може да се замрази процедурата, докато се види как се развият нещата. Ако се счете, че не ги изпълняваме добре препоръките, си се открива вече пълномащабна процедура, която най-общо казано може да донесе, нали, различни щети на държавата. От това, примерно, да ни в началото, разбира се, ще искат повече информация да предоставяме, в последствие могат да ни накарат да депозираме сума, пари, процент от брутния ни вътрешен продукт безлихвено в Европейска централна банка. Разбира се, глоби може да ни...
0: Да не спрат евросредства, може ли, например, пари по плана или други?
2: Може, примерно, Европейската инвестиционна банка да спре финансиране на проекти инвестиционни в България, да ги замрази. Има различни...
1: Като плана за възстановяване, имате предвид.
2: Дори и това, да. Плана за възстановяване няма да има време, защото той... Нали, тук до края на август общо заето свършва, но има различни, най-вече чрез финансови инструменти, разбира се, с които да ни...
0: Мъмрене пред строя ли е това? Думите са на финансиста Николай Василев вчера в ефира на BTV новините, или е нещо по-сериозно? Защото отново казваме и да се случи, ще бъдем в полето на Франция, Австрия, Финландия и още много европейски държави.
2: Имайте пред, да, не сме сами, но всяка държава са индивидуална ситуация и така е разглеждана и от европейските институции. За всяка държава се дават индивидуални препоръки. При всеки ситуацията е различна, така че това, че сме в група с други, не трябва да ни топли по никакъв начин. Всеки случай е сам за себе си. Дали е мъмрене през строя, може и така да се нарече. Има правила и те трябва да се спазват. И просто има правила, когато не се спазват, как се процедира. България не за пръв път е такава процедура. Имало е вече в България. 2010 година влизаме в такава процедура, до 2012 излизам. Фактически тогава, края на втората половина на 2009 година, вижда, че се открива, че има страшно много поети и ангажименти на държавата, които не са обезпечени, много договори изключени, за които няма финансиране, т.е. един вид има скрит дефицит. И в същност дефицита тогава се качва над двойно, реално. За това започва процедурата. Тогава правителствата успяват да консолидират бюджета. Ако не се лъжа, примерно 2010-та с малко надхвърляме 3,1, после вече 2011-та падаме на 2,1 и 2012-та процедурата спира.
0: И нататък години на излишък.
2: Че излишъци чак след 2012-та не мисля, че много сме имали. При това имаше много излишъци. По-скоро така имаше до последно излишък, който да се харчи накрая с така решение на Министерски съвет и накрая оставахме...
0: Какви са последствията за икономиката при една такава процедура?
2: Ами вижте, това е сигнал, разбира се, в много посоки. От една страна, ако ще е и към инвеститори, към, нали, има въздействие върху икономиката сериозно. Факта и всички отчитат каква е ситуацията. Ясно е, че сега това решение е на база на действия на България назад във време.
1: Колко назад във времето? Защото и това се превърна в политически спор във вчерашния ден. Едни казват, това е плод на служебната власт, други казват, това е плод на редовното правителство преди това.
2: Плод е на решение, взимани последните 5 години в случая, тъй като последните 5 години България имаше политическа нестабилност и това е, нали, аз съм имал възможност и много други експерти са говорили, че се вършат безобразия и сега просто береме плодовете на тези безобразия.
0: В последните 5 години вие бяхте във властта.
2: Включително, да. Говоря за безобразия с бюджета. Служебните правителства бюджети не са правили, ние просто сме изпълнявали нали, бюджета такъв какъвто е заложен. Истината е, че партиите, може би помните, събираха се в парламента, наддаваха кой колко повече увеличи разходите и почваха отново да се готвят за избори. Имаше такъв период. Съответно се раздуха жестоко държавните разходи. Така доста, как да кажа, по необмислен начин. Съответно, разбира се, последното, но то не е само последното редовно правителство, още и при това Асен Василев, като беше финансов министър, започна тая практика на всички държавни дружества да се иззема 100% дивиденд. Тотално, нали, аз имам така, ВМЗ съм, да. Просто знам каква е ситуацията. Не мога сектори, които само се говори, че много работят, а предприятията са на колене всяка година, ако изимат 100% от печалбата няколко години подред. Това беше за да се покрият загубите. Сега последното редовно правителство изе авансово на банките за миналата година.
0: Нали... То не ги вземат правителството, а банките си ги внасят.
1: Доброволно, казвате, Елюшка Петкова вчера.
0: Държавата може ли да задължи частните банки да си вкара авансово
2: парите? Може да ги помоли, така да го кажа. Да.
1: Учтиво.
2: Да, имайте предвид, държавата на теория, нали, така, да, дефицита е окей, но те могат да ги помолят и за следващите 10 години да внесат и щеше даже да е 0-0, нали, бюджета.
0: Нещо искам да уточним важно, говорейки за тази процедура, вчера в цялото си изявление, премиерът говореше за данните за 2025 година. Малко по-късно и тук в нашото студио в Лице в лице Теменужка Петкова, бившия финансов министър, тя каза, че всъщност ако има такава процедура, тя би засягала 2026-та. Има ли съмнение за вас за кой дефицит говорим?
2: Това няма никакво значение. Това са политически говорения. Дали е 25-та, дали е 26-та. Госпожа Петкова, аз много уважавам. Сигурно по някакъв начин се опитват, нали, да кажат не, не, от нас вече 26-та, следващите служебно правителство и така
1: нататък. Кой е виновен? Чий бюджет е виновен?
2: Със сигурност, за да има такава процедура, се разглежда 25-та година и това в момента 26-та, ние вече сме средата на 26-та, как до момента се развиват нещата.
0: Ние нямаме и бюджет, нямаме така, че бюджет, нямаме и възможност за прогноза.
2: Но и нещата се развиват зле. Вижда се към края на април колко голяма е дупката в бюджета. Така че взима се преди цялата картина. Ако 25-та беше зле, но 26-та вървеше супер, най-вероятно процедурата щеше да изчакат да видят как се развиват нещата. Те, как да кажа, целта не е просто да наказват някой. Целта е да се спазват законите така как са приети и споразумението за функциониране на Европейския съюз.
0: Тази
2: така,
0: процедура
2: е
0: задължава ли Гълъбдонев, който в момента той и екипа му подготвят бюджета за настоящата година, да си променят плановете и да вземат много по-рестриктивни мерки?
2: Със сигурност ги задължава да консолидират бюджета, но аз мисля, че те така или иначе знаеха и това трябва да направят. Възможно е с тази процедура да се наложи да са още по-консервативни мерките от тези, които са възнамерявали. Това не мога да кажа, тъй като не знам, нали, точно чухме някои неща, които са планирали. Те са със сигурност в правилната посока, може да се наложи да са още по-рестриктивни. Нямам толкова информация, за да ви кажа спрямо техните планове.
1: Как... Имаше няколко подозрения, които се появиха във вчерашния ден за нов дълг. Нещо като оправдание, което направи премиера, за да може с чисто сърце да се тегли нов дълг.
2: То нов дълг, че трябва да се тегли, е ясно. То няма, нали, краткосрочно, няма как по друг начин. Всички мерки, които сега ще се вземат за консолидиране на бюджета, дай Боже, най-вероятно 26-та няма да могат да го вкарат отново в 3%, но е важно средносрочната рамка да се знае. 27-ма вече ще влезне, 28-ма ще сме още по-добре. Това е което искат, нали, от Европейския съюз да видят. Посоката и че се взимат мерки и те сработват. Разбира се, междувременно ще трябва да се взима някакъв дълг, за да се финансират тия разходи. То няма,
0: но той така или иначе трябва да се взема, без значение дали сме в тази процедура или не.
2: Няма
0: нужда
2: от оправдание, той трябва да се вземе. Няма друг вариант. Лошото е последните години, че, нали, от една страна те казват 3% сме в рамките, всички се изпълняват. Що се взимаха тогава толкова големи дългове последните години? Ако беше само 3%, нямаше да има нужда от такива големи дългове.
1: Казахте рестриктивни мерки. Кои според вас рестриктивни мерки трябва да вземе това правителство, за да може наистина да влезем в тези рамки на 3%?
2: Това вече е по-широк въпрос, защото от една страна рестриктивните мерки са по отношение на финансите, да се намалят разходите, най-общо казано. Аз, разбира се, като бивш министър на икономиката, много застъпвам и това да се увеличат и приходите и да се направят и много други стъпки, които може пък за по-голям растеж на икономиката.
1: Дългосрочно може би.
2: Да, но не само, има и неща, които трябва по-бързо.
1: От Демократична сега, България вчера предложиха, например, пенсионерите от МВР да се махнат.
2: Ами, отстрани е много лесно, така ще кажа и на мен ми е лесно да говоря, и всички, които не са във властта, е много лесно, много мерки може да се предложат, страшно непопулярни и с лека ръка. Когато управляваш, е много по-трудно. Аз мисля, че те заявиха това правителство, че няма да дигат данъците
0: твърдо. Да, но въпросът е дали не е по желание, в смисъл дали не стигнали до ситуация, в която не ни е питат много искаме или не, а това е единственото спасение.
2: Не, отдавна има така към България насоки и препоръки, че трябва да се дигат данъците. Ние твърдо за момента всички правителства и това правителство в момента е важно. Крайна сметка в лошото, хубавото е, че имаме правителство с такова голямо мнозинство избрано, което има възможност да действа. И мисля, че с подходящите мерки, някои, които бяха заявени, първо ще се намалят разходите сериозно в администрацията, всички министерства, мисля, че чух 10% бройки, които не са заети, ще се вземат постепенно,
0: да,
2: пенсионери
0: да
2: ще се изчистят. Плавно това ще даде тези автоматичното качване на заплати.
1: То няма да възиждат така всички обаче.
0: Лекари, да, силови структури, служби.
2: Но все пак за някой смисъл са стъпки в правилна посока, остават. Определено. Така че най-вероятно сега обаче бъдат принудени тези стъпки да са още по-сериозни.
0: А вие обяснихте ли си защо вчера, когато критикуваше, премиерът посочи, че дефицитът е бил зле много миналата година, но някои са криели с цел да влезем в еврозоната. При положение, че влязохме в еврозоната с данни от 2024, а не 2025.
2: Имайте преди, че данни 2024, но се наблюдава до последно ситуацията. 25-та сигурност не може 24-та да си супер данните и ти 25-та изведнъж да се сринеш и да влезеш в еврозоната сринат. Така че данните за 25-та през цялото време се наблюдават и се взимат преди. Ами вие помните, може би, лятото чак беше доклада окончателно, който се реши, че ще влезе.
0: Юни месец.
2: Да. Тоест до юни се наблюдава от 25-та как се разви. Имайте предвид, именно тогава се взеха авансово пак дивиденти от всички държавни предприятия. Смисъл, това си има предпоскрит дефицит на хартия и госпожа Петкова, да, казва на хартия, като се извадат разходите, които ни е разрешено, има дерогация за разходите, направени за отбрана и така нататък, ние влизаме. Но вътре, като се вземе авансово за 25-та заети банките, авансово от държавните дружества, това е скрития дефицит. И в крайна сметка, поети ангажименти по договори. 2010-та също това е било причината. Ние на хартия сме били отново окей, но после е установено, когато застъпва новото правителство, че има скрит дефицит. Това е най-вероятно, което има предвид. Че просто до последно на хартия са се държали
0: нещата. И на финала на нашия разговор, като бивш министър на икономиката, усещат ли се вече ползите от еврозоната или по-скоро се усеща по друг начин от страна на потребителите, темата с цените?
2: Много зависи от страна на потребителите ли или примерно от моя страна се усеща много сериозно, защото аз работя в полето на привличане на инвестиции. Интерес към България определено е много по-висок и наистина има сериозни възможности пред това правителство да засилиме привличането на инвестиции, което пък да помогне и за ръст на икономиката и съответно намаляване на дефицита. За потребителите със сигурност претърпяха голям шок. За пореден път не заради еврозоната, но всички го използваха и така беше мотив. Първо еврозоната, още от миналото лято много започна да се качват цените. После сега проблемите в Близки изток постоянно си се намират така мотиви за покачване на цените. Аз лично мисля, че вече покачването толкова голямо стана, че пазара не може да го поеме и постепенно ще се урегулира, просто защото хората ще намалят покупките си.
1: Благодарим ви за гостуването.
2: Благодаря ви.
0: Благодарим ви за този разговор. Сега поглеждаме и към разговора с бившия служебен министър на финансите Георги Клисурски, който сега отново е заместник кмет на Столичната община с ресор финанси.
1: Да, продължаваме по темата за това всъщност какво ще се случи с страната ни и с финансите тук. Какво означава въпросния свръхдефицит? Защото ние си спомняме всъщност, че господин Клисурски в ролята на министър на финансите в служебното правителство ни успокои тогава за това, че всъщност дефицитът не е толкова висок и не би следвало сякаш да се плашим, нали така?
0: Или поне е удържан през април. Здравейте.
3: Здравейте, добро утро. На първо място важно е да се уточни за кой период говорим.
1: Да, очевидно периода е важен.
3: Дефицита. Да започнем наистина и 24-та година, и 25-та година и сега да погледнем напред към 26-та и 27-та. 24-та година по абсолютно верифицирани данни от Евростат, дефицитът ни е точно 3% за щастие. И всъщност с това изпълняваме един от многото критерии за влизане в еврозоната. Знаете, другите критерии бяха свързани с инфлацията, с дълга, има и други. Така че това е 24-та година. 25-та година, интересното е, че само преди няколко седмици към края на април, всъщност вече излязоха официалните данни колко точно е бил дефицита. И той се оказа, че е 3,5%. Okay. Тоест през 25-та година действително имаме дефицит над 3%, верифицирано от Европейската комисия. Тук обаче има едно важно уточнение.
0: Парите за отбрана.
3: Точно така, парите за отбрана. По моя информация, още като бях служебен министър от разговорите ни с Евростат, изключението, което България ще може да ползва за отбрана е около 0,5%. Тоест, като приспаднем тези 0,5 от 3,5, би следвало за 25-та година също да покриваме всъщност критериите на Европейския съюз.
1: И да сме точно на 3%.
0: И за кой, по кой дефицит говори Румен Радев?
3: Точно така. Ами, най-интересното за мен е, че всъщност той говори за дефицитите за 26-та и 27-та година. Защото правилата на Европа са следните. Гледа се предходната година колко е бил дефицита, гледа се настоящата година и се гледа следващата година. Както казах, за 25-та би трябвало да се потвърди, че няма да имаме проблем. Следователно, Европейската комисия е направила прогноза 26-та и 27-та година. И тяхната прогноза е, че нашия дефицит ще бъде 4% и през 26-та, и през 27-та година. Тяхната прогноза е от преди по-малко от седмица дори. На какво обаче се основава тази прогноза? Тя не е на базата на новия бюджет, който сега Прогресивна България ще приеме, а на база на някакви допускания за ако се продължи със същата траектория като миналата година и не се предприемат никакви мерки от правителството, нали, те биха очаквали да имаме 4% дефицит тази година и до година. И затова всъщност те започват такава оценка дали всъщност бихме имали свръхдефицит през 26-та и 27-та.
1: Тоест ние нямаме свръхдефицит според вас в момента.
3: Към 25-та нямаме, а 26-та все още не е приключила. И точно тук идва ключовия момент. А правителството новото сега би могло, изготвяйки бюджета, да спаси наистина всички нас и българските граждани, защото да кажем и нещо друго. Финансовата дисциплина не е според мен просто изискване на Европейската комисия. Това е за всички нас като български граждани, да не трупаме дългове, да не задлъжняваме. Горе-долу колкото имаме приходи, толкова и да харчим. То това е целият смисъл. И да, наистина това би означавало, че ако дефицитът се намали под 3%, това би било един вид спасение, мисля, че за всички нас като граждани.
0: Ако сега покажем на Брюксел бързо нов бюджет с много по-рестриктивни мерки, дори от тези, които бяха анонсирани, те могат ли да решат и защо да не започват такава процедура? Преди малко Никола Стоянов каза, юли месец трябва да излязат с решение.
3: Точно така. Абсолютно това означава. Това е много важно да се каже. В момента българското правителство има всички инструменти да разработи такъв бюджет, че тази процедура изобщо да не започне. И ви давам пример с 2023 година, когато ситуацията беше ама почти едно към едно. 2023 година. Изборите отново бяха април, отново имаше служебен кабинет, отново нямаше прият бюджет за 2023 година. И какво се случи? Тогава правителството се сформира кабинета Денков Габриел, ако се спомняте, чак на 8 юни. Сега кабинета Радев се сформира на 8 май, т.е. един месец по-рано. Те имат един месец повече време да работят. 23-та година аз си направих труда да видя каква е била прогнозата на Европейската комисия тогава. Тя е била дори по-лоша, за 5% дефицит през 23-та и 24-та. Тоест абсолютно аналогична ситуация, но дори прогнозата на комисията е била по-лоша и правителството тогава имаше един месец по-малко да направи бюджет.
1: Ами тогава имали ли сме това предупреждение, което сега в момента са ни отправили?
3: Ситуацията е била абсолютно аналогична, дори по-лоша за България. Аз понеже тогава пък в правителството на
0: Бях
3: министър на финансите, точно с ресор бюджет. И всъщност аз и моя екип подготвихме проекта за бюджет за 23-та, буквално в рамките на по-малко от месец. От 8 юни той беше прият накрая в Народно събрание на 31 юли. Разчетен дефицит от 3%, който пък накрая беше изпълнен дори на 2%. И т.е. ние с един месец по-малко успяхме от по-лоша прогноза за 5% дефицит да си направим един нормален бюджет с 3%, да го изпълним на 2% и да дадем прогноза за следващите години. Както видяхте, 24-та и 25-та също влезахме в тези рамки.
0: Господин Клисурски,
3: така че това е напълно възможно. Аз просто призвавам управляващите да направят нещо подобно на това, което ние направихме през 26-та, вместо един вид да приемат като даденост, че вече, видиш ли, сме в процедура по свръхдефицит.
1: Така прозвучаха думите вчера.
0: Тот дори Петър Витанов каза, че сме, въпреки че не сме, но както и да е. Нещо друго. Вчера премиерът беше много остър, обясни, че цялото това е тежко наследство.
1: Безхаберие, некомпетентност,
0: и друго интересно, някои се, цитирам в момента неговите думи, някои се учиха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации да декапитализират държавните дружества, изсмукваха ликвидно от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да нагласят цифрите по своя усмотрение. Като бивш дори заместник министър на финансите и след това като служебен министър на финансите, препознавате ли се в някои от тези обвинения?
3: Аз лично със сигурност не се препознавам в тези обвинения. И мисля, че е важно да се каже, че от една страна, да, през последните, дори не само 5 години, може би откакто е демократичният преход в България, за съжаление, в държавата все още наистина има източване на публичен ресурс, който се е случвал от представители на много различни политически партии. Разбира се, и в служебното правителство това е едно от нещата, срещу които се борихме. Назначило съм над 100 финансови инспекции, спряхме финансови, обществени поръчки, където имаше завишени цени и така нататък. Така че, за съжаление, източване на публичен ресурс през годините наистина е имало и това визира господин Радев. Наистина, представителите са на много политически партии. Със сигурност не аз. Но има и нещо друго, което каза господин Радев и в това, което вие цитирахте, което според мен не е коректно. И това е, че внушението, че един вид е имало някаква манипулация на някакви данни, той тук визира явно за дефицита, но знаете, че пък, например, Възраждане постоянно говориха за това, за инфлацията. Миналата година.
0: Това е на еврозоната и критериите.
3: Тъй като точно това, което ви казах.
1: Ние
3: дефицита се го бяхме изпълнили още за 24-та година. Единственият критерий, който остава

0: какво състояние оставихте финансите на държавата?
1: Много се радвам, защото аз имах едно изслушване в парламента. Всъщност бях единственият служебен министър, който беше изслушан от новото народно събрание в предпоследния ни ден. И там надълго и на широко обясних какво е състоянието на бюджета, но вчера всъщност Министерството на финансите вече под ръководството на Гълъб Донев публикува данните за състоянието на бюджета към края на април. Те са едно към едно същите, които и аз обявих, когато аз бях служебен министър, така че не може да се говори за това, че имаме различна информация. Тоест сега Гълъб Донев абсолютно потвърждава това, което и аз казах.
2: Какви са тези данни, за да бъдат разбирани?
1: Да, над 6,8 милиарда евро в фискалния резерв оставяме на редовния кабинет. Това е една доста голяма сума. Също така, естествено за дефицита, да кажем, който е към края на април, т.е. това е текущ дефицит, да, не е за цялата 26-та година, 1,4% от БВП. Да, това е по-висок дефицит, отколкото е имал към април в сравнение с предходни години, така е. Но все още, според мен, абсолютно в рамките на управляемото, така че сега с новия бюджет финалният дефицит към края на годината да си влезе в рамките на 3%. Да кажа, може би, защо дефицита към края на април е малко по-завишен в сравнение с предходни години, тъй като аз мисля, че оттам идва и основното притеснение на управляващите. Действително, дефицита е напрегнат към сегашния момент. Това идва по две линии. И те са в разходната част. Приходната част върви сравнително добре. Там сме събрали 1,5 милиарда евро повече, 3 милиарда лева почти, спрямо същия период на миналата година.
2: Разходите,
1: но в разходите има две големи линии, които наистина натоварват бюджета към момента. Бих казал, едната е добра причина, другата не е чак толкова добра. Не толкова добрата причина е, че има много повишение на разходите за персонал, заплати в администрацията.
0: Растат заплатите.
1: Говорят го всички.
2: Това са автоматизмите.
1: И автоматизмите, да. Другата, която бих определил като по-добра причина, за съжаление, за тези по-високи разходи, са инвестициите, които ние сега трябва да завършим по плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като през последните 4 години бавно са се случвали инвестициите по плана, сега около 90% от всички инвестиции трябва да се случат през 2026 година.
2: Те ще ни се върнат парите.
1: Ще ни се върнат, но просто натоварва бюджета сега, преди да си получим четвъртото и петото плащане.
0: Ще ни се върнат, ако успеем да защитим, всички точки.
1: Да защитим.
0: Иначе за всичко трябва да се разплати, дори и да не получим плащанията от Европа, нали?
1: Така е, да. Всъщност, ако искаме да има максимален шанс да си получим парите, всъщност ние трябва всичко да разплатим предварително. И затова казвам, че като се гледа временния дефицит сега към април, към май, към юни, той ще продължава, може би, да расте сравнително повече от минали години, защото пък после прихода от ПВУ ще го получим малко по-късно през годината, през юли и декември, ако го получим.
2: Кажете ли на финала на нашия разговор за вашето ново работно място, ново-старо, заместник кмет по ресор финанси на общината. Общината как се оправя с финансите си?
1: Ами първо може би да кажем за нашите зрители, че всички общини в България са задължени да имат балансирани бюджети. Тоест там общините дори не могат да имат дефицит, за който си говорим на национално ниво. Точно колкото са приходите, толкова трябва да бъдат и разходите. Аз мисля, че това е едно добро правило, което имаме на ниво закон за всички общини.
2: По-сложно.
1: Защото ако и общините можеха да трупат дефицит, тогава наистина ще стане много трудно. Но София има няколко основни приоритета. Разбира се, на първо място, според мен, са детските градини и училищата. Намалихме доста недостига на места в детските градини за тази година. Всъщност, добрата новина е, че за първа градинска група, 3 годишните, тази година за цяла София имаше само 300 места недостиг. С новите детски градини, които строим, до година няма да има недостиг за първа градинска група. Големия недостиг остава, за съжаление, в яслите. Там има около 5000 места недостиг. Важно е да се каже, че освен новите ясли, които ние ще построим, там е много важно да има и медицински персонал, медицински сестри, които са изискване на Министерството на здравеопазването. Всъщност, може би било добре да се намали това изискване за задължително присъствие на медицинска сестра във всички ясли. Както знаете, в някои от частните ясли няма медицинска сестра.
0: Трудно ви е да намерите медицински сестри? Или...
1: Да, има недостиг на медицински сестри. В момента и средната им възраст е много висока, над 60 години и няма нови, които да искат да работят. Така че това е един структурен проблем. И другото, разбира се...
0: Това е заради ниско заплащане, или извинявайте, че отново...
2: Или липса на мотивация.
0: Да, каква е точната причина, поради която не се
1: намира това? Няма хора в системата на медицинските сестри. Аз мисля, че генералната причина наистина е ниското заплащане, заради което знаете и

0: национално ниво за по-достойното заплащане и на сестри, и на млади лекари. Проблемът все още не е решен. Ето как той практически рефлектира в София за нашите деца. Дори ние утре построим 5000 места в детските ясли, няма да имаме медицински сестри, които всъщност да гледат децата.
1: Кажете ни на финала на нашия разговор, напуснахте Продължаваме промяната миналата година горе-долу по това време, или там месец малко по-рано, след скандала с районните кметове, заместник кмета на Столична община. Съжалявате ли, че се тръгнахте от партията?
0: Не съжалявам, че се тръгнах от партията. Решението ми стои до ден днешен, но е важно да се каже, че след като напуснах, всъщност проведох разговор с лидерите на партията и с целия национален съвет, в който аз обясних своите мотиви, дадох своята обратна връзка и мисля, че беше така много спортменско и от двете страни да разменим своите мнения и да се разделим с уважение.
2: Какво ви казаха, като сте си разменили така спортсменски?
1: Всеки поживо, поздраво.
0: Ами, това разбира се са разговори в рамките на националния съвет на партията, които не бих искал да споделям. Техни представители могат да ви кажат, но отново казвам, аз подарих своите критики, защото в този момент не бях съгласен с действията на партията и оттам нататък запазваме конструктивни отношения. Ние по много теми, разбира се, гледаме в една посока.
2: Бихте работили заедно и за напред?
0: Ами, да, ние можем да си сътрудничим по темите, които са за икономическото развитие на България, за справедливостта и възстановяването на справедливостта в съдебната система, така че и това се отнася всъщност за всички, според мен, членове на така наречената демократична общност в България. Аз ги възприемам изключително широко, независимо от това от коя партия си, дали от Продължаваме промяната, от Да, България, Демократия, Силна България.
1: Благодарим ви за разговора.
0: Има и други. Благодаря ви и аз.
1: Благодарим ви. Разделяме се за малко.
3: Тази събота очаквайте. Парламентарни игри. Думата има Антон Кутев от Прогресивна България. Те стоят зад сериала, който развълнува милиони. Режисьорите на Вяра, Надежда, Любов. Песните, без които не можем. Поетът Александър Петров пред Елица Кънчева. Кой е верният отговор? Христо Пъдев, Боряна Братоева и Луиза Григорова го знаят. Тази събота до 11.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
2: 30 години на сцената.
3: Здравейте! Доста хладно беше днешното утро с температури под 10 градуса в много райони. Вече се затопля, навън е предимно слънчево и през деня ни очакват много слънчеви часове, най-вече след обед. Ще има увеличение на облачността. Условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици ще има най-вече в североизточна България. Ще остане ветровито, ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 24 и 29 градуса с температура на морската вода по нашето крайбрежие между 16 и 19 градуса, на юг в Егейско море е между 19 и 24 градуса. У нас утре вече местата с краткотрайни валежи с гръмотевици ще се увеличат. В началото на новата седмица вече на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, също и условия за градушка. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Сега даваме думата на властта. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев е при нас. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте, господин Кутев. Ами, няколко са темите, които така през последната седмица се разпалиха горещо, но може би да започнем с тази, която приключихме с предходните гости.
0: Свръхдефицита,
2: да. Едни доста остри думи от премиера Румен Радев. И сега големия въпрос е какво следва за държавата и как ще реагират управляващите, как ще реагират, за да може да се овладее този свръхдефицит, който се очаква?
1: Истина, самото обявяване на свръхдефицит е политически факт, който всъщност само дига темата. Тоест, състоянието на финансите е такова, каквото е, и това, че е констатирано в момента и отвънка, освен и отвътре, нали, няма кой знае колко голямо значение, освен че това, разбира се, ще форсира едни по-остри мерки на, така, на въздържане от излишни разходи и бюджетни. Тоест, нищо ново не ни казаха, знаехме го, ние сме го говорили това, че това всъщност е реално, че всъщност дефицита не отговаря на 3%, че данните, които всички знаехме всъщност. Аз не вярвам, че има българин, който да не беше неясно, че още в края на миналата година, когато се даваха статистическите данни, когато се борихме за да влезем в еврозоната, тези данни се подаваха манипулирани, за да можем да влезем
0: в еврозоната. Не ги проверява Евростат, Европейска, да. ЕЦБ, Европейската комисия. Как така? Не. Ние успяхме да изложим Брюксел.
1: Ето, не, ето го Брюксел като проверява и ни налага процедура по свръхдефицит.
0: За различни години, господин Кутев. Не, да бъдем точни. 2024-та са данните за влизане в еврозоната. В момента говорим за дефицит 2026.
1: Вижте, става дума за същата Европейска комисия, която ползва същите механизми. Тоест, тя ги е ползвала и преди нова година, и след нова година са същите механизми. Механизмите, с които в момента установява свръхдефицита, са същите, които са използвали и преди нова година. Сега, как се получава това? Аз не искам да го коментирам, защото това е въпрос на статистика. Според мен тя може да бъде манипулирана и ние очевидно го видяхме, че това е така. Далеч не само по това дали големият проблем за България и дефицита, и инфлацията. Тоест, ако някой мога да му убеди, че инфлацията 3% и половина или 4, колкото ни я дават, всички виждаме по джоба си, че тя всъщност някъде, да не кажа силна дума, десетки проценти, 50-60% само от миналата година. Съдники по цената на
2: сега. А кажете за тази статистика, която според вас е някаква стъкмистика, кой я е манипулирал?
1: Това не е, аз не мога да кажа кой е манипулирал, защото не се занимавам достатъчно професионално с това, нали, как се прави статистика, по какъв начин, защото това може да е въпрос на методология, може да бъде въпрос на неточни данни, може да бъде въпрос на неточно възпроизвеждане. Така че аз не съм специалист, който може да каже кой конкретно е виновен, пък и не смятам, че това е важното. Важното е, че ние преживяхме един момент, в който показа, за съжаление, държавата, заедно с част от европейските институции, показаха невъзможност да се справят с елементарни задачи или по-скоро опит да ни излъжат.
0: Господин Кутев, вчера много тежки думи от Румен Радев за наследството, което е получил, с конкретни обвинения. Някои се учиха за финансисти, други са правили манипулации, нещо, което и вие сега казвате. Защо няма посочени имена? Защо ние гадаем кой служебен министър е правил едното, кой друг служебен министър е правил другото? Дойдохте на власт с ясната заявка да изсветлите всичко. Защо сега вече няма конкретика? Правителството на Бойко Борисов е правил това, правителството на Желязков това, на Денков онова. Къде са имената, господин Кутев?
1: Не се съмнявайте, че стигнем до имената. Едно от нещата, обаче, с които и дойдохме и ние на вас, беше, че искам да променим начина на функциониране на политическата система и част от това е всъщност да не се хвърлят имена и факти или клипчета да изважда прокуратурата или някой друг да ги пуска и по всички да се занимаваме с това. Нашата цел не е това. Нашата цел е да променим начин, по който работи държавата. Ще стигнем до имената, само че не политиците и не министър-председатели или аз като депутат, сме хората, които трябва да говорим в момента с имена, защото тези имена в случаите, когато има нарушение на законите, а за съжаление често пъти ни опираме до това, тези имена ще станат ясни, но те трябва да станат ясни от прокуратурата и от съда.
2: А тези финансисти, които се учиха на наш гръб, цитирам премиера Радев от вчера, кои са?
1: Ми, сега, аз не знам какво точно има в премиера Радев.
0: Той никой не знае.
1: Ясно, сега вижте, не е нормално премиера Радев да говори в този случай с имена. Той не е той разследващ орган, нито е някакъв обвинител. Той се занимава с политики и той ви казва, че най-важното е той казва, защото всички знаят. Всички наши зрители в момента, които ни гледат, много добре знаят, че тези данни и за инфлацията, и за дефицита бяха абсолютно манипулирани, за да влезем в еврозоната и за всичко да бъде наред. Окей, до сега беше наред и сега идва връщането обратно. Идва Еврокомисията и казва, ама вие сте свръх дефицит, сега трябва да пестите. Резултатът какъв ще бъде? че всичко това, което преди нова година, защото и Радев, и аз, и куп други хора от Прогресивна България, която тогава още я нямаше, ние сме го обяснявали много пъти, че избързаното въвеждане в еврото, всъщност без България да готова, ще доведе до много сериозни проблеми.
2: Според вас това е проблема? Еврото и еврозоната, така ли?
1: Не, аз не казвам, че за свръхдефицит е проблем само това. Според мен проблем е това, че примерно в минали правителства са завишавани социални разходи без това да бъде достатъчно обосновано и без приходите за напред време. Защото като дигнеш веднъж пенсиите, аз разбирам, че те трябва да се дигат. И ние продължаваме да се поддържаме швейцарското правило и така нататък. Но в същото време, когато дефицита, т.е. когато разходите силно надделяват над приходите и когато тия разходи не просто надделяват, а те по логиката на пенсиите на швейцарското правило се качват всяка година. Извинявам се, само това е важна теза. В момента, в който тая година тебе не ти стигат парите с 5%, обаче социалните ти разходи растат напред, следващата година ти стигат 10%. Какво означава това? Това означава има свръх дефицит, това означава взимане на нови кредити, това означава задължаване.
0: Добре, кажете ни сега обаче нещо много важно има. След като всички тези последните години са оставили такова тежко наследство, защо в момента на екипа на Гълъб Донев са две бивши министърки на финансите? Людмила Подпеткова и Росица Велкова. Тези, които са оставили това тежко наследство, защо в момента са във вашия екип?
1: Имате в предвид, че и двете бяха, аз и с двете съм работил в служебните правителства. Служебните правителства бяха те нямаха никаква парламентарна възможност тогава, защото по времето на тези служебни правителства, които работеха те, а и аз, тогава парламент нямаше.
0: Димитър Главчев имаше, когато беше
1: Людмила Петкова е била и тогава, преди аз пак ги казвам, че съм работил с нея и в предишните правителства. Тоест, логиката в момента да обвиним служебните правителства за тежкото състояние на бюджета, казвам, че няма много основания.
0: Румен Радев не посочва кого обвинява и ние тълкуваме и слагаме всички в групата.
1: Значи, ако обвиняваме сегашните заместник министърки на финансите, да ви кажа, че не е вярно. В смисъл, грешно обвинението. Трябва да обвиняваме друг по простата причина, че те са били част от служебни кабинети.
0: Добре, чакаме да разберем редовни. Кои са тези други, за да не може да не обвиняваме никой.
1: Дето казвам, редовните кабинети в този случай са тези, които правиха бюджетите. Тоест, Народното събрание правеше бюджетите по тогавашното въздействие на съответните финансови министри. Тоест, естествено, че когато търсим несъответствие, трябва да ги търсим сред редовни кабинети и след народните събрани, както всички следващи ще ги търсят от нас.
2: Точно така. Сега ще търсим наистина от редовния кабинет. Сега какъв бюджет и какви мерки ще се наложат? Какво следва от това тежко предупреждение на премиера Радев? Тегляне на нов дълг, урязване много сериозно на парите за заплати. Или какво? Кои ще са тези сериозни рестрикции от тук насетне?
1: Тези мерки трябва да дойдат с бюджета. Този бюджет още не е готов. Аз предполагам, че някъде до края на юни би трябвало да влезе и да се приеме или най-късно началото на юли. Предполагам, че края на юни трябва да приключим с това. Така че подробният отговор на тези въпроси, той ще дойде с бюджета и съвсем скоро. Със сигурност до сега ние сме заявили няколко неща, които не искаме да правим. Тоест, едното, което казваме, че няма да нарушим поне основата на социалните разходи, в смисъл пенсиите, швейцарското правило, т.е. начин по който се изчисляват пенсиите, трябва да остане, защото няма как. Не, безспорно, пенсионерите са най-пострадалата част от всичко това, така че там не може да се пипа. Очевидно не е добър вариант. Сега, ние, както ви знаете, вече предприяхме мерки с 10% съкръщение на разходи, респективно на администрацията в министерствата. Вероятно, това ще се наложи.
2: А ще има ли и още рестрикции в администрацията?
1: Зависи от това как ще се върже дефицита, не е невъзможно да има. В смисъл, вероятно, но пак казвам, че това не е отговор, който аз мога да дам, защото той трябва да дойде с конкретните
0: разчети
1: в бюджета. Но със сигурност ще има затягане в много области, за да можем да преборим дефицита. Започнали сме го това и ще довършим. Ще има и нови мерки, какви аз мога да ви кажа. Данъците, ние до момента се пазим много от това да има промени в данъците. Аз лично не изключвам възможността да се наложат промени в данъци до края на годината, но това за сега поне ние се стремим да може да удържим този бюджет без тези резки действия.
0: Да
1: веселя
0: този данък, който може да...
2: Да бъде пипан.
1: Не, вижте, не е въпрос към мен това. Това е въпрос към финансовия министър и няма смисъл сега.
2: Въпрос дали сте го обсъждали? Кажете. В крайна сметка, нашата парламентарна група ще вземе тези мерки.
1: Не, парламентарната група не е обсъждана, защото бюджетът все още на ниво Министерство на финансите не е влезнал в парламента. Но така или иначе, дали е обсъждано намаляване на ДДС, примерно по определени неща, естествено, че обсъждано, то се прави в половина на Европа това.
2: А вашето лично мнение какво е? Трябва ли да има прогресивно?
0: То не ни трябва намаляване, то ни трябва вдигане, ако трябва да пълним дупка.
1: Не, точно там е работата, че всъщност от една страна това, което правят в Европа за да се преборят с инфлацията, което и на нас не е необходимо борбата с инфлацията, е, че намаляват за определени неща. Примерно за храните, за да може кошницата, примерно, т.е. най-бедните и най-такава неправедани, да могат по някакъв начин да им задържи стандарта. Това е нещо, което се прави в цяла Европа. То пък намалява общия приход, който пък носи до другите проблеми. Затова лична... казвам, че сега е рано сега. Просто трябва да се направят изчисленията.
2: Вашата лична позиция, господин Кутев, трябва ли наистина да бъдат пипани данъците, прогресивно подоходно облагане или повишаване на ДДС за някакъв продукт?
1: Аз винаги съм казвал, че в смисъл аз съм, не, все пак аз съм член на БСП от толкова години и тези за прогресивното облагане съм изговарял 1000 пъти. Тоест аз съм убеден, че прогресивното подоходно облагане е категорично нещо полезно. Друг е въпросът в кой момент и кога това може да се направи. Защото в момента, в който ние първо, ние очевидно сме в криза, най-вероятно някаква финансова криза, но очевидно имаме криза на дефицита, не имаме свръхдефицит. Аз лично нямам го добри очаквания за следващата година икономически. В смисъл, имам подозрение, че имотите, които в момента струват според мен и са надценени цените на имотите, т.е. възможно ли е да има, да се спука болна на имотите? Не знам дали се спука, но че има задържане в ръста и респективно в продажбите, съм абсолютно убеден и мисля, че това вече е на пазара. Т.е. аз мисля, че икономическа криза, ако не е европейска или световна, то поне в някаква икономическа криза в българския вариант, най-вероятно предстои. Тоест трябва да се вземат мерки да се удържат.
0: Шокира ли ви?
1: Да, и само искам да задовърша да тезата качването на данъците не може да се свързва с антикризисни мерки. Тоест, къде данъци се качва тогава, когато имаш свободно завиваща си икономика. В момента е на един прогресивен данък, за който аз винаги съм бил зад, не съм убеден, че това в момента е релевантен в контекста на кризата.
0: Кажете ни, шокира ли ви незаконния град във Варна, защото нас лично да.
1: Да, много е скандално това сега. И това как един куп институции не са разбрали за незаконния град, по-особено пък кмета. Сега аз не разбирам от това и не искам да правя догадки. Това обаче, което виждаме, че очевидно историята на този незаконен град и на хората, които го държат, по някакъв начин се свързва с кмета и то пряко. Това не искам да обвина кмета, защото ако аз не съм разбрал нещо, аз не съм нито следовател, нито знам някакво нещо повече от вас.
2: Но всичко тръгна от кмета, той излезе с бригада.
1: Да. Тоест, това, което иска да кажа, е, че аз не обвинявам кмета от моите познания, защото той най-вероятно е бил притискан. И защото не случайно он е някакъв такъв особен свидетел, също е
2: такъв защитен свидетел. Собственика на корпорация.
1: Собственика си, тоест най-вероятно и кмета е бил притискан. И аз не искам тук да правя политическите съждения и да фърля всичко върху кмета, аз нямам нищо против кмета. Въпрос обаче, че самия факт, че това може да работи по този начин. Тоест, ако приемем наистина, че са изнудвали кмета, защото на мен така ми изглежда, може да не съм прав, ама ти за да изнудваш кмета на един голям град, някакъв си инвеститор, па дори с 100 декара, извинявам се, къде е държавата тогава? Също стои въпрос. Това, че в кметството има очевидно нарушение, че няма как да не са знаели. И това е ясно.
0: Ме се строят 100 гради.
1: Да, това е ясно. Това няма съмнение. Въпрос обаче, самата държава го е допускала. И именно за това за мен най-важното, което започнахме да правим са тия промени в системата за сигурност и в съдебната реформа, за да може това да не се допуска. Нищо не ни е наред, докато такива неща са възможни и те са проблем на държавата. Това, че кмета е проспал много неща или си е замълчал, или са го изнудили и го е страх, това е друг въпрос. Държавата е виновна.
2: Най-вероятно трябва да бъдат съборени според буквата на закона в момента. И прави впечатление на всички обаче, че изглеждат добре тези сгради. Изглежда облагороден район,
0: нови
2: сгради, живеят хора там. Има ли как тези имоти да не бъдат разрушения, да бъдат взети в полза на държавата и тя да ги разпорежда по някакъв начин?
1: Това, за съжаление, не мога да кажа аз дали има как. Сега, вижте, тук е въпрос, дали ще стане, този въпрос аз няма отговор, на който вие задавате. И моето разсъждение по въпроса е друг. Всъщност, знае кое е важното за обществото. Дали там тия сгради, да, големи хубави сгради, сигурно е много хубаво, ако направим на сиропиталище, примерно, или на детски градини.
2: Или на дом за възрастни.
1: Или на дом за възрастни, да. Сигурно, но по-важното за обществото е това повече да не се случва. Тоест да създадем правилата и условията, в които такова нещо да е невъзможно и да не се налага друг път да решаваме такива казуси. Ако това решим, ще сме свърши работата. И ние точно това искаме. По другия въпрос, уместно е да се мисли, но аз просто нямам отговор към момента.
0: Кажете ни, какво ще ни се случи с старата сграда на Народното събрание? Видяхме, че председателят на парламента Михайла Дъцова е спряла обществената поръчка за избор на проектант.
1: Ами аз не знам какво ще се случи, обаче доколкото разбрах, всъщност това вече, досегашната поръчка, тя просто не може да си, тя е опорочена. В смисъл, тя не може да се изпълни вече във вида, в който е. Сега дали не може, аз не съм достатъчно запознат, нали, с самите документи, защото това си е заповед на Дъцова, тя не е минала през гласуване в Народното събрание, за да мога да не съм прочел документите. Но това, което предполагаме, че първо са изтекли сроковете в голяма част от тях, второ част от преди най-вероятно са недостатъчни или не са изразходвани правилно. Едното няма
2: с другото.
0: Ще забързате ли този процес, за да не стои тази сграда вече колко години е така?
1: Според мен най-важното е за какво е предназначена сградата, защото всъщност тук въпросът е дали тя ще бъде предназначена за пленарни заседания, за зала, за изложбена зала, за някакъв музей или така нататък. Това, аз не съм убеден, че това решение в момента е взето окончателно от софиянци, от българското общество. Защото едно е какво си искаме ние там, може да сме 130 депутата, ама не най-важното е какво искаме да стане с тази сграда, не говорим, че вероятно и ние нямаме един искане за нея. Въпросът е да сме неясно какво искат софиянци, а и българите от тази сграда и да направим това, което
0: имате ли визия вече към президентските избори? То си минава проблем след проблем и ще дойде изборите.
1: Е, той реално се е дошъл този проблем, защото ние всъщност от септември месец ще влезем в кампания, което ще рече, че някаква яснота преди лятото още трябва да има на къде е тръгнал.
0: То къде сте сега?
1: Първият въпрос е кои сме ние.
0: Прогресивна България.
1: Да, само че Прогресивна България като партия. Тоест не парламентарната група ще издигне кандидатурата, евентуално ще го издигне партията. Партията все още на този етап се е сформира, но тя не е формулирана и няма уния ръководни органи, които трябва да вземат решението. Така че затова почвам с този въпрос, че всъщност ние аз в момента нямам легитимността да определя кой ще бъде или да кажа кой искам да бъде кандидата за президент от Прогресивна България, защото други са органите, които ще го решават, а не парламентарната група. Но е ясно, че ние имаме огромните шансове в момента да лидираме в тази, т.е. че ние ще тръгнем от лидираща позиция и че ние трябва да изберем кандидат, който да е достатъчно... Според мен две са качества, които трябва да има кандидат. От една страна, разбира се, да е разпознаваем и одобряван, и от друга страна, в достатъчно голяма степен да поддържа така ключовите ценности, които залагаме в Прогресивна България.
2: Илияна Йотова отговаря ли на тези критерии?
1: Категорично отговаря, това е безспорно. Друг въпрос.
2: Професор Даниел Вълчев отговаря ли на тези критерии?
1: Вероятно отговаря в някаква степен. Ние не можем човек, защото може да изяви. Не си спомняте, Румен Радев, как стана президент. Един месец преди, аз лично се запознах с него в деня, в който той се появи, може би 5 дена и 10 дена преди стартиране на кампанията.
0: През конференция
1: в БТА, да. Аз тогава се запознах с него и както виждате, той стана президент. Тоест, президентските избори са специфично нещо. Разбира се, ние с огромната предина, която имаме и с рейтинга, който показват агенции над 50% на Раде в момента, ние разбира се имаме огромна предина. Това обаче не ни успокоява, поне мен. Аз знам, че това може да бъде обърнато, знам, че мажоритарните избори са много специфично нещо и смятам, че много внимателно трябва да обмислим кандидатурите.
2: Йотова,
1: разбира се, е възможен кандидат, но какво ще бъде решението, просто е на един бъдещ
0: формат. Благодарим ви, Антон, като беше при нас, лека работа.
1: Благодаря.
0: Разделяме се за малко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: продължаваме да си говорим за политика. Председателят на партия Възраждане Костадин Костадинов е в нашото студио. Здравейте, господин Костадинов.
1: Добре, добре, добре.
0: Започваме направо с темата Варна. Преди един час в нашото студио шефът на ДНСК ясно каза, че още през 2024-та лятото ДНСК е казал, че каквото се случва там, в Баба Алино, се случва незаконно. От кога Възраждане знае за целия този сюжет и какви са стъпките, които вие сте предприели?
2: Може би ще се изненадате, но ние научихме за този сюжет от община Варна. И това беше миналата година, март 2025 година, когато на репортаж, излъчен репортаж в Българска национална телевизия, един от заместник кметовете на Благомир Коцев, Илия Коев, заяви, че има мащабна незаконна сеч на територията на местност Светеца. Между другото, това е името на местността. Баба Алино е старото. Затова ще използвам новото име Светеца. Та в тази местност ние изпратихме наши общински съветници да проверят за какво става въпрос, защото тя граничи с почти непосредствено с природен парк Златни пясъци. Точно така. Установихме за наша изненада, че не просто има незаконна сеч, но има и фундаменти на сгради, както и вече започнати сгради. И съответно след това, тъй като решихме, че въпросът е още по-сериозен, ангажирахме нашия депутат Коста Стоянов, който започна на място да се запознава с ситуацията, поиска и изиска допълнителни документи. В резултат на това започнахме да сигнализираме, Коста Стоянов най-вече започна да сигнализира всички видове институции, започнахме да четем декларации в парламента, започнахме да се обръщаме към съответните държавни структури, които трябва да разследват дейността на евентуални престъпни организации, МВР, ДАНС. Стигнахме до една ситуация, в която изведнъж лятото на миналата година ръководството на тази престъпна украинска групировка беше екстрадирано, близо 10 човека бяха екстрадирани от страната. За наша огромна изненада, по-малко от седмица след екстрадацията им се случи нещо, което до сега не се е случило в историята на България след 1989, а може би и преди това също. Екстрадирани хора бяха върнати обратно. А те са екстрадирани със специален доклад на ДАНС, подписан от шефа на ДАНС, за това, че представляват заплаха за националната сигурност.
3: Тоест не е само въпросния Олег Невзоров, който е шеф на корпорация.
2: И още
3: някой
2: човек, един грузински гражданин, Джони Читадзе, още някои души, които са ядрото на този клан.
0: Деньо Денев беше тогава шеф на ДАНС.
2: Точно така. Той подписва, забележете, заповедта за екстрадация и някои дни по-късно подписва връщането им обратно. А между другото, веднага след като те бяха върнати обратно в България, ден или два по-късно, беше пенсиониран ръководителят на местното поделение на ДАНС, благодарение на когото всъщност беше направено разкриването на цялата тази престъпна украинска групировка.
3: Само секунда, вие ги наричате престъпна групировка. С какво са се занимавали? Защото ние това, което виждаме, строежа. Но имате ли данни за нещо друго?
2: Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по доброзорен начин. В смисъл с заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си. Имаме информация, че тази групировка разполага и с, да кажем, слабо организирано крило. Хора, които са млади украински мъже с оръжие. И то не един, не двама,
3: въоръжена
2: между 100
3: група,
2: и 400
3: която
2: човека.
3: Която изнудва за изкупуване на земя.
2: Да кажем, че хора, които разполагат с допълнителни стимули, за да могат да мотивират някой човек, който не иска да продаде, да продаде.
0: По-големият проблем обаче е, че... Отговорихте ли си на въпроса, защо Деньо Денев се отказва само от своята заповед 4 дни по-късно?
2: Защото според мен тук има намеса на някаква корупционна схема. За нас този въпрос трябваше да бъде разискан и трябваше да бъде разгледан в Комисията за контрол на службите. Към онзи момент, понеже председател на комисията беше Златан Златанов, депутат от Възраждане, тогава ротационен председател на комисията, ние започваме да искаме свикването на тази комисия с точка първа, изслушване на Деньо Денев и изслушване на вече пенсиониране началник на ДАНС Варна.
3: По този казус.
2: Точно така, за да разберем какво случва. И се оказва, че в продължение на близо половин година комисията не можа да се събере, защото ГЕРБ, ДПС и ППДБ саботираха свикването на тази комисия, като проваляха кворума. Всеки път се договаряха и не идваха на заседание. Всеки път Златан Златанов от Възраждане насрочваше комисия, точка първа, изслушване на Деньо Денев и съответно.
0: И не се случваше.
2: И не се случваше. Тогава, да кажа още нещо, още по-скандално, ние решихме да изискаме директна информация от ДАНС. На 18 септември 2025 година Коста Стоянов пусна писмо до Деньо Денев, с което искахме да получим информация какво се случва. Ако няма изслушване, поне ние като народни представители да разберем какво се случва. На 16 септември, близо месец след това, но в законовия срок, Деньо Денев отговаря и изпраща този доклад до ръководството на Народното събрание, което на своя ред трябва да ни го предаде на нас. Председателката тогава, Наталия Киселова, го резюлира, запознах се, и след това той влиза в деловодството като засекретен.
3: Той е засекретен все още.
2: Ние дори не разбрахме, че такъв доклад е получен. Научаваме съвсем случайно по нашия начин. Миналата, всъщност не тази седмица, преди няколко дни научихме, в сряда, предприехме действия, за да поискаме тази информация вече през новото ръководство, но правилата на Народното събрание в момента не позволява, защото това касае старото Народно събрание. Да. И след като направихме председателски съвет по темата, сега ще изискаме чрез новата председателка Доцова отново тази информация, само че вече през новото Народно събрание.
0: Казвате корупционна схема, господин Костадинов. Кой участва в тази корупционна схема според вас?
2: На местно ниво ППДБ, на национално ниво ГЕРБ и ДПС. И виждаме, че тук има една много добра симбиоза между тези партии, които уж на национално, пък и на местно ниво са в противоречие, но когато става въпрос да пазят интересите на украинската престъпна групировка КУП, те се справят изключително добре. Заедно проваляха кворума в комисията за контрол на службите на местно ниво. ППДБ чрез властта си в общината не правеха нищо, за да спрат незаконните им действия, пък на национално ниво чадъра беше
3: опънат от ГЕРБ и ДПС. Кмета Благомир Коцев излезе с нарочен брифинг през седмицата.
0: Казаше ги събори.
3: Той излезе с тази информация, да, сякаш той вдигна темата през седмицата.
2: Благодаря.
3: Сега казва, че той ще събори
2: за
3: тези сгради.
2: Благодаря за това, което казвате. Сега нека да обясним хронологията, защото пак до голяма степен остана скрито от вниманието на българите. Миналата седмица в сряда ние поискахме изслушване на съответните министри във връзка с казуса с незаконната украинска престъпна групировка.
3: А кога се случи?
2: Но в сряда. Искахме да бъде точка в дневния ред. Мнозинството тогава на Прогресивна България и ППДБ отказа да бъде разглеждана тази точка и тя не попадна в дневния ред. Аз тогава казах на Коста Стоянов да се обади на министъра на вътрешните работи и директно да иска среща с него. Разговорът се случи в сряда, Демерджиев каза, че сряда е ангажиран и помоли Коста Стоянов да отиде при него в четвъртък. В четвъртък Коста отиде при него в някъде към 1:30. Половин час по-късно ми уведоми, че Демерджиев е поел ангажимента на другия ден да направят проверка на място. В петък отива проверка на място, която не е за първи път, защото Коста Стоянов преди това също беше ходил с полицаи, но един-двама полицаи докарани от него, които не могат по никакъв начин, даже на тях им е бил отказан достъп вътре.
0: Там е много
2: от въоръжената охрана, точка, което е абсолютно. Даже няма смисъл да го коментираме какво законно нарушение представлява. Този път Демерджиев изпраща повече хора обаче. Охраната съответно се предава, образно казано. Влизат вътре и виждат 24 работника, които в един момент оставят инструментите си и започват да бягат. Хващат ги, установяват на място доста несъответствия и от петък, всъщност след обед, стана ясно, че този казус вече няма да бъде прикриван както до сега.
3: И смятате, че това е провокирало кмета?
2: Коцев в понеделник започна с кризисния пиар, казвайки, че открива незаконен град. Цяла България видя за какво става въпрос. Всъщност аз не случайно пак казвам, че ние научихме за този казус именно от община Варна, от заместник мета Илия, кой е в миналата година, март 2025. Категорично не само трябва да се поде оставката, трябва да бъде разследван. И на второ място трябва да бъдат разследвани хората на национално ниво, от старото правителство на ГЕРБ и ДПС и БСП има такъв народ, които са осъществили такъв институционален чадър, защото тук влиза и бившата председателка Киселова, която беше от БСП. Тя съвсем съзнателно е направила така, че ние да не можем да получим достъп до този поискан от нас самите доклад на ДАНС.
0: Иван Демерджиев, мисля, че при колегите в Българската национална телевизия посочи, че в целият този случай е намесено името на посланника на Украина в нашата страна. Какво знаете вие за това?
2: Ами, ние многократно заявявахме и в декларация от Народното събрание, и в брифинги по темата, и в сигналите, които сме пускали до съответните институции, че този институционален чадър до голяма степен е разпънати с съдействието на украинската посланичка, за която имаме информация, че лично е звъняла и е настоявала екстрадирането да бъде отменено. Дали това е така, предстои да разберем на 100%. Също така не знаем нещо друго, което вчера беше казано, че към настоящия момент вероятно ръководителя на този клан Невзоров е излязъл извън България, използвайки автомобил на украинското посолство. Това също не знаем дали е на 100% вярно и също трябва да се разбере, защото ако е така,
3: откъде това означава, информацията за това?
2: Ми появи се по медиите. Ако това е вярно, това означава, че украинската посланичка на практика се забъркала с престъпници, без значение какви са те по гражданство и по происход, с което нарушава законодателство на страната. Нея, разбира се, е пази международния институт, международното право, но това не означава, че ние трябва да търпим на наша територия, трябва да екстрадираме.
0: Кой трябва да вземе нещата в свои ръце в момента? Коя е тази институция, която трябва да се задейства?
2: Ами за екстрадирането на украинската посланичка в конкретния случай е Министерския съвет, министър-председателя.
0: А за целия случай да се разследва, прокуратурата ли трябва да влезе в играта?
2: Прокуратурата задължително, ние сме я сигнализирали, пак ще я сигнализираме и тук не става въпрос само единствено за действията, пак казвам, на националното ръководство на държавата в лицето на правителството, и на хората на местната власт. Защото всяко едно от тези неща, които коментираме, се е случвало с бездействието или съдействието на местната власт. Категорично.
3: Да ви върна на зам кмета, който казвате, на Благомир Коцев, не запомних името.
2: Илия Коев.
3: Илия Коев. Защо така е заглъхнало ехото на неговия вик още преди две години?
2: Ами вие ми кажете, ние миналата година давахме, ако не се лъжа, близо 20 брифинга по темата. Коса Стоянов чете около 10 декларации. Аз самия също съм чел декларация. Единия път беше септември миналата година, и то не само единствено за този случай, защото във Варна има вече изградени такива проекти, които не всички от тях са незаконни, но всички те са на доста апетитни места. И всеки един от тях, между другото, имаше репортаж сутринта по вашата телевизия, където слушах как вашия колега обясняваше, да, че тук хората, които излизат, говорят на руски и украински.
0: Да.
2: Има вече продадени хиляди квадратни метри, разгърната, застроена площ, вече готови проекти. Не само тези в, не само този проект в местност Светеца, които са изпълнени с нови жители, и съответно тези жители са украинци.
3: Въпросните куп са строили на други места.
2: Създава се анклав. Да, разбира се, и не само във Варна. Създава се един анклав. Демерджев го каза това, което всъщност ние вече повтаряме от една година насам. Създава се постепенно един анклав с хора, които имат огромно финансиране, защото това са пари, които минават през украинската мафия, през престъпния режим на Зеленски. Зеленски, една част от тях, между другото, тук разбира се, това няма как да го докажем на 100%, но това са пари, които минават през помощи, които и включително нашата държава изпраща на украинския режим.
3: Това наистина няма как да го докажем.
2: Еми няма, и точно поради тази причина, да, ама вижте, изведнъж се появяват едни хора, които идват тук, между другото, както и ние миналата година казахме, и сега всъщност започна да се коментира и по медиите, те в самата собствена тяхна родина Украина са разследвани. Така че изведнъж се появяват едни хора, разследвани в самата Украина, появяват се от нищото, работят с много пари, огромни финансови потоци, само кеш, което пак нашата държава го забранява.
0: Искаме се,
2: и това нещо няма как да продължи да се случва по този начин.
3: Само кажете за другите, да, остава много малко
0: да
3: време, но...
0: Искам да минем темата с свръхдефиците, остават минути.
3: За другите строителства, в кои градове знаете, че куп са строили?
2: Основно в районите около Вара, но доколкото разбираме, в момента проучват и района около Бургас. Тоест, те се опитват да създадат един анклав по Черноморие.
0: Добре, кажете ни сега за процедурата по свръхдефицит, която вчера анонсира Румен Радев.
2: Ние говорим за това нещо още от миналата, даже ако трябва да съм точен, още от по-миналата година, защото въпреки че вчера ГЕРБ и ППДБ заедно, подкрепяйки се един друг, както винаги, започнаха да говорят, че процедурата била за бюджета за 2026, да, че 25-та нямало свръхдефицит, бил само 3,5%, каза вчера Теменужка Петкова, макар че преди няколко месеца пък излезе, че е 3,1%, т.е. така лекичко се увеличава. А за 2024 година, видите ли, няма такъв проблем. Истината е, че проблемът съществува от 2023 година, откакто започнаха съзнателно и изкуствено да се вдигат приходите, за да може България да отговори изкуствено на изискванията за критериите на Маастрихт. България не отговаряше на условията за членство на България на нашата страна в еврозоната, и в момента не отговаряме, между другото.
3: И как успяхме да излъжим европейските институции? Това е най-логичния...
2: Ще ви припомня думите на Кирил Петков. Ние сме се разбрали с Урсула, тя да приеме това, което ние кажем. Нали помните онзи прословут запис?
0: Да.
2: Припомнете си, това е казано още преди години. Ние не откриваме топлата вода.
0: Какво големият проблем сега, е, че... Обаче?
2: Ами от тук насетне трябва да се разследват съответните институции. На първо място Министерството на финансите, Националният статистически институт. За съжаление, аз мисля, че ние ще повторим гръцки опит. Много често се говори в България за румънски сценарий. Всъщност ние повтаряме гръцкия сценарий. Гърция влезе в еврозоната с фалшифицирани данни за инфлацията и за дефицита си. И след това, когато вече беше вкарана, разбира се, тук не трябва да казваме, че европейските ни така наречени партньори не знаят. Напротив, те съзнателно приемат тази фалшификация. Тя случва с тяхното одобрение. А след това обаче някои бушони изгарят в Гърция, националният директорът на тяхната национална статистика беше съден и получи присъда за това. Ние считаме, че тук трябва да бъде разследвана статистиката първо, заради данните за инфлацията, защото те бяха изключително манипулирани. На следващо място ръководствата на Министерството на финансите от 2022-3 година насам. Защото този процес не се е случил през 2025 година, на 31 декември да е завършил. На следващо място трябва да обърнем и внимание върху странното поведение на Румен Радев.
3: Защото
2: Румен Радев изведнъж сега установява, че имаме свръхдефицит. Той е разбрал, като е отишъл в Брюксел. Румен Радев е най-информираният и осведомен човек за случващото се в върховете на държавното управление в България през последните 9 години. Защото...
0: Имаше редица служебни правителства на
2: първо. Не само това. Той 2 години и половина имаше негови служебни правителства, но не само това. Малко хора знаят, че българският президент според конституцията получава пълната информация за случващото се в държавата. Всеки понеделник, 10 часа. идват доклади при него, които му описват какво случва навсякъде. Той има пълен достъп до всяко едно информационно звено в държавата. И така е редно, и така трябва да бъде.
1: Трябва да сложим точка обаче
2: Румен
1: на разговора.
2: Само да довърша. Румен Радев знаеше за това, което се случва, защото лично аз съм го осведомил и лично аз съм го казвал и по медиите включително, че имаме фалшификация на данните за дефицита, фалшификация на данните за инфлацията. Въпреки това той обясняваше публично как ние трябва да влезем в еврозоната и накрая подписа безкритично указа за вкарването на България в еврозоната, с което на практика той узакони тази фалшификация.
0: Благодарим ви, господин Костадинов, за разговора.
2: Благодаря за
0: това. Има много теми, пак ще ви очакваме в нашото студио. Разделяме се за малко.
4: Тази събота очаквайте. Те стоят зад сериала, който развълнува милиони. Режисьорите на Вяра, Надежда, Любов. Песните, без които не можем. Поетът Александър Петров пред Елица Кънчева. Кой е верният отговор? Христо Пъдев, Боряна Братоева и Луиза Григорова го знаят. Тази събота до 11.

0: Традиционно в събота сутрин Стаси Цалова ни води на интересни места, които да посетим през уикенда. Сега Стаси е в един столичен двор.
1: Не, Варненски.
0: Стаси, какво се случва? Не Варненски, но да е законен двора. Стаси, към теб.
2: Здравейте, ние сме в не какъв да е двор, а сме в двора. Това е ново пространство за фестивали, защото тази събота неделя тук ще бъде първото му издание на двора. То е на едно много тайно място, което е на руски паметник на улица 20 април номер 13. Първото предизвикателство е да намерите къде е този фестивал. До мен е нашият бивш колега Румен Скрински, сега организатор на двора. Какво, като намерят двора, какво ще се случи?
3: Стаси, здравей, здравейте и на зрителите на BTV. Събота и неделя тук мястото оживява. Ние се намираме на бившата цигарена фабрика в центъра на София, едно индустриално пространство, което всъщност улавя целия градски дух на Стара София. Улица 20 април номер 13 е локацията. От руски паметник, като тръгнете посока Съдебната палата, първата пряка в дясно. Ще видите това пространство.
2: Какво ще се случва? Тук има детски работилници?
3: Има детски работилници. Има места за забавление, има места за хапване, места за култура, музика, арт-инсталации, различни възможности, в които хората да се включат. Днес от 12 часа започваме с много музика през целия ден. Сцената, видяхте, е зад нас. Ще продължим до 22 часа днес, като утре отново стартираме в 12 и така до като се смрачи, както се казва. Много е весело тук, Стаси, защото може да дойдете и с вашите домашни любимци.
2: Хъни е тук. Здравей, Хъни!
3: Това е моят домашен любимец, Хъни, която от сутринта хапва много лакомства и всички тук общо взето я хранят. Хъни, заповядай.
2: Освен деца и домашни любимци, кой друг може да бъде, защото ще има много богата музикална програма. Исус Ангел ще почне първи в 12 часа днес.
3: Целили сме да поканим градските изпълнители, онези хора, които, така да се каже, остават извън дневния ред на голямата музикална сцена, но създават много хубаво изкуство, което е на границата на алтернативната музика, на поп, новите модерни парчета. Така че сцената, виждате колко е цветна. Всеки ще може тук да участва, да се забавлява, да слуша музика и да хапне хубав сладолед, но и хубава бира.
2: Има много лакомства, наистина, които ще могат да опитат всички, които ще дойдат тук днес или утре, да ви кажа какво ще бъде времето. Ще бъде с много слънчеви часове днес. Температурите след обед ще бъдат между 24 и 29 градуса. Ще има и увеличение на облачността, но на малко места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, предимно в североизточните райони ще остане ветровито. Вятър ще бъде умерен до силен от северозапад. От утре местата с валежи и грамотевични бури ще се увеличат, особено в началото на новата седмица. Тогава ще има условия и за градушка. И в края на прогнозата се опитам да помоля Хъни да ми даде лапа, да видим дали ще успее. Хъни, дай лапа, Хъни. Може би трябва да постоя повече с нея на този фестивал. До скоро!
0: Стаси, благодарим ти. Поздрави на Румен Скрински.
1: Поздрави,
0: сега
1: да.
0: Сме в навечерието на един много голям финал, този на първия сезон на сериала, който ни върна в тъмната епоха на 90-те и ни напомни колко трудна и ценна също така е лекарската професия.
1: Говорим за вяра.

0: Надежда Любов, а при нас са режисьорите на сериала Виктор Чучков, Станислав Тодоров Роги и Мартин Илиев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
3: Сега нямаме право да издаваме нищо за финала, много ясно, нали, утре вечер, но въпреки това ще остане ли първия сезон с отворен финал, така казано?
0: Нещо, което да продължим да очакваме.
2: Виктор може да отговори.
1: Ами да, това е нормално в сериалите да не бъде слагана абсолютна точка, крайна. Винаги да има някаква кукичка, с която може да има евентуално продължение. Така че.
0: Защо вие може да отговорите, господин Чучков? Вие ли снимахте последните епизоди?
1: Да, аз бях завърших сериала и го започнах и го завърших. И да, вълнуващи са, интересни обрати, все по-вълнуващи взаимоотношения между героите. Така че сега
3: Днеска и утре зрителите, да, вместо ще... да се разплита.
1: Надявам се, че ще гледат и ще разберат какво се случва.
2: Абе, доста се разплита.
3: Да.
2: То е нормално за такъв голям дълъг сезон, нали? Това са близо 40 серии, да има към финала да се сгъстяват нещата, да има развръзки по многото линии, които са разказани, така че има много развръзки, въпреки че ще остане, нали, както каза Виктор, ще остане нещо и както се казва, публиката да остане малко гладна.
0: А то винаги е хубаво да има апетит.
2: За да има какво?
3: Ми втори сезон.
2: Референдум за втори сезон.
3: Това ли е новината? Референдум за втори сезон.
0: Пускаме референдум.
2: Добре. Пускаме референдум.
3: С какво?
2: Зрителите да кажат.
3: Това е абсолютно. Кажете ни, с какво ви провокира сюжета? Когато се запознахте за първи път, кое беше това, което си казахте, бе, тук има доста хляб?
1: И ние по някакъв начин, поне с Роги, Мартин е малко по... Под не малко, а доста по-млад, но ние сме си деца на 90-те години, така че лично мен това са ми били най-живите, бурни, луди, интересни години, въпреки всичко, въпреки и както казахте, по-черните неща и по-добрите, но в крайна сметка ние като хора сме си едни същи, просто сме израствали през тази епоха и по някакъв начин
2: сме се...
1: Да, има отпечатък върху нас, така че абсолютно нормално да го усещаме много добре. И
3: Мартина,
1: да
3: ти научи ли някои нови неща, за както казахте?
0: Това всъщност е твой първи сериал, нали така?
4: Това е моят първи сериал, да. Така се случи. За мен беше супер предизвикателство, защото аз последните 10 години снимам основно реклами и от една 30 секундна минутна форма изведнъж минах на епизоди по 45-7 минути и нещата са много по-различни. Това беше предизвикателство, но беше много готино, че имах адски много свобода в някакъв момент. Мисля, че и тримата имахме много свобода. Да наистина да моделираме епизодите и да направим неща, които и на нас ни харесват и които, разбира се, да се гледат от зрителите.
0: Кое беше най-голямото предизвикателство, особено в пресъздаването на една такава епоха, за която говорим, 90-те години?
2: Ми, епохата е предизвикателство, със сигурност. Ако, нали, ние си мислим, че това его къде е, то е скоро, не е много скоро. И нещата са различни. Тоест, апгрейда, който е настанал 2026 година, си личи. И това дали да ситуираме всички неща в тази епоха, беше си много голямо предизвикателство. Но мисля, че си струваше, защото това е и оригиналността на сериала бих могъл да отбележа, защото медицински сериали, колкото искаме, нали, по света, всяка държава си има. Но 98-ма година, разказа ситуиран там, това е интересно, защото това е близкото ни минало, което със сигурност, ние ако не се връщаме към него, трябва да знаем, че то ни е определило по някакъв начин. Ние трябва да поглеждаме и да знаем какво е станало, какви са били процесите, защо така се е случило. И тогава си дадем отговори за настоящето. Това е, мисля, че много добра терапия.
3: А по отношение на самите снимки и на целия процес, когато влязохте в Шейново, където са снимани лекарската част от сериала?
2: Не е Шейново, ще ви поправя.
3: Не,
2: това
3: Шейново.
2: Не е Шейново.
3: Майчин дом, извинявайте.
2: Тук е наблизо, между другото.
3: Обърках. Майчин дом.
2: Да.
3: Какво? Там имаше ли предизвикателства по отношение на това да работите в реална болнична среда?
2: Еми, това беше един етаж от майчин дом, който е останал в тази епоха. Тоест, не е направен все още ремонт там, тъй като това не е майчин дом
1: не
2: сега.
1: Не се използва, да.
2: Не
1: да.
2: Се използва просто този етаж. Но бяха запазени много неща. Лампери, имаше много инструментариум, който ползват акушер-гинеколозите. И ние го ползвахме. И това беше благодатно за нас, защото наистина епоха, нали, да се задеш, това значи трябва да строим декор, което е трудно и доста финансово неизгодно, нали, за такъв тип сериал.
0: А намирането на жигули трудно ли беше?
2: Еми, трудно е.
0: Не се ли намират вече жигули?
2: Не, трудно е. Трудно е и трябва да ви кажа, че не е ефтино.
0: Така ли?
2: Да,
0: поскъпнаха жигулите.
2: По-скъпо понякога излиза от Мерседес, да вземеш сега.
3: Защото
2: трябва да го докараш или си къде с репатрак, ако не е в движение. Ако е в движение, движение са малко и не ги дават. И така нататък, но да не изпадаме в детайли.
0: Кажете за сцената, която на вас ви беше най-голямо предизвикателство, защото гледахме, имаше и катастрофи включително, неведнъж
3: съвсем се медицински сцени. Тогава се върнахте още по-назад в годините, да, в тази серия 70-те години, да, където се върнахме в зародиш.
4: Аз понеже чух едно твое интервю онзи ден, аз съм щастлив, защото аз нямах нито една медицинска сцена в целия сериал.
1: Сериозно?
4: Да. Имах една много лекичка, която впоследствие падна, защото имаше, нали, много по-други силни моменти. Но пък аз снимах отвличания, снимах убийства и аз, не такива по-екшен моменти. И на мен поне любимата ми сцена беше и може би една от най-важните за линията на Диана, на Жаклин, момента в който Геле блъска нейната баба. И това беше доста предизвикателна сцена, защото си снимахме реално в реални условия, имахме каскадьор, но снимахме с... по-възрастна актриса, валеше дъжд, беше изключително предизвикателно. Тогава аз бях късметлия, нямах нито една медицинска сцена.
3: Вие нямате медицинска сцена.
1: А при вас във всички сцени имах медицински сцени, криминални сцени, стрелби, в любовни сцени, абсолютно всичко. Наистина най-голямо предизвикателство ми беше да пресъздадем на реалната обстановка във болница по време на операция, по време на секцио, по време на раждане. Тоест никога не... Имахме, разбира се, страхотни консултанти от Майчин дом.
3: Да.
1: И те много ни помогнаха. И така че това ми бяха по-големите предизвикателства. И разбира се, страхотната работа с целия актьорски състав и по-младите актьори, които сега за някои от тях абсолютно за първи път се появят на малкия екран.
0: Стигнахте ли момента, в който с половин дума да се разбирате с актьорите?
1: Да, има такъв момент, който в началото всички са, как да кажа, повече не, че се страхуват какво ще стане, но да, има го и този момент.
0: Да.
1: Има една изнервеност в първите епизоди. Не изнервеност, а как да кажа, очакване, предизвикателство. Да. После постепенно всичко се смазва и тръгва много добре. Това е благодарение на целия екип продуцентски, на подготовката, на сценаристите Милена Фучиджиева и Елена Иванова, на операторите, с които работихме, които бяха невероятни, и Мартин Балкански, Александър Станишев, Иван Вацов.
2: Да, но ние не можем да обхванем всички, нали, към които трябва да отправим някакви благодарности и така, кой какво е заслужил, принесъл за успеха. Но бих искал да кажа много малко нещо. Сега, тези, които се чувстват ощетени от към похвали за приноса им към сериала, нека все пак да не използват името ми, за да търсят благодарности и похвали. В смисъл, не стои добре това като вкус. Това е съвсем вмъкване.
3: Да, и ние така.
2: Да, насочено е към те знаят кои са и така. Защото ние, ето, Виктор спомена имена, но те не са всички.
3: Да.
2: Винаги има още.
1: Е, казах и целия...
2: Винаги има още. Не можеш, нали,
1: да
2: заволиш всички, нали, да избориш. Това са много дълги имена. Всички имат кредити, така че...
1: Но режисьорите, те всъщност са винаги зад кадър, по някакъв начин.
0: Кой от трима?
1: Те са виновни, ако не е добре.
2: Винаги.
0: Винаги ли се рестаубира пешка?
2: Ще ви кажа каква е схемата. Тя винаги работи. Тя е следната. Всички останали, целият екип останал, сценаристи, гримьори, така на операция, всички това нататък. Ако е станало добре, ние сме го написали, ние сме го гримирали, ние сме го заснели. нали, смисъл, казват тези хора.
1: Е, не мисля,
2: ако не стане добре, режисьорите са виновни, те го издани.
3: Споменахте младите актьорите, те ни гостуваха през последните няколко месеца, почти всички, дори може би всички,
0: мисля, че всички
3: актьори от сериала. Имаш ли предварително умисъл за това да изберете нови имена, млади актьори, или просто те си отговориха и си паснаха на ролите?
1: Те са в сценария написани, че са на тази възраст.
3: Да.
2: Търсини са специално, не.
1: Значи никой няма никой случайен актьор избран в този сериал. По принцип би трябвало във всеки сериал и във всеки филм.
2: Разбира се.
1: Няма как случайен човек да просто е така да попадне.
2: Спорили сме, не сме били съгласни, търсили сме ги.
1: Ти търсиш в този образ, кой ще бъде най-подходящ, кой може да разнообрази даже този образ, кой може да го обогати. И човек много така, много варианти има да си представиш. Тоест различни хора ще си представят различни актьори. Но може би това, което направихме в процеса на кастинга, аз много се радвам за всички актьори, не само за младите, включително за Нети Добрева, която не помня изобщо да се появява някога в сериала.
5: Това е първият сериал. Каската дойде при нас.
1: Аз така много често виждах по улицата години наред, близо до нас, и се си казаха, бе, тази актриса, защо така никой не я поканил?
3: За сериал.
1: Да, и така стана абсолютно, как да кажа.
5: Силата на мисълта.
1: Да, инцидентно, и тя вече се справи невероятно. Е стана любимка на зрителите, на публика.
4: Всички актьори бяха прекрасни.
1: Всички, да. Просто младите актьори бяха много вдъхновени, бяха много, как да кажа, нямаше нито един път някой, който така стои просто да бъде сниман. Нали? Те бяха вътре, кипяха.
2: Да, да, да.
3: Виждате ли разлика в начина, по който те подхождат към работата си? Разлика в сравнение с други актьори между поколенията?
2: Всеки актьор различно подхожда. Не, то
5: не е поколенческа разлика.
3: Не може да се обобщи.
2: Някаква разлика или поколенческа. Едни са по-подготвени предварително. В това може да има разлика. Други се подготвят по време на репетиция или на това. Различен подход. Въпрос на тях. Някои по-трудно учат. Има термини, има медицински термини.
3: Не, ти имаш които са
2: трудни за произнасяне.
3: Да ги пее.
2: Да, и не можеш в един момент, не можеш нали, да не си подготвен да дойдеш така нали, на терен.
4: Мисля, че това, което беше валидно за всички актьори, беше, че те много горяха в образите си. Всъщност това бяха хората, които от началото до края те знаеха на 100% какво се случва с техните герои. Защото ние снимахме на блокове. Аз снимам 3 епизода, Виктор, след това Роги и се въртим. И понякога се случват неща, за които не може да изпуснем, въпреки че сме чели сценариите. Но те някакси бяха много посветени върху това да изградат образите, да си знаят линиите, и дори има моменти, в които нали, те са ни коригирали. Взаимно се коригираме, за наистина да вървим в една посока, която да изгради образите им пълнокръвно и пълноценно.
3: Искате ли на референдума, който ще бъде организиран, да бъде положителен отговор и да се изправите пред предизвикателството и за втори сезон?
1: Аз не искам референдум за еврото, искам за сериала.
3: Да свърши се еврото.
2: То еврото свърши вече. Едни хора се възползваха от това. Няма значение, но естествено, че бихме искали. В смисъл, това е, проектът се получи добре. Според мен има си публика, има си зрители. Стига да имаме воля и желание от страна на BTV, нали, да продължиме. Супер.
3: Оставяме и ние и отвора на темата, както така ще остане и финала, доколкото разбрах.
0: Да, очакваме да
3: ви. Благодарим ви за разговора.
2: Има 2000-та година да се разказва.
0: Охо!
2: Да. Това са нови процеси.
0: Нови процеси, нови епохи.
1: Милениум.
2: Милениум идва, трябва да имаме...
1: Случило затъмнение.
2: Да, трябва да събития.
3: Благодарим ви за разговора. Благодарим ви. Разделяме се за малко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 евро. Kaufland.
2: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: А сега продължаваме разговора за култура. Текстът на една от най-известните песни на Лили Иванова, която тя пее в края на всеки свой концерт, Присъда, е дело на поета Александър Петров, автор на стотици български хитове.
1: Едва ли има човек, който да не знае песни като Нашия град, Любовта без която не можем, Оставаме или дори най-известните песни на прехода и Пътя ни към демокрацията. С Александър Петров ни среща Елица Кънчева.

0: Лили Иванова имате една песен, написана за нея, която тя изпълнява в края на всеки свой концерт.
1: Да.
0: Песен, която тя е приела много дълбоко в сърцето си. Как се роди тази песен Присъда?
1: Просто ми се искаше да направя един портрет на Лили. Един портрет на Лили, защото така имам щастието и да я познавам в живота. И сме общували много. Когато човек пише за Лили, то трябва да е уникално като самата нея.
0: Това е посланието и към публиката, щом завършва всеки концерт с нея.
1: Тя вдъхва живот на думите на музиката. Нещо, което малцина изпълнители, артисти постигат и да пръсти се бъдат, но Лили е един феномен.
0: Спомняте ли си коя е първата песен, с която усетихте и осъзнахте, че сте направили хит?
1: Аз имах щастието първите три песни да станат много популярни. Първата беше за малкия град, който няма какво да се случи, с група Тангра. Втората беше за прочута хазайка с каничка кафе. И третата песен беше Любовта, без която не можем. И това ми даде основание да мисля, че писането на думи, обичането им в музика може да стане моя професия. И така стана и толкова години вече само това правя.
0: Разбира се, тези дни са маркирани от успеха на Дара на Евровизия, която спечели толкова голям европейски, дори световен конкурс. Кажете ми, какво е вашето мнение за тази песен?
1: Преди всичко това е един огромен, огромен наистина успех за България. Лицето на което е Дара, едно безкрайно талантливо момиче, което притежава цяла кошница от качества, които извади в подходящия момент. Но тук искам и друго да кажа, че зад целият този успех стои един огромен екип, които така остават в популярната музика зад кадър, но без тях просто този успех би бил немислим.
2: Аз ще ви да пея. Живея на
1: последния. Давам си сметка, че всъщност вече отдавна е отминало времето на да направиш песен с две китари, барабани, бас и глас. Човек, ако иска наистина да излезе на световната сцена, би трябвало да мисли в тази посока и да прави нещата така, че да намери подкрепа именно от продуценти, от всички онези структури, бих казал, без които не можем. Би трябвало всички българи да бъдем щастливи и горди от успеха на Дара. България е на картата на света, което струва безкрайно скъпо и много ценно.
0: А поезията в съвременната музика има ли място? Отстъпва ли назад?
1: Музиката се промени. Поезията, плетена в музиката, вече няма тази стойност, която имаше преди години, защото повече от сполучливите ми неща са създадени като поезия и след това търсех композитор и изпълнител, който да ги реализира. Докато сега нещата са много по-различни, но света се променя. Аз не съм харесвал песните на моите родители, хеле пък на баби и дядовци. Те, вероятно, не са харесвали Битлз, Стоунс и всичко това, което слушах. Но трябва да има една толерантност и една търпимост към вкуса на новото поколение. Не всяко поколение, всеки випуск вече е с нови герои, с нова естетика, с нови формули и който има сетивото да следи това, потенциално има шанс за успех.
0: А вие самият, как се насочихте към музиката? Как всъщност, понеже вашите творби са поезия, не станахте поет в смисъла на това да издавате стихосбирки, например?
1: Точно защото, когато започнах, беше много трудно да бъдеш издаден някъде, напечатан. Трябваше да минат сезони, да не кажа и години, докато ти публикуват нещо, да не говорим за цяла стихосбирка. И аз избрах този начин на популяризиране на това, което създавах. Това си имам щастието и шанса нещата, които съм написал, да звучат ежедневно по десетки медии, да се свират по концерти, и това ме прави много, много щастлив. В началото, когато започнах, пишех стихотворения и ги давах на композитори, които, ако го хареса, с Борето Карадим, че светло му памет, много съм работил, ги обличаха в музика. Днес нещата са променени, дават и демозапис на бъдещата песен и вече ти по метриката на музикалната фраза създаваш текста. Това е по-трудно и в някаква степен ограничава автора на текста, защото се съобразява точно с музикалните фрази, но пък от друга страна музиката импулсира, създава някакво усещане.
0: Случвало ли ви се да откажете на някой изпълнител да му напишете текст?
1: Да, случвало ми се. Не съм склонен със всеки да работя, но няма да забравя, неотдавна ми се обади един сравнително млад изпълнител и каза по телефона: господин Петров, много искам да ми напишете текст за новата песен. Иска ми се в припева да има нещо леко вулгарно, ако може, и много ви моля, без завъртяна поезия. Точно така си зари, без завъртяна поезия. Аз казах благодаря, но няма да се справя точно с това. Потърсете някой друг колега. Аз съм склонен, разбира се, да направя корекции, когато другата страна има някакво изискване, защото не всяка дума е удобна за изпяване. Трябва да е като дреха, която е проектирана и направена специално за него.
0: Сещате ли се за дума, която не може да се възпее?
1: Дума да не може? Ами, ще ти поставя една задача. Намери ми рима за думата ябълка. Това е като за домашно.
0: Ще ми отнеме време.
1: Няма да намериш.
0: Даже сега сте участвали в новия албум на Любо Киров.
1: Да, много съм щастлив, защото сега Любо Киров е един, бих казал, прекрасен и музикант, и изпълнител. Той сам пише и музика, и текстовете на песните си. И то много сполучливо, бих казал. И в последния му албум имам една песен с момчил Колев, която ми е много скъпа, въпреки че още не е завъртяна в ефир, но стана прекрасна и съм много щастлив, че най-накрая се срещнахме и с Любо Киров. Аз просто вече нямам време,
0: остана ми половин живот. И сте автор на песните, също маркира ли една епоха, една ера от нашия живот, а именно идването на демокрацията? Защото сте автор на текстовете, които се скандираха по площадите.
1: Да, развод ми дай последен валс. Искаше ми се по някакъв начин да се сбогуваме с предишното, с една ирония, с една, може би, малко тъжна усмивка и да продължим напред. За съжаление, не се случиха така нещата. Точно в този сезон започна да се продуцира омразата. Вече гледам на тях малко с ирония, защото спомням си даже Времето е наше, което направихме с Борис Карадимчев. Това беше слоган, измислен не от мене. Аз направих три куплета. Този слоган беше монтиран 45 години стига, Времето е наше, беше монтиран в песента, но си давам сметка колко е, нали, преминавайки през годините, колко е нелепо да обявиш Времето е наше. Времето е на всички бе хора. Този смисъл, това ми липсва тая толерантност към света, към другия, към човека до теб, тая толерантност. Много често не виждам дори опит човека до тебе да бъде разбран.
0: Каква е силата на думите?
1: Силата на думите е огромна, разбира се, но за да не бъде отговор ми някакво клише, бих искал да пожелая на хората и на всички да се вслушваме повече един в друг.

0: А сега при нас са трима души, които може да гледате на театралната сцена, а това лято и на бензиностанции, паркинги и крайпътни заведения, защото им предстои дълга обиколка из страната с криминално-битовата семейна комедия и верният отговор е...
1: Вече всеки знае и се досеща кой е верният отговор. Луиза Григорова Макариев, Боряна Братоева и Христо Пъдев са при нас. Здравейте!
2: Ние сме верни отговор.
1: Дошли. Вие сте верни отговор.
0: Ние сме.
1: Който се е чудил.
2: Аз се чувствам като най-верният отговор. Тези две красиви.
0: Добре, кажете ми сега.
1: Актриси в тон.
2: Наистина? Сякаш сме семейство.
3: Жуза, и аз съм
4: ама ние сме си семейство.
1: Вие сте
0: така
1: си семейство.
0: Се чувствате.
1: Пернишко семейство.
0: Много време ви очаква да бъдете заедно. Кога тръгвате на турне?
2: Продуцента на спектакъл, нека да
1: кажем. Ние сме готови да помагаме с пищо.
0: Не, аз мога да кажа една дата най-важна.
4: Кажи, коя е?
0: Най-важната дата е 2 юни, защото започваме с нея. Аз имам рожден ден на 2 юни и бих искала да споделя този мой празник с много хора.
4: Да, но това е лятно турне в София.
0: А истинското турне е 1 юли в Пловдив, нали?
4: 1 юли в Пловдив. И след това август месец.
1: 8 август, София.
4: София Summerfest, 10 август сме в Созопол, на 11 ще се преместим малко към Бургас и след това преминаваме Балкан и отиваме в Велико Търново на 12
1: август. Безгрешна, няма грешка.
4: Да, но пропуснахме да кажем, че тук в София ще имаме и още една дата, 15 юни. Така че на 2 и 15 в театър от сам канала.
2: Така че те, които не успеят да дойдат да празнуват на Боряна рожден ден на 2, ще направим втора част.
0: Втори рожден ден на 15
4: месец. Където сме си у дома всъщност, на нашата сцена, на която сме си го създали и така.
0: Добре, кажете ни, преди малко го и казахте, заедно сме се облекли така, ние си се чувстваме като семейство. Вълнувате ли се за това пътуване? Кой ще шофира заедно ли ще пътувате? Всички тези
3: организации.
2: Това представление, то се играе вече от година и половина с много хубав успех. Ние пътуваме из цяла България. Всеки един изминат сантиметър по българските пътища е изшофиран от мен.
1: А защо?
0: А това болка ли ти е?
2: Много ми е добре.
4: Само ще се вмъкна тук лекичко, защото всеки един изминат сантиметър, освен ако няма изключително важен матч,
2: да,
4: който Христо иска да гледа и съответно шофира
2: нас. Да, тогава има някакво такива случаи. Примерно свършваме представление в Сливен. И Ливърпул почва шампионска лига, разбираш ли?
0: Това почва световно.
2: И Луиза поема да кара, аз почвам да гледам мача.
4: Да.
2: Това са много редки моменти, но така се случва.
0: Добре, сега.
4: Иначе си готови да реагираме.
2: В пълна хармония. Много е важно в колата температурата да се постигне много удачно. Защото на Боряна просто на моменти туй е стоп, топлото и е студено, разбираш?
0: Аз ще кажа защо е. Винаги пътника на задната седалка по-трудно достига температурата
4: до
0: него. Нали?
4: Така е, да.
2: Та така. И като нацелим точната температура, вече почваме да търсим къде да спрем, за да хапнем, пинем и
1: това се случва към половината път, вероятно.
0: Да,
2: често. Много е приятно.
0: Добре, нацелихме въпроса за шофирането. Така,
2: не,
0: че...
2: Извън смешките, страшно удоволствие да пътуваш тези две прекрасни момичета, защото първо ние сме приятели от много години, второ създадохме едно много хубаво представление, наистина, което играем с огромно удоволствие и нямаме търпение всеки път да се съберем и да го изиграем.
0: Което то вече
2: чудесно.
0: Е оценено. Е, тук сме си записали наградата на публиката на третия национален фестивал на комедийните спектакли. Чудото в Павел.
1: Колко души от журито са твои роднини?
2: Никой не е, между другото. Нито един. Те са си професионални. Мария Статулова, например. Тя не ми е ни роднина, ни нищо.
1: Така.
2: Да.
1: Така, няма, че... значи,
0: няма
3: имаме и още една награда.
2: Най-важното всъщност.
4: Не, глупости, как аз, някой друг да
1: кажа. Айде,
2: първата театрална награда в живота на Луиза Григорова, именно от този фестивал за главна мъжка... Главна женска роля.
4: Аз взех за главна мъжка роля. Еми да, защото той е комедиен
1: фестивал.
2: Да, Павел Ваня, братче...
0: Се раздават наградите. А пътищата как са? Улиците добре ли са в Павел Ваня? Има ли асфалт навсякъде?
4: Пред вас как е,
2: Христо? Почнаха ми улицата, между другото. Моята улица в момента се асфалтира, да.
1: Ей, аз мислих, че ще...
2: След като две години в кой да знае се шегувах. Харе, бе, моля ви, асфалтирайте ми улицата. Смешки. И изведнъж общината излезе с официален пост, улицата на Христо Пъдев, почваме да я асфалтираме.
0: Е, добре,
2: и в момента тя се асфалтира.
0: Сега е момента да си казвате, ако нещо не ви хареса.
3: Аз мога да кажа за Варненската ми улица.
2: Малко да е Барна.
3: Ами да, ако може там, между Хей и Дубровник, много ще е добре. Много съм благодарна, както и всички мои съграждани там и са съседи.
0: Те община Варна са малко заети. В момента
1: има други грижи.
0: Имат малко един проблем с един цял незаконен град, но това
4: е цяло друго. Нещо значи, идеално могат да се заемат с асфалтиране на улицата на Боряна.
1: Луиза, кажи ни за продуцирането сега. Като продуцент, допада ли ти да си в обувките продуцентските?
4: Да.
1: Много ми е удобно.
4: Да, всъщност много ми е удобно в продуцентските обувки. Ами, тази цялата продуцентска работа е много сложна. Се оказа, аз не знаех преди да започна, много сложна и трябва непрекъснато да се напасваш, трябва да работиш с много хора, чието желание да удовлетворяваш и в същото време да се бориш за публиката, за добрия продукт и така нататък. Така, ние като цяло в Break a Leg, в нашата компания с Аното, се стремим да правим хубави представления. Нищо да не остава просто ето така. Всеки детайл да бъде изпипан и всички някак си по веригата, ако може да са доволни. Това по принцип е абсолютно кауза пердута, обаче ние трудна наистина работа. Се стремим към това и ето тук имаме...
2: Нашата част от веригата е много,
3: много
2: доволна.
3: Да. Ние това си говорихме с Христо в началото на живота на това представление, че много рядко ни се случва наистина ние просто да трябва да сме някъде, за да се отдадем на игра. Защото обикновено има представления, които са ангажирани с едни други така неща, които трябва да вършиш преди това, да се занимаваш. А тук ние се чувстваме изключително добре. Нали, Христо?
2: Обгрижени.
3: Обгрижени.
4: Да, надявам се, че и всички други хора, които стоят нали, от задната страна на сцената, също са така доволни, нашия екип и изобщо всички по веригата. Но истината е, че аз това продуциране го правя и защото много искам да се обграждам с хора, с които ми е приятно да работя.
1: Ти да си подбираш екипа.
4: И, да, и не просто да съм сложена някъде в някаква ситуация, ами аз да имам правото на избор.
3: Не се забавлявате, това както...
4: И както Христо каза, ние сме приятели отдавна, ние далеч не се познаваме от това представление, ние сме приятели от много години и се обичаме и...
1: Защо гледаш така? Се обичаме.
4: И съответно ни е много готино да работим по същия начин нашия режисьор Марти Каров и той ни е приятел още от Надвис.
2: С него си изкарахме
4: много хубаво. Свилен Нов, който направи музиката.
2: И той ни е
4: Елис Вели, която направи сценографията. Изобщо много готин екип, за който съм супер.
2: Много е важно да се каже, че представлението е писано конкретно по идея на Луиза и Мартин. Авторско представление. Текстът е писан за нас. Разбираш, то не е купена пиеса.
1: Дайте да намерим хора сега.
2: Писано за нас.
1: Понеже те постановките, говорили сме за нея, вие сте ни гостували, дори да сте забравили, ние помним. Има тук любопитки някакви, които сме си извадили. Сега на Пъдев герой Оги брал е ягоди в Италия, грозде в Швейцария, маслини в Гърция, да. Работил е за англичани, испанци, германци и така нататък. Вие спомняте ли си вашата първа работа всъщност? Преди качването на актьорската сцена.
2: Аз я спомням. Много ясно.
4: И аз я спомням.
1: Какво?
2: Моята първа работа бях след 9-ти клас и казах на моите родители, че искам да ходя на море с приятели. Те казаха, това няма как да стане. Ако ти сам не си изкараш пари за това. И аз казах, добре. И отидох с колелото до един цех, имаше до Павел Баня, извън Павел Баня, цех за дървообработване. И влязох и казах, имате ли нужда от момче, което нещо да прави?
0: Да ви помага.
2: И те казаха, добре, защото пък ме и познават. И един месец работя там, каквото ми кажа, това прави. Един месец дадаха ми пари. Прибрах се, казах на нашите, тръгвам на море, те добре, и се върнах с 2 лева ми бяха останали от цялото нещо. Това е първото,
0: но и
2: първата
0: много хубави спомени.
1: Да. Ти си готов за финансов министър, между другото, никога на дефицит.
2: Абсолютно.
1: Да. С 2 лева не излиша.
2: Спомням, че бях на ръба да вляза в тежък дефицит, обаче някакси...
0: Си удържава.
2: Удържах, защото просто трябваше се приберем с злага.
0: Боряна, ти? Аз като една типична варненка, разбира се, съм работила на Златни пясъци. Била съм сервитьорка и барманка в един хотел там. И честно казано, това са били много, много волни години за мен. Първата работа за мен беше нещо изключително важно. Чувствах се много горда със себе си.
4: Да.
1: Това означава, че можеш да правиш коктейли.
0: А, да.
1: Удават ли ти?
0: Да, ще ви направя по един два. Ще ви направя по един два.
2: Сега на 2 юли ще ви направя по един.
0: Ще ви направя, разбира се, ще ви направя. Не, истината беше, аз това, което помня, че бях на едни много странни смени, които бяха по 16 часа на ден. Разбира се, работата сервитьорка на шведска маса е нещо много трудоемко, но аз с такъв
3: кеф го правех, защото това е ето сега започва живота, започвам
0: ще
3: да работя. Ще си
0: изкарам парите, мои си
3: да,
0: пари.
3: Те дори не са били толкова много, обаче
2: ма сещам... Като малко ли беше толкова красиво, колкото сега? Защото представям си на 15-16 години.
3: Истината е, че на мен по заведения не ме пускаха поне до 25 годишна възраст. Винаги трябваше да ходя естествено с лична карта. Беше много трудно. Въобще някой да ме забележи, Христо. Личаха много. Ето. Ти благодаря.
1: Но тези два лева щяха да отидат за бакшиш, ако беше.
3: Да, между другото, защо не си идвал над златните да ги дадеш?
0: А Луизе, ти веднага се сети за твоята първа работа.
4: Да, аз бях много малка. Аз бях някъде преди седми клас се случва това. Значи между пети и седми клас. И исках много да имам GSM, обаче мама ми каза, не, трябва да си изкараш пари за да си купиш GSM, аз няма да ти купя такова нещо. И аз казах, добре. И тогава имаше едни много популярни козметични марки, на които можеше да станеш дистрибутор и с каталог да продаваш.
0: А, да. Обаче, където търкаш парфюмите,
4: да,
0: така.
4: Обаче аз реших, че трябва да обема целия пазар и затова станах едновременно дистрибутор и на едната и на другата.
1: Ти си била монопол. Ти си била монополист.
4: Бях конкуренция.
2: Ти си много бизнес настроена, браво.
1: Да. И съответно станах, да не вземе да се
4: станах дистрибуторка и на двете. И...
2: После една перничка група дойде да те бие, защото очевидно това е фраза.
0: Взема пазара.
4: Не, слава богу. Аз съм местна там. Към местните има друго отношение.
2: Така.
4: Ти от Павел Бани, ако дойдеш, може да имаш проблеми. Ние сме си добре. И съответно, така си изкарах пари за GSM и за още други неща.
1: И за още други неща. Добре, предстои ви интересно лято, много пътувания. Сега, господин Пъдев, на вас ви предстои голямо събитие. Кога ще намерите време за него?
2: Вие откъде знаете за него?
0: Подготвени сме.
1: Подготвени сме и вие сте се издавали сега, не дей така.
2: Да, така е. Предстои събитие, да, ще се женим с Цвети, ама то си се случват нещата по етап.
1: А имате ли роли вие двете в
2: това? Те не са поканени на сватбата.
0: Да.
2: Шегувам се. Как няма да поканя Луиза и Боряна?
0: Вие сте си семейство, приятели, няма как.
2: Роли, не знам, ще имат ли?
4: Нямаме роли.
2: Освен да се забавляват, няма да
1: добре. Кога ще е голямото събитие?
2: Няма да ти кажа, бе, неж дойдете там с камерите да снимат. Няма да ти кажа. Как така?
0: Е, добре, остави сега.
1: Опитах.
4: Абе, кажи им, че е на 15 юли, бе, човек.
2: На 15 юни в театро. Заповядайте там.
0: Добре, на 15 юни. А репетицията е на 2 юни, нали? Така. И после е на 1 юли в Пловдив и всичко се става. А много ви благодарим за този разговор.
2: Ние ви благодарим.
0: Успехи, хубаво лято.
2: Чакайте, обещах да кажа, Пепка, Янче, идвам да ви взема. Айде, готови? Обещах да им кажа на финала просто.
0: Добре.
1: Да знам.
2: А те ме чакат в момента.
0: Добре, тръгваш. След малко
1: ще тръгва.
0: Добре, ясно.
1: В този час, уважаеми зрители, вече тече
0: финалът. Някои чакат пъде.
1: Някои чакат, но други чакат програмата Ти иноватори, тинейджери представят над 70 иновативни бизнес идеи.
0: С едни от най-интересните млади бизнесмени ще ни срещне сега Катерина Семерджева. Кате, здравей.
5: Здравейте, тук над 600 ученици се борят за одобрение на техните бизнес проекти в момента. Текат и 3-минутните презентации. А с мен е организаторът на събитието. Моля, кажете, с какво е по-различно това издание от миналогодишно?
6: Ти иноватор е програма, в която над 800 ученици се работят 8 месеца по бизнес презентациите си с помощта на 90 ментори. Тази година имаме 69 бизнес проекта, които се развиват в различен етап и днес ги презентират пред жури от инвеститори, от инвестиционни фондове, т.е. разиграваме една реална бизнес среда, в която учениците получават сцена за своите идеи и могат да получат финансиране в края на деня.
5: А кои получават финансирането? Първите три по...
6: Първите три отбора получават финансиране от програмата Ти иноватор и от спонсори, които си изберат конкретни отбори днес.
5: А тук с нас са всъщност и част от участниците заедно с менторите си. Първо към вас, с какво е по-различно днешното поколение иноватори от предишното?
7: За нас те са много, много ентусиазирани, много мотивирани и изключително креативни. Наистина беше много по-важно за нас не просто да предадем някакви сухи знания, ами да запалим искрата, защото веднъж те, имайки искрата, наистина горят във всичко, което правят и постигат невероятни неща, за които сега ще ви разкажат.
5: А каква е вашата идея?
8: Нашата идея са желирани бомбони от мед, които са напълно натурални и дават много бърза енергия, като те са алтернатива на бомбоните в магазините.
9: А как дойде идеята?
8: Идеята е от това, че аз произвеждам мед, исках да го превърна в някаква удобна форма и заедно с отбора ми решихме да го превърнем, да направим желирани бомбони с натурален мед.
9: А сега към вас, 8 месеца работихте заедно с вашия участник. Всъщност, кое ви впечатли най-много в този процес?
10: Ами това, което ме впечатли е всъщност колко са адаптивни и колко бързо сващат всякакви бизнеси, предприемачески теории и всъщност после как ги прилагат на практика. Другото е всъщност колко бързо преодоляват всякакви предизвикателства, защото в иноватор ги учим как да работи в екип. Нещо, което в нашата образователна система не е толкова окуражавано. И всъщност за 8 месеца виждаме как от едни голи предприемачи те създават истинска идея и продукт, който днеска представят пред журито и е супер награждаващо преживяване за нас и за тях.
9: А твой проект какъв е?
11: Моят проект е платформа за работа за младежи на 16 години. Идеята ми се роди и личен опит.
9: Тоест, тя с какво помага?
11: Ами, младежите да могат да наберат опит за бъдещето си и за напред.
9: Кое беше най-трудното по пътя?
11: Ами, реално да повярваме в себе си, че ще успеем.
9: А вие бързо ли повярвахте в себе си, че ще успеете с проекта?
8: Ами, ние винаги сме вярвали в нас и се надяваме днес да спечелиме и зрителите да могат да видят Бибайз в магазините.
9: Благодаря ви. А всъщност победителите ще бъдат ясни днес в 16 часа.
0: Катерина Семерджиева, благодарим ти, стискаме палци.
12: Броени часове остават сега до финала на Шампионската лига. Емоциите преди матча ПСЖ Арсенал ще ни предаде сега Валери Генов, който е в Унгария. Валери, егешегедре.
13: Мите, здравей, обаче грам не мога да ти отговоря на този поздрав, защото унгарския си ми остава все така далеч. А аз пък те предизвикам да намериш думата целувка на унгарски. Как е, много ще се разсмееш. Тук обаче има поводи за смях на площада на героите. Площад, който със сигурност никога няма да го видите. Така предполагам, много хора в България са ходили до Будапешта заради туризъм и този площад, който наистина е много важен, много с голяма символика за историята на Унгария. В момента цел е опасен с игри, с плакати, с какво ли още не, само и само, за да може феновете да бъдат в една малко по-различна емоция. Разположени са дори фланелки от Шампионската лига през тази година. Има места, където хората могат да се снимат със своите любимци на заден фон. Снимки, които остават със сигурност за спомен за цял живот. И игри, които, както ви казах, могат да донесат много забавление. Сега обаче ще направим и ние една от игрите. Със сигурност може да ми се смеете много, но искам да ви предупредя, че става дума за точен мерник, но аз ще играя срещу робот, защото този робот има сензор към топката, разбира се, и в момента само в който топката се отправи към вратата, моментално прави спасяване, така че знаете, много е вероятно да не успея да вкарам, но поне опитвам, особено пък и с обувки, които грам не са футболни, така че колеги, стискайте палци за една успешна футболна мини-кариера. Еми, не стана. Както и очаквахме, благодарим иначе на колегите, които помогнаха все пак за това нещо да се случи. И да се надяваме, че до вечер ще имаме едно страхотно шоу. Няма да бъдат футболистите като мен неточни, че ще си има голове. Даже защо не и повече от обикновено.
12: Валери, ти тръгна пораженчески, не трябваше така. Психиката е на първо място при дуспите.
0: Благодаря ти. Оставяме те да репетираш още. Ще има един гол със сигурност. Ами сега
12: Егешегедре, това е на здраве. Аз признавам, че малко импровизирах в случая, но така се разделяме, уважаеми зрители, с пожелания за хубав слънчев ден. Така ни го обеща и Стаси Цялова днес.
0: Да, ако знаехме как е довижден.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Незаконното строителство в Баба Алино е установено още през 2024 година, обяви в ефира на BTV шефът на строителния контрол.
1: Не са предприети своевременно тези действия по спиране най-вече на това строителство.
0: ВИК и електрическа инфраструктура, строежи и тежка техника в комплекса без никакви разрешителни. BTV предава отвътре. Дронът ударил жилищен блок в Румъния, е руски, обяви НАТО. Будапеща е футбол, часове до финала на най-елитния клубен турнир – Шампионската лига. BTV със специално студио от 17 часа по BTV Action. Добър ден, събедните новини на BTV в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Ударно незаконно строителство в последните две години, множество нарушения и никакви разрешителни по аферата Баба Алино. Това разкри в ефира на тази неделя по BTV началникът на Държавния строителен контрол. Екип на BTV показва отвътре какво се случва в незаконния град.
2: Достъпът до незаконният град днес е свободен. 24-часовата охрана наета от Куб корпорация я няма.
3: Дошли в Форест Клуб или както го определят инвеститорите, модерният замък сред гората.
2: Тежка техника и днес работи усилено пред комплекса. Вътре в града Фантом има изградена ВИК и електрическа инфраструктура, въпреки че и местната и централната власт признават, че всичко е незаконно.
3: Във всяка една от малките къщички тук в комплекса има както електромери, така и водомери. Остава обаче въпросът как и на кого хората тук плащат сметките си за ток и вода.
2: В ход е проверка и са изискани документи от експлоатационните дружества, обяви в ефира на тази събота по BTV началникът на строителния контрол. Още през 2024 година, след проверка на няколко институции, се констатира, че строежът е незаконен.
1: ДНСК съвместно с представители на район Приморски, регионална дирекция по горите, икономическа полиция е извършила съвместна проверка, констатирала незаконно строителство на много ранен етап. И по това незаконно строителство трябва да бъдат издадени заповеди за спиране и съответно последващи заповеди за премахване.
4: Кой е трябвало да ги издаде тези заповеди?
1: Тези заповеди трябва да се издадат от община Варна.
2: Тогава, през юни 2024, на терен строителят констатира едва 20-тина сгради.
1: Установени са и сгради, но те са били в много по-малък мащаб от това, което е към момента.
5: Колко като брой? Ако в момента надхвърлят 100?
1: Еми, били са някъде около 20-тина, така да кажа.
5: Тоест 80 сгради близо са построени в рамките на тези по-малко 2 години. Да.
4: Добре.
2: Документи за строеж обаче липсват. Екипът ни потърси кмета на Варна Богомир Коцев, но към момента не успяхме да го открием за коментар. От Куб корпорация заявява, че ще предоставят документите за строежа и че са подложени на натиск.
0: Още за картината в града Фантом и какво се случва в този момент на място. Въпросът е към Антуан Златков. Добър ден!
3: Добър ден! Комплексът изглежда почти готов. Доказателство за това и този басейн, който виждате в момента. Както до него има и строителни материали и евентуално е щяло да бъде завършен. Иначе комплексът се състои от 104 незаконни сгради. В тях са включени магазини, супермаркети, детска градина, ресторант, спа-център, басейн и фитнес. Разбира се, част от тях вече са построени и оборудвани, а другите първа трябва да се оборудват, ако това се позволи. Иначе днес тук животът е като всеки един ден. Хората излизат от комплекса, влизат, деца играят навън. ДНСК ще проверява всички удостоверения за търпимост в района, за да се разбере дали това е прецедент строеното тук или пък това е начин, по който се случва всъщност новото строителство в района на Варна. И днес потърсихме Олег Невзоров за коментар. Знаете, той е изпълнителният директор на корпорация, но и днес телефонът му беше изключен. Разбира се, нашите опити продължават и искаме да разберем и неговата позиция по темата. Знаете, той твърди, че пък всичко било законно, въпреки че цялата власт и местната и централната България казват, че това реално не е така.
0: Антуан Златков, благодаря. Пример как държавата не функционира, анклав, изнудване. Това са само част от политическите реакции по казуса. Според мнозинството от Прогресивна България, случаят с незаконните постройки край Варна е скандален. Възраждане пък поиска персонална отговорност за аферата.
6: Вина основно на държавата и възможно изнудване, вижда в случая баба Алено депутатът Антон Кутев от Прогресивна България.
7: Аз не обвинявам кмета от моите познания, защото той най-вероятно е бил притискан. И защото не случайно он е някакъв такъв особен свидетел.
5: Собственика на корпорация.
7: Собственика си, а т.е. най-вероятно и кмета е бил притискан.
6: Нито една институция не е обърнала внимание на сигналите. Имало е институционален чадър и трябва разследване по случая, казва лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. И отново попита защо докладът на ДАНС по темата не е стигнал до депутатите.
8: Изкупуване на земя по доброзорен начин. В смисъл с заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си. Имаме информация, че тази групировка разполага и с, да кажем, слово организирано крило. Хора, които са млади украински мъже. С оръжие. И то не един, не двама.
5: Въоръжена група,
8: и 400
5: която
8: човека.
5: Изнудва за изкупуване на земя.
8: Да кажем, че хора, които разполагат с допълнителни стимули, за да могат да мотивират някой човек, който не иска да продаде, да продаде.
6: В ефира на BTV политическите представители коментираха и процедурата по свръхдефицит. Според тях основната причина са не само лошата фискална политика, но и манипулиране на данни.
7: Нищо ново не ни казаха, знаехме го, ние сме го говорили това, че това всъщност е реално, че всъщност дефицита не отговаря на 3%, че данните, които всички знаехме всъщност. Аз не вярвам, че има българин, който да не беше неясно, че още в края на миналата година, когато се даваха статистическите данни, когато се борихме за да влезем в еврозоната, тези данни се подаваха манипулирани.
8: Ние считаме, че тук трябва да бъде разследвана статистиката първо. Заради данните за инфлацията, защото те бяха изключително манипулирани. На следващо място, ръководствата на Министерството на финансите от 2022-3 година насам. Защото този процес не се е случил през 2025 година на 31 декември да е завършил. На следващото място трябва да обърнем и внимание върху странното поведение на Румен Радев.
5: Защо странно?
8: Защото Румен Радев изведнъж сега установява, че имаме свръхдефицит. Той е разбрал като е отишъл в Брюксел. Румен Радев е най-информираният и осведомен човек за случващото се в върховете на държавното управление в България през последните 9 години.
6: Процедурата по прекомерен дефицит се активира, когато той е повече от 3% или държавният дълг е над 60% от брутния вътрешен продукт. Следват препоръки от Европейската комисия как да се подобри финансовата политика. В момента 10 държави от еврозоната са с прекомерен дефицит.
0: Водещото от света НАТО потвърди, дронът разбил се в жилищен блок в румънския град Галац е руски. Безпилотният летателен апарат се разби в източния град по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Разследванията на терен продължават. Европейския съюз и членове на НАТО осъдиха действията на Москва, а генералният секретар обеща Алиансът да, цитирам, защити всеки сантиметър от съюзническата територия. В първия си коментар руският президент постави под въпрос обвиненията.
9: Госпожа фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон. Никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза.
0: Огнището от ебола в Централна Африка се разраства. Броят на предполагаемите заразени в Демократична република Конго надхвърля 1000. В съседна Уганда инфектираните също се увеличават. Шефът на Световната здравна организация е на терен в епицентъра на заразата. Той призова международната общност за повече хуманитарна помощ. Над 200 са предполагаемите смъртни случаи от редкия щам на ебола, за който няма ваксина или одобрено лечение. СЗО заяви, че в момента двама кандидати разработват ваксината. Международната инициатива за ваксина срещу СПИН и Оксфордският университет. Създаването й би отнело от 7 до 9 месеца. Защо международната общност изостава в борбата с ебола, а огнището набира сила? И какъв е рискът за Европа? Отговорите в BTV Светът веднага след обедните новини. Будапеща днес е футбол. Пари Сен-Жермен излиза срещу Арсенал в големия сблъсък за трофея от Шампионската лига. Тази вечер е финалът, а на стадиона ще има и български фенове на лондонския отбор. Мечтата им е за първа купа от Шампионската лига.
10: Yes! От Пенково винаги сме били на принципа, че излиза дестинацията, ние се мятаме, скачаме на нея, кой по каквито начини му е най-удобно, оттам нататък тръгва другата организация. Конкретно за днешния финал има хора, които са дошли едва ли не по всички възможни начини, с личен превоз от Варна, от София с кола, има хора, които са пътували с самолет от цяла Европа насам. За някои даже дестинацията днес не е крайна, продължава с празненствата утре в Лондон.
11: Аз съм обещал на сина ми да донеса копия на купата, Арсенал ще вземат оригинала, вкъщи донеса някакво копие, може би дори това.
12: Минеш тънко сега с тази тук.
11: Не, трябва да взема малко по-голяма и да прилича на тази на Шампионска лига, ушатата, както се казва. За жената съм обещал, тъй като ме изтраива постоянно да пътувам, да я върна тук в Будапешта, понеже град е много красив. Така че обещанието дори е записано, така че да, ще гледам да го спазя.
0: Будапешта очаква над 100 000 души за финала. Една от локациите с засилено полицейско присъствие е фен-фестивалът, където екипът на BTV е с ексклузивен достъп. Там са и нашите специални пратеници Валерий Генов и Тони Петров.
12: Добър ден от Будапешт, град, който със сигурност днес ще бъде потопен изцяло в емоциите на Шампионската лига. Зад гърба ми виждате обаче нещо, което за първи път, поне аз лично, забелязвам в подготовка на фен-фестивал, а именно курс по даване на сърдечен масаж. В последно време, в последните години има много случаи на стадиони, когато на фенове им прилушава, най-вече заради сърдечни проблеми, и явно от УЕФА, а и от града домакин в случая са решили да направят нещо иновативно, а и в случая изключително полезно. И понеже тук игрите изобщо не са малко, много набързо с нашия колега Иван Деков ще ви преведем през една, за да видим дали имаме стиковка. Предполагам, че двамата като екип би трябвало да имаме. Hello guys! И ще направим няколко подавания с него, за да може да видите наистина за каква атмосфера става дума. Няколко подавания с Ивана. Иван е играл в футбол, обаче тук малко го закъса. И аз малко го закъсах от време на време, но горе-долу мисля, че имаме някакъв щогоде добър контрол. Много игри, много забавления за всички фенове, така че със сигурност тук на фен-фестивала изобщо няма да ни е скучно.
0: Валерий Генов брани часове преди финала на Шампионската лига. Благодаря. Връщаме се у нас. Днес е Черешова задушница, една от трите през годината, отредени специално за починалите ни близки. Ден за почет и за молитва за тяхното спасение. Черешова задушница се пада винаги в съботата преди Петдесетница. Във всички храмове се отслужва панихида за опрощаване на греховете на отишлите си. Донесената храна се прекадява от свещеника и се раздава за Бог да прости. Най-важните приноси са хлябът и виното, символизиращи тялото и кръвта Христова. Носи се и жито, което е символ на вечния живот. Раздават се още и първите череши, дали името на днешната задушница. Днес и гробищните паркове се изпълват с хора, дошли да почетат и да се помолят за своите починали роднини.
13: Не трябва да забравяме, че спасението на душите на нашите мъртви е в ръцете на живите. Защото докато сме на тая земя, всеки може да се моли за своите грехове. Но мъртвите вече нямат този шанс. Бог да ги прости.
14: Молитвата е по-важна за тяхното упокоение и за да може душите им да получат опрощение.
0: В сферата на изкуствения интелект 6 малки точки продължават да отварят цели светове пред незрящите хора. Защо Брайловата азбука остава ключ към знанието и грамотността и ще успее ли да запази мястото си във време, в което технологиите все по-често четат вместо нас? Николета Маданска разказва тази вечер в BTV репортерите.
15: Технологиите отварят нов свят за незрящите хора. Но заедно с удобството идва един все по-голям въпрос. Какво се случва с грамотността, когато буквите започнат само да се слушат, а не да се четат?
16: Когато човек чете на Брайл с пръстите си, това помага за поддържането на знанията му за правописа.
17: Всъщност много неграмотни хора има. И това нещо, за съжаление, се задълбочава. Може би се дължи точно на това, че хората не четат, не са читатели, а са слушатели.
18: Без Брайл не може да бъде истински грамотен. Това, ако само... Ние имаме даже такива проблеми, нали, с някои по-млади незрящи хора, които не искат да ползват Брайл. Той е много информиран, много неща е чул, обаче ако трябва нещо да напише, той фактически е наполовината грамотен.
16: Брайлът трябва да се съхрани точно, за да се съхрани грамотността при незрящите хора. За мен неграмотността се равнява на тъмнина, на духовна тъмнина.
0: Историята за знанието, свободата и правото сам да прочетеш думите гледайте днес след централните новини във филма на Николета Маданска «Невидимата азбука». А над 600 ученици от 30 града в страната представят своите иновативни бизнес проекти на финала на предприемаческата програма «Ти иноватор» в София. В продължение на 8 месеца младите хора работят с ментори от бизнеса, а днес защитават проектите си пред инвеститори и партньорско жури, част от което е и журналистът и водещ на BTV Жени Марчева. Най-добрите отбори ще получат подкрепа и финансиране за развитието на своите идеи.
19: Тази година имаме 69 бизнес проекта, които се развиват в различен етап. И днес разиграваме една реална бизнес среда, в която учениците получават сцена.
20: Беше много по-важно за нас не просто да предадем някакви сухи знания, ами да запалим искрата.
21: Ние винаги сме вярвали в нас и се надяваме днес да спечелиме.
0: Хубава събота с BTV!

0: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево с следобедни увеличения на облачността. По-късно през деня в Североизточна България предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на много места очакваме превалявания, както и гръмотевици. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури за днес предимно между 24 и 29 градуса. По Черноморието времето остава предимно слънчево. Чак към края на деня на отделни места по северното крайбрежие очакваме превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 23 и 25 градуса. По планините в следващите часове се задава развитие на купеста облачност, но краткотрайни дъждове очакваме само на отделни места в Родопите. Вятърът ще е умерен по високите планински райони и силен от северозапад. Утре отново ще има и слънчеви часове, но и следобедни увеличения на облачността. Тогава на много места очакваме краткотрайни валежи, както и гръмотевици. През първите дни от юни до обед изгледите са за предимно слънчево време, но след обед и до полунощ предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Дъждове, гръмотевични бури, както и градушки, ще има на много места в страната. Сега по BTV е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Приятен ден и останете с нас!

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: излязат.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калян Кюркчиев. Чакането приключи. Време за финала в Шампионската лига. ПСЖ и Арсенал влизат в свиреп сблъсък за най-желаното отличие в Европа. Носителят на трофей, претендентът, излизат един срещу друг в исторически финал, който за първи път ще започне в 19 часа българско време. Може да го гледате пряко по BTV Action и на Voyo. А специалното ни студио, посветено на сблъсъка, ще е с продължителност от цели 2 часа и започва точно в 17. А с подробностите преди големия финал сега включваме Валери Генов. Валери, здравей!
2: Здравейте от Будапешт. Денят настъпи. Часът на истината за Пари Сен-Жермен и Арсенал. Ние продължаваме да бъдем на фен-фестивала, където има безброй игри. Тук зад гърба ми се провеждат мачове на всеки 20 минути между хора, любители, които просто са си донесли екипировка. Ние не сме. Но зад гърба ми има още, както ви казах, страшно много хора, организирани само единствено заради финала. Много голяма част от тях дори нямат билети за финала на Шампионската лига, но прецениха да дойдат до Будапешта, да отделят от своите средства и да се забавляват в тази наистина много приятелска атмосфера. Хора с екипи на Пари Сен-Жермен и на Арсенал нямат никакви проблеми помежду си, никакви сведения за хулигански прояви до момента, така че само това може да ни изнерадва и да се надяваме, че до края на деня точно така ще бъде.
1: Благодарим ти, Валери Генов, с последните новини преди големия финал в Шампионската лига. А именно този финал противопоставя два от най-силните тимове, но статистиката сочи предимство за парижани. Каква е разликата между Арсенал и ПСЖ преди сблъсъка тази вечер и кой ще триумфира в Будапеща? Вие имате думата в нашата анкета на сайта ни btvsport.bg. У нас Лудогорец се класира за квалификациите на Лигата на конференциите след драма с Дуспи срещу Локомотив Пловдив. В баража за определяне на последния български отбор в евротурнирите в Разград победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на 11-метрови наказателни удари. Вратарят на Орлите Хенрик Бонман се отличи за домакините. Германският страж отрази 3 от 4-те изстрела от 11-те метра. За Лудогорец единствения пропуск беше на квад Водула. С спечеления бараж тимът от Разград се присъедини към Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 като тимовете, които ще представят страната ни в Европа. Лудогорец ще стартира участието си в Лигата на конференциите от втория кръг. Звездата ни в кикбокса Теодор Христов взриви феновете в Пловдив с ефектен технически нокаут на Елитбет Макс Файт 65. Варненската звезда не срещна трудности с белгиеца Сабри Бенхения. В третия рунд Теодор Христов доказа нагледно своята доминация и успя да пречупи опонента си. Кикбоксерът ни, който е основен претендент за титлата в престижната верига Glory, направи истинско шоу за публиката и успя да завърши срещата с технически нокаут. Друг от варненските бойци, Васил Христов, също се поздрави с успех, като Васил победи Робърт Бадиля с единодушно съдийско решение. Мартин Петков също осигури зрелище за феновете на бойните спортове. За по-малко от 3 минути той стигна до успех на Даниел Гецов, като по този начин запази титлата си. Виктор Асенов е ултрамаратонец, който преодолява границите на човешките възможности. Тази вечер ще го видим не на трасето, а сред буквите, които се четат с пръсти. Историята за грамотността в света на незрящите хора разказва Николета Маданска в BTV репортерите.
3: Телефоните ни вече говорят, компютрите четат, а изкуственият интелект превежда света в звук. Но за милиони незрящи хора Брайла остава единственият начин истински да се докоснат до буквите.
4: С Богом, каза той. С Богом, каза лисицата. Ето моята тайна. Много проста е. Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.
1: И припомняме за финала с каталунско ДНК и битка за европейския връх. Луис Енрике и Микел Артета, бивши съотборници в Барселона, а днес застават един срещу друг в финала на Шампионската лига. Кой ще вдигне най-ценния клубен трофей в Европа? Гледайте пряко по BTV Action и онлайн на Voyo от 19 часа. Специалното ни студио започва 2 часа по-рано. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. От дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова пожелание за спокоен следобед.

0: Ало за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

Новините по BTV Радио в събота. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Още през юни 2024 година е било установено незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна, където днес има над 100 сгради без необходимите строителни книжа. Това съобщи временно изпълняващия длъжността началник на дирекцията за национален строителен контрол Георги Даракчиев пред BTV. По думите му, съвместна проверка на ДНСК, район Приморски, регионалната дирекция по горите и икономическа полиция е констатирала нарушенията още преди близо 2 години. Констатирано е незаконно строителство на много ранен етап. По това незаконно строителство е трябвало да бъдат издадени заповеди за спиране и последващи заповеди за премахване, каза Даракчиев. Според него, правомощията за това са били на община Варна, тъй като става дума за строежи от 5-та и 6-та категория. По време на първите проверки през 2024 година в района е имало значително по-малко постройки. Установени са били около 20-ти сгради. От тогава до момента мащабът на строителството е нараснал значително, обясни Даракчиев. Той добави, че след първоначалната проверка до общината са изпращани сигнали и указания за предприемане на действия, но въпреки това строителството е продължило. Според Даракчиев, част от сградите са получили удостоверения за търпимост, издадени през 2023 година. Той обясни, че такъв документ може да бъде издаден само за строежи, изградени до 31 март 2001 година, които отговарят на определени законови изисквания. Удостоверението за търпимост не е разрешение за строеж и не узаконява сградата, то само удостоверява определен статут на вече съществуващ строеж, подчерта той. По думите му, около 20 от сградите в комплекса са обхванати от подобни удостоверения. Всичко по темата четете на нашия сайт btvnovinite.bg. Водещото от света НАТО потвърди, дронът, разбил се в жилищен блок в румънския град Галац, е руски. Безпилотният летателен апарат се разби в източния град по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Разследванията на терен продължават. Европейския съюз и членове на НАТО осъдиха действията на Москва, а генералният секретар обеща Алианса, да цитирам, защити всеки сантиметър от съюзническата територия. Първия си коментар руският президент постави под въпрос обвиненията. У нас днес Православната църква отбелязва Черешова задушница, един от най-тачните дни в памет на починалите. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е посветена на молитвите за душите на покойниците. Според православната традиция, всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на Небесното царство са отворени и църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали. Името Черешова задушница идва от черешите, най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поменалните трапези и се раздава за Бог да прости. Спорт. Будапешта днес е футбол. Пари Сен-Жермен излиза срещу Арсенал в големия сблъсък за трофея от Шампионската лига. Тази вечер в 19 часа е финалът. Будапешта очаква над 100 000 души за зрелището.

0: Прогнозата. Днес времето ще се задържи предимно слънчево, със следобедни увеличения на облачността. По-сериозни ще са в Североизточна България, където на много места очакваме превалявания и грамотевици. Вятърът остава доумерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури днес в повечето райони ще са предимно между 24 и 29 градуса. Утре изгледите са за предимно слънчево време, в следобедните часове с увеличения на облачността. Тогава на много места очакваме краткотрайни валежи и грамотевици. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Още през юни 2024 година е било установено незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна, където днес има над 100 сгради без необходимите строителни книжа. Това съобщи временно изпълняващия длъжността началник на дирекцията за национален строителен контрол Георги Даракчиев пред BTV. По думите му, съвместна проверка на ДНСК, район Приморски, регионалната дирекция по горите и икономическа полиция е констатирала нарушенията още преди близо 2 години. Констатирано е незаконно строителство на много ранен етап. По това незаконно строителство е трябвало да бъдат издадени заповеди за спиране и последващи заповеди за премахване, каза Даракчиев. Според него, правомощията за това са били на община Варна, тъй като става дума за строежи от 5-та и 6-та категория. По време на първите проверки през 2024 година в района е имало значително по-малко постройки. Установени са били около 20-ти сгради. От тогава до момента мащабът на строителството е нараснал значително, обясни Даракчиев. Той добави, че след първоначалната проверка до общината са изпращани сигнали и указания за предприемане на действия, но въпреки това строителството е продължило. Според Даракчиев, част от сградите са получили удостоверения за търпимост, издадени през 2023 година. Той обясни, че такъв документ може да бъде издаден само за строежи, изградени до 31 март 2001 година, които отговарят на определени законови изисквания. Удостоверението за търпимост не е разрешение за строеж и не узаконява сградата, то само удостоверява определен статут на вече съществуващ строеж, подчерта той. По думите му, около 20 от сградите в комплекса са обхванати от подобни удостоверения. Всичко по темата четете на нашия сайт btvnovinite.bg. Водещото от света НАТО потвърди, дронът, разбил се в жилищен блок в румънския град Галац, е руски. Безпилотният летателен апарат се разби в източния град по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Разследванията на терен продължават. Европейския съюз и членове на НАТО осъдиха действията на Москва, а генералният секретар обеща Алианса, да цитирам, защити всеки сантиметр от съюзническата територия. Първия си коментар руският президент постави под въпрос обвиненията. У нас днес Православната църква отбелязва Черешова задушница, един от най-тачните дни в памет на починалите. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е посветена на молитвите за душите на покойниците. Според православната традиция, всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на Небесното царство са отворени и църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали. Името Черешова задушница идва от черешите, най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поменалните трапези и се раздава за Бог да прости. Спорт. Будапеща днес е футбол. Пари Сен-Жермен излиза срещу Арсенал в големия сблъсък за трофея от Шампионската лига. Тази вечер в 19 часа е финалът. Будапеща очаква над 100 000 души за зрелището.

0: прогнозата. Днес времето ще се задържи предимно слънчево със следобедни увеличения на облачността. По-сериозни ще са в Североизточна България, където на много места очакваме превалявания и гръмотевици. Вятърът остава доумерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури днес в повечето райони ще са предимно между 24 и 29 градуса. Утре изгледите са за предимно слънчево време в следобедните часове с увеличение на облачността. Тогава на много места очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Тримата задържани от КУП корпорация са освободени от ареста, научи BTV от свои източници. На този етап прокуратурата не им е повдигнала обвинения и те са пуснати на свобода след 24-часовото им полицейско задържане. Трима души, свързани с дейността на корпорацията КУП, бяха задържани вчера. По-рано днес в ефира на BTV началникът на Държавния строителен контрол обяви, че е имало ударно незаконно строителство в последните две години, множество нарушения и никакви разрешителни по аферата Баба Алино. Екипът на BTV показа отвътре какво се случва в незаконния град. Достъпът до него днес е свободен, 24-часовата охрана на ета от КУП корпорация да няма. Водещото от света НАТО потвърди, дронът, разбил се в жилищен блок в румънския град Галац, е руски. Безпилотният летателен апарат се разби в източния град по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Разследванията на терен продължават. Европейския съюз и членове на НАТО осъдиха действията на Москва, а генералният секретар обеща Алианса, да цитирам, защити всеки сантиметър от съюзническата територия. В първия си коментар руският президент постави под въпрос обвиненията. У нас днес Православната църква отбелязва Черешова задушница, един от най-тачните дни в памет на починалите. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е посветена на молитвите за душите на покойниците. Според православната традиция, всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на Небесното царство са отворени и църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали. Името Черешова задушница идва от черешите, най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поминалните трапези и се раздава за Бог да прости. Спорт. Будапеща днес е футбол. Пари Сен-Жермен излиза срещу Арсенал в големия сблъсък за трофея от Шампионската лига. Тази вечер в 19 часа е финалът. Будапеща очаква над 100 000 души за зрелището.

0: Прогнозата. Днес времето ще се задържи предимно слънчево със следобедни увеличения на облачността. По-сериозни ще са в Североизточна България, където на много места очакваме превалявания и гръмотевици. Вятърът остава доумерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури днес в повечето райони ще са предимно между 24 и 29 градуса. Утре изгледите са за предимно слънчево време в следобедните часове с увеличения на облачността. Тогава на много места очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: don't mind. Mwah.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Главната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Тримата задържани от КУП корпорация са освободени от ареста, научи BTV от свои източници. На този етап прокуратурата не им е повдигнала обвинения и те са пуснати на свобода след 24-часовото им полицейско задържане. Трима души, свързани с дейността на корпорацията КУП, бяха задържани вчера. По-рано днес в ефира на BTV началникът на Държавния строителен контрол обяви, че е имало ударно незаконно строителство в последните две години, множество нарушения и никакви разрешителни по аферата Баба Алино. Екипът на BTV показа отвътре какво се случва в незаконния град. Достъпът до него днес е свободен, 24-часовата охрана на ета от КУП корпорация я няма. Водещото от света НАТО потвърди, дронът, разбил се в жилищен блок в румънския град Галац, е руски. Безпилотният летателен апарат се разби в източния град по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Разследванията на терен продължават. Европейския съюз и членове на НАТО осъдиха действията на Москва, а генералният секретар обеща Алианса, да цитирам, защити всеки сантиметър от съюзническата територия. В първия си коментар руският президент постави под въпрос обвиненията. У нас днес Православната църква отбелязва Черешова задушница, един от най-тачните дни в памет на починалите. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е посветена на молитвите за душите на покойниците. Според православната традиция, всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на Небесното царство са отворени и църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали. Името Черешова задушница идва от черешите, най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поменалните трапези и се раздава за Бог да прости. Спорт. Будапеща днес е футбол. Пари Сен-Жермен излиза срещу Арсенал в големия сблъсък за трофея от Шампионската лига. Тази вечер в 19 часа е финалът. Будапеща очаква над 100 000 души за зрелището.

0: прогнозата. Днес времето ще се задържи предимно слънчево със следобедни увеличения на облачността. По-сериозни ще са в Североизточна България, където на много места очакваме превалявания и гръмотевици. Вятърът остава доумерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури днес в повечето райони ще са предимно между 24 и 29 градуса. Утре изгледите са за предимно слънчево време в следобедните часове с увеличения на облачността. Тогава на много места очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
10: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
11: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Тримата задържани от КУП корпорация са освободени от ареста, научи BTV от свои източници. На този етап прокуратурата не им е повдигнала обвинения и те са пуснати на свобода след 24-часовото им полицейско задържане. Трима души свързани

дейността на корпорацията КУП бяха задържани вчера. По-рано днес в ефира на BTV началникът на Държавния строителен контрол обяви, че е имало ударно незаконно строителство в последните две години, множество нарушения и никакви разрешителни по аферата Баба Алино. Екипът на BTV показа отвътре какво се случва в незаконния град. Достъпът до него днес е свободен, 24-часовата охрана на ета от КУП корпорация я няма. Водещото от света НАТО потвърди, дронът, разбил се в жилищен блок в румънския град Галац, е руски. Безпилотният летателен апарат се разби в източния град по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Разследванията на терен продължават. Европейския съюз и членове на НАТО осъдиха действията на Москва, а генералният секретар обеща Алианса да, цитирам, защити всеки сантиметър от съюзническата територия. В първия си коментар руският президент постави под въпрос обвиненията. У нас днес Православната църква отбелязва Черешова задушница, един от най-тачните дни в памет на починалите. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е посветена на молитвите за душите на покойниците. Според православната традиция, всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на Небесното царство са отворени и църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали. Името Черешова задушница идва от черешите, най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поменалните трапези и се раздава за Бог да прости. Спорт. Будапеща днес е футбол. Пари Сен-Жермен излиза срещу Арсенал в големия сблъсък за трофея от Шампионската лига. Тази вечер в 19 часа е финалът. Будапеща очаква над 100 000 души за зрелището.

0: Прогнозата. Днес времето ще се задържи предимно слънчево със следобедни увеличения на облачността. По-сериозни ще са в Североизточна България, където на много места очакваме превалявания и гръмотевици. Вятърът остава доумерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури днес в повечето райони ще са предимно между 24 и 29 градуса. Утре изгледите са за предимно слънчево време в следобедните часове с увеличения на облачността. Тогава на много места очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те.
8: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
10: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко. Take off the slow.

Здравейте! Тази нощ ни предстоят временни увеличения на облачността, но въпреки това валежи не се очакват. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево в по-голямата част от страната, след обед обаче времето ще се промени. Облаците ще започнат да се увеличават и на много места ще превали и прегърми. Най-голяма е вероятността за валежи в планинските райони, както и в Източна България. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието ще е по-прохладно, между 23 и 26 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 28 градуса. В планините денят ще започне с дъжд в масивите от Западна България, а по-късно към следобед явленията ще обхванат планините от Централна и Източна България и на много места ще превали прегърми, а по високите части вятърът ще се усилва. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. Началото на юни ще донесе типично лято, но и доста променливо време. Сутрините ще започват със слънце, но в следобедните часове облаците бързо ще се увеличават и на много места ще превали и прегърми, а в отделни райони са възможни и градушки. Температурите ще останат приятни и летни, най-често между 22 и 31 градуса. И за финал, една позитивна новина от Нидерландия. Група алпаки се превърнаха в интернет сензация, след като бяха заснети да се разхлаждат в малки басейни по време на горещите дни. Изглежда, че не само хората търсят спасение от летните температури. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: четвърта, а в последните две години са построени 80 от 104-те сгради, разкри строителният контрол.
1: Не са предприети своевременно тези действия по спиране най-вече на това строителство.
2: От желирани бомбони през шоколади до бисквитки с наркотици. Проверка показва колко лесен е онлайн достъпът до дрога.
0: Пари Сен-Жермен срещу Арсенал в големия сблъсък за трофея от най-елитния клубен футболен турнир. Шампионската лига BTV с ексклузивен достъп до стадион Ференц Пушкаш.
2: Сребро за България на първенството по художествена гимнастика. Силяна Николова е европейският вице-шампион с многобоя. Ударно незаконно строителство в последните две години. Множество нарушения и никакви разрешителни по аферата Баба Алино. Това разкри в ефира на тази събота по BTV началникът на Държавния строителен контрол.
0: Тримата задържани по случая са освободени от ареста, но че BTV от свои източници. А наш екип показва отвътре какво се случва в незаконния град.
3: Достъпът до незаконният град днес е свободен. 24-часовата охрана не е от клуб корпорация и я няма. Добре дошли в Форест Клуб или както го определят инвеститорите, модерният замък сред гората. Строителните дейности изглеждат временно замразени, но пред комплекса тежка техника работи и днес.
4: Нямаме нищо общо с руснаците.
3: С украинците?
4: С украинците, да.
3: Това, не е...
4: това е общински проект, това е общинска улица. Как имат вода, трябва да отнесете въпрос към ВИК-то.
3: Вътре в града Фантом има изградена ВИК и електрическа инфраструктура. Във всяка една от малките къщички тук в комплекса има както електромери, така и водомери. В ход е проверка и са изискани документи от експлоатационните дружества, обяви в ефира на тази събота по BTV началникът на строителният контрол. Незаконното строителство е установено още през 2024 година.
1: ДНСК съвместно с представители на район Приморски, регионална дирекция по горите, икономическа полиция е извършила съвместна проверка и констатирала незаконно строителство на много ранен етап. И по това незаконно строителство трябва да бъдат издадени заповеди за спиране и съответно последващи заповеди за премахване.
5: Кой е трябвало да ги издаде тези заповеди?
1: Тези заповеди трябва да се издадат от община Варна.
3: Тогава, през юни 2024, на терен строителният контрол открива едва 20-тина сгради, каза още началникът на ДНСК. Днес постройките са 104.
6: Тоест 80 сгради близо са построени в рамките на тези по-малко 2 години.
5: Да.
3: Документи за законността на строежите няма.
1: И предвид компетенциите по закона за устройство на територията са давани нареждания на кмета на район Приморски на община Варна да предприемат съответните действия. Не са предприети своевременно тези действия по спиране най-вече на това строителство.
3: Екипът ни потърси кмета на Варна Благомир Коцев, но към момента не успяхме да се свържем с него. И още по казуса, около 20 от сградите са получили удостоверения за търпимост, част от тях издадени през 2023 година, разказва още строителният контрол. Те се издават само след проверка по документи и на терен. По закон, ако територията е горска, удостоверение за търпимост не може да се издаде. Територията на Баба Алино е именно такава, показват данните на Земеделското министерство.
1: Удостоверение за търпимост още веднъж кам се издава само на извършени строежи до 31 март 2001.
3: Единствено главният архитект е компетентен по закон да издава въпросните удостоверения за търпимост. Тогава постът е заеман от архитект Валентин Койчев, а община Варна е под контрола на бившия кмет Иван Портних.
7: Този районен архитект на един от районите е районен архитект от 2004 година, когато ГЕРБ въобще не е съществувал.
3: Под кой контрол е той?
7: Той е под контрола на районният кмет, а не на кмета на общината.
3: Районният кмет не е ли пък под вашият контрол? Това са хора на ГЕРБ.
7: Те са избираеми като начало. С тези търпимости се занимава районният архитект. Дори районният кмет няма касателство към този процес. Това е административна услуга.
3: Потърсихме и архитект Койчев, но без успех. А разходката в незаконния град днес показва мащабите на незаконното строителство. Част от сградите вече са обитаеми, а хората се разхождат в комплекса. Според реклама на Forest Sea View се предлагат студия и апартаменти на 15 минути от плажа. За да получи всеки собственик ключ от вилата, цените започват от 1243 евро за квадрат. От клуб корпорация заявя,

0: че ще предоставят документите за строежа и че са подложени на натиск. А властите, че за незаконният комплекс предстои издаване на заповед за спиране на строителството, последвани от процедури по премахване на сградите.
1: Антоан Златков е в този момент в незаконния град. Добър вечер, Антоане. Какво се знае за задържаните по случая?
0: Добър вечер. В този час жителите и собствениците тук на имоти вечерят в момента. Разбира се, една от темите на масата е това какво ще бъде бъдещето, след като държавата реши всичко това да бъде съборено. Иначе в момента виждате детската площадка. И сега отговорът на въпроса. Тримата служители на фирмата Инвеститор Клуб Корпорация вече са на свобода, след като 24-часовото им полицейско задържане приключи. На този етап все още прокуратурата не е повдигнала обвинения по случая, научи наш екип от свои източници. Иначе няма информации за собственикът Олег Невзоров, с когото и днес многократно се опитахме да се свържем, но той не вдигаше телефона си. Разбира се, нашите опити продължават.
1: Антоан Златков, благодаря. От пример, как държавата не функционира през създаване на анклав и изнудване?
2: Това са само част от политическите реакции по аферата. Незаконното строителство край Златни пясъци и днес провокира остри коментари. В ефира на BTV мнозинството от Прогресивна България обяви, че случаят е скандален, а основната грешка е на държавните институции и за това спешно са необходими реформи. Политическа партия Възраждане пък поиска персонална отговорност и заговори за оказван натиск върху собственици в района на Баба Алино.
3: Първата информация за аферата Баба Алино идва през март миналата година след публични изявления на представители на община Варна. Възраждане са сигнализирали за случая още през 2025-та, след като техни представители установили мащабно строителство в района и сигнали, че хора са принуждавани да се откажат от земите си, заяви пред BTV лидерът на партията.
4: Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по доброзорен начин. В смисъл с заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си. Имаме информация, че тази групировка разполага и с, да кажем, слово организирано крило. Хора, които са млади украински мъже с оръжие. Създава се постепенно един анклав с хора, които имат огромно финансиране, защото това са пари, които минават през украинската мафия.
3: Никоя институция не е обърнала внимание на сигналите, включително докладът на ДАНС по темата не е стигнал до тях, казват още от Възраждане. И са категорични, че кметът на Варна носи отговорност, защото не е научил наскоро за този скандал. От Прогресивна България пък заговориха за натиск върху кмета Коцев. За сега няма потвърждение от него.
5: Най-вероятно и кмет е бил притискан. И аз не искам тук да правя политическите съждения и да фаля всичко върху кмета. Аз нямам нищо против кмета. Ако приемем наистина, че са изнудвали кмета, защото на мен така ми изглежда, може да не съм прав, ама ти за да изнудваш кмета на един голям град, някакъв си инвеститор, па дори с 100 декара, извинявам се, къде е държавата тогава? Също стои въпрос. Това, че в кметството има очевидно нарушение, че няма как да не са знаели, и това е ясно.
3: По случая вече са задействани всички институции, а първите сигнали за дейност в защитената зона са още от преди години и са за незаконна сеч.
2: Случаят във Варна, кметският разпит в Кърджали, задържането на прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно вътрешният министър Иван Демерджиев пред Светослав Иванов 120 минути утре по BTV. За първи път след фаталния наркокупон в Благоевград, след който загина 16-годишно момиче, говори майката на едно от момчетата от злополучната вечер.
1: В емоционална публикация в социалната мрежа тя се обръща към цялото общество.
2: Междувременно екип на BTV провери какви са онлайн каналите, по които дизайнерска дрога достига до младежите.
6: Седмица след смъртта на 16-годишното момиче, майката на момчето, което във фаталната нощ няколко пъти напуска и се връща в апартамента, защити детето си.
7: Обвинявате Методи, че не помни. Да, той е направил грешния избор да постави някакво картонче с LSD под езика си. Искате да има виновен, но виновните сме ние, не тези деца. Те са жертви на нас и на това болно общество.
6: Употребеният от младежите наркотик е купен онлайн през Телеграм канал. В интернет такива оферти се намират лесно. Влизаме в първия сайт, който ни предлага бисквитки с марихуана. Ограничението за възраст лесно се преодолява, предлагат се и отстъпки, дори има система за лоялни клиенти. Описано е и съдържанието на дрогата.
3: Смлени конопени кюспета 3% плюс конопен аромат, съдържащ CBD.
6: От желирани мечета и шоколади, през пълнители с вейпове до продукти за вана с успокояващ ефект. Всичко това с тетрахидроканабинол и в каталога на онлайн магазина. В специалната лаборатория на агенция Митници откриваме същите продукти, задържани при различни акции.
8: Пратките са отстрани от Европейския съюз, където има различни сайтове, които продават наркотични вещества, обявени като наркотични вещества. Сайтовете са известни. Най-вероятно тези сайтове в близките няколко дни ще прекратят своята дейност и ще се открият други сайтове.
6: Търговците се възползват от времето, което децата прекарват онлайн и вплитането на дрога в познати за тях продукти.
8: Тук става въпрос за наркотични вещества, които са изключително мощни от типа на полусинтетичните, синтетичните канабиноиди. Новите синтетични опиоиди, които са не само опасни, зарибяващи, но и смъртоносни.
6: Най-често дизайнерската дрога се доставя чрез куриерска фирма, като самоличността на купувача е проследима, или чрез криптирани чат-приложения, в които по-трудно се хващат следите.
8: Чрез чат-ботове насочват за конкретна геолокация, която може да бъде променена в последния момент.
6: Плащането често е и в криптовалута, което затруднява проследяемостта.
2: Какви вещества още са задържани при опит за контрабанда? Стефан Борисов е в лабораторията на агенция Митници.
9: Здравейте от лабораторията на агенция Митници. На това място пристигат всички проби от пратки, които митническите служители са задържали на влизане в България, за да бъде изследвано дали в тях има наркотични вещества. До мен стоят такива, които са насочени именно към деца, за да бъдат употребявани от деца. Това, например, са вейпове, има лищета за цигари, които да донесат усещане все едно си под въздействието на наркотик, а това в ръцете ми е хексахидроканабинол. Това вещество се слага в електронните цигари и все едно този, който я пуши, е употребил марихуана. От най-различни са начините, по които търговците се опитват да привлечат вниманието на децата, от такива цветни шарени опаковки. Вътре в тази, например, има бисквитка. Това, което заместник директора на агенцията обясни пред BTV е, че все по-трудно става такива пратки да бъдат хващани, защото те идват поединично и в малки количества в страната, но контрола в последния месец и за в бъдеще ще бъде по-засилен, именно за да се пресече търговията с детско здраве.
2: Стефан Борисов, благодарим. И още от новините днес.
1: Първа реакция от държавния глава по казуса с наказателната процедура срещу България заради свръх дефицит. В средата на следващата седмица се очаква докладът на Европейската комисия, съобщи вчера премиера Трумен Радев. Днес темата коментира и президентът Илияна Йотова.
10: Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Наказателната процедура срещу България може да бъде избегната, смята вече бившият служебен финансов министър. В ефира на тази събота по BTV представители на политическите сили обаче заявиха, че не смятат така и заговориха за фалшифициране на данни. Според публичната информация от Министерството на финансите, дефицитът за 2025 година е 3,5%, 0,5% от него ще бъде приспаднат заради финансиране на военни разходи по европейския механизъм SAFE. Към края на април тази година в хазната има дефицит от 1,4%. Добромир Николов обобщава.
3: Процедурата по свръхдефицит все още не е факт, като се очаква докладът на Европейската комисия в средата на следващата седмица. Тя се активира, когато дефицитът е повече от 3% или държавният дълг е над 60% от брутния вътрешен продукт. Следват препоръки от Брюксел как да се подобри финансовата политика. Ако това не се случи, санкцията може да е до 0,05% от БВП за предходната година. За момента никоя държава от Евросъюза не е била глобявана.
11: Нищо ново не ни казаха, знаехме го, ние сме го говорили това, че това всъщност е реално, че всъщност дефицита не отговаря на 3%, че данните, които всички знаехме всъщност. Аз не вярвам, че има българин, който да не беше неясно, че още в края на миналата година, когато се даваха статистическите данни, когато се борихме за да влезем в еврозоната, тези данни се подаваха манипулирани.
3: Има манипулиране на данните за инфлацията, с които е покрит критерият за еврозоната, твърдят Възраждане и внасят сигнал в прокуратурата.
12: Ние считаме, че тук трябва да бъде разследвана статистиката първо, заради данните за инфлацията, защото те бяха изключително манипулирани. На следващо място ръководството, ръководствата на Министерството на финансите от 2022-3 година насам.
3: няма фалшифициране на данни, контрира доскоростният служебен министър на финансите Георги Клисурски.
13: Първо, че не е вярно. И второ, подкопава доверието в България, защото и европейските ни партньори слушат тези думи, а повярвайте ми, Евростат и Европейската комисия са верифицирали абсолютно всяко едно число, за да влезем ние в еврозоната. Правителството новото сега би могло, изготвяйки да бюджета, да спаси наистина всички нас и българските граждани, защото да кажем и нещо друго. Финансовата дисциплина не е според мен просто изискване на Европейската комисия. Това е за всички нас като български граждани, да не трупаме дългове, да не задлъжняваме. Горе-долу колкото имаме приходи, толкова и да харчим.
3: 10 държави от Евросъюза в момента са в процедура по свръхдефицит. В списъка попадат водещи икономики като Франция, Италия и Белгия.
2: BTV новините в събота вечер продължават.
1: След секунди и разрухата след ударите и войната. Специален репортаж от Киев и още.
2: Как Брайловата азбука оцелява в света на говорещите технологии? Разказваме в BTV репортерите.
1: А преди това стотици деца с иновативни бизнес проекти и идеи.
2: Ексклузивно екип на BTV в епицентъра на войната.
1: Седмица след една от най-тежките руски въздушни удари по Украина. Какви са пораженията в столицата Киев? Разказ на специалните ни пратеници Цветана Балабанова и оператора Александър Осиченко.
14: Тонове огънат метал и увъглени предмети. Това е останало от 150-годишния пазар в централния киевски квартал Лукяновска. Въпреки че са изгубили сергиите си, и тази сутрин търговците са на пост. Сред тях е и Иван.
15: Нам уже нічого не страшно. Да його давже такі.
16: Вече не ни е страх от нищо. Трябва да се оцелява. Не можем да умираме от глад и студ. Идвам, за да нахраня киевчани с качествена храна. Всичко тук е домашно отгледано.
14: Загубил внук си на фронта, Иван не е загубил вярата в победата.
17: Това зад мен са руините на популярно кафене, което е било ремонтирано 6 пъти след различни въздушни удари. Седми явно няма да има.
14: 70-годишната Евгения идва, за да види какво е останало от доскорошното и работно място.
18: Ще ни разрешат ли да се върнем тук? Сега е опасно. Не знам, но бих искала. Това ми е животът. Бях много щастлива. Работя тук от 20 години. Имам сили и искам да работя.
14: Въпреки колосалните щети, Евгения вярва, че всичко ще бъде наред. А заканите на руския президент не могат да изплашат хората от квартала.
19: Слава Украине и слава България!
1: Съединените щати вадят от списъка на санкционираните за мащабна корупция бившия заместник министър на икономиката Александър Манолев.
2: Новината потвърди самият той пред BTV. Информацията първоначално е на журналистът-кореспондент в Белия дом Ксения Павлович Макатиер, която цитира свой източник от Държавния департамент на Съединените щати. Според съобщението, администрацията на американския президент Доналд Тръмп преразглежда санкционираните лица по време на мандата на предшественика му Джо Байден. Още преди налагането на санкциите, името на бившия заместник министър на икономиката в третия кабинет Борисов беше замесено в скандал с схема за източване на европейски средства чрез къщи за гости. Пред BTV Манолев заяви, че е щастлив, че след като е спечелил всички дела срещу него у нас, сега идва и новината от Вашингтон.
20: Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка на Държавния департамент на Съединените щати и всички санкции спрямо мен са премахнати. Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано. Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен.
2: Знакова визита у нас американският посланник в Гърция се срещна в София с президента Илияна Йотова. Това стана ясно от публикация в социалните мрежи на самата Кимбърли Гилфойл. Гилфойл съобщава, че заедно с Йотова енергийния министър и други лидери са обсъдили възможностите за ускоряване на общите енергийни проекти. В публикацията тя пише, че цитирам, благодарение на лидерството на президента Доналд Тръмп, България, Гърция и други страни в региона споделят идеята за енергийна сигурност чрез вертикалния газов коридор. Гилфойл се смята за особено близка до семейство Тръмп, била е изгодена за сина на американския президент. Любопитен момент от срещата сега е и присъствието на бившия кмет на Нью-Йорк Руди Джулиани, който също е в близкото обкръжение на Доналд Тръмп и негов адвокат. От Дондуков 2 заявиха за BTV, че срещата е работна и е част от серия предходни разговори, посветени на енергийната диверсификация.
1: Над 600 ученици от 30 града в страната представят своите иновативни бизнес проекти на финала на предприемаческата програма Тиноватор в София. В продължение на 8 месеца младите хора работят с ментори от бизнеса, а днес защитават проектите си пред инвеститори и партньорско жури, част от което е и журналистът и водещ на BTV Жени Марчева. Най-добрите отбори ще получат подкрепа и финансиране за развитието на своите идеи.
0: Тази година имаме 69 бизнес проекта, които се развиват в различен етап и днес разиграваме една реална бизнес среда, в която учениците получават сцена.
21: Беше много по-важно за нас не просто да предадем някакви сухи знания, ами да запалим искрата.
22: Ние винаги сме вярвали в нас и се надяваме днес да спечелиме.
1: В този час Пари Сен Жермен и Арсенал играят в големия сблъсък за трофея от Шампионската лига.
2: Финалът може да гледате в момента по BTV Action, а за атмосферата в минутите преди първия съдийски сигнал разказваме сега.
14: Песни, знамена и емоции от хиляди фенове от цяла Европа по улиците на Будапеща. Градът домакин на финала в Шампионската лига е сцена на футболна страст, която преминава през поколенията.
23: Има много фенове на Арсенал тук, но това не ни притеснява. Взимаме си трофея и го връщаме в Париж.
24: Ще сложим втора звезда на фланелката.
14: Сред феновете е и българско семейство от Габрово. Баща и син носят едно и също име – Николай Мънчев, но подкрепят различни отбори.
25: Много се вълнувам и ще се надявам, нали, моя отбор да победи.
26: А ти защо фен на Арсенал?
27: Като син напукна баща си.
28: Пойдеме Арсенал!
14: На другия край на фензоната са баща и син от Чехия и двамата верни привърженици на Арсенал.
29: Фен съм на Арсенал заради баща ми. Той ми предаде любовта към този отбор още като дете.
30: Всички обичат Арсенал. Това е.
1: А сега към специалните ни пратеници в Будапеща.
2: Валери Генов и Тони Петров, които отразяват големия финал на Пушкаш Арена. Валери, здравей и къде те намираме?
31: Здравейте от Будапеща. Финалът вече е в движение, така да го кажем. Ние сме в лобито на журналистите, защото УЕФА има своите ограничения и няма как да бъдем на самия терен, за да ви предаваме всичко най-интересно. В момента колеги минават напред-назад, просто някои закъсняват, други имат довършителни работи и заради това последно текучество на хора. Около 400 милиона души в световен мащаб се очаква да гледат този финал от Шампионската лига. Само ще ви кажа, че в Испания са платили 1 милиард евро за правата на Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференцията, така че сумата е доста сериозна. Вие обаче имате уникалната възможност да гледате този двубой абсолютно безплатно в ефира на BTV Action.
2: Валери Генов, благодарим. Успех за България в художествената гимнастика.
1: Стиляна Николова спечели сребърна медала в многобоя на Европейското първенство във Варна. Най-добрата ни грация събра 118,750 точки от четирите си съчетания и завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент след Талин и Будапеща. Вице-шампионката ни остана само на по-малко 200 от победителката, олимпийската и двукратна световна шампионка Дария Варфоломеев.
2: Още по темата и в спортните новини.
1: Не пропускайте и прогнозата за времето и BTV репортерите. Спокойна вечер!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. ПСЖ и Арсенал в спор за най-ценния трофей на футбол на Европа. В момента, приятко по BTV Action и онлайн на Войо, може да се насладите на финала Шампионската лига. На сблъсъка в Будапеща след 20 минути игра резултатът е 1-0 за лондончани. Още в 6-та минута Кай Хаверц изведе напред тима на Арсенал след своя кинжален удар с левия крак. Отборът на ПСЖ се опитва да защити своя трофей, докато за топчиите това ще е опит да стигнат за първи път до най-ценното отличие в европейския клубен футбол в цялата си история. Припомняме, че двобоят може да следите и на нашия сайт btvsport.bg. А сега от мястото на големия финал на Шампионската лига в Будапеща, Пушкаш Арена. Включваме Валери Генов. Валери, здравей!
2: Здравейте от Будапеща и Пушкаш Арена, стадиона, който в момента ври, кипи заради финала в Шампионската лига, двубой, който несъмнено ще остави всеки един човек без дъх, а аз самия наистина е много трудно да чуя дори и самите си мисли заради именно шума, който има тук, и не случайно сме избрали тази позиция, за да може да ви покажем колко много хора има от Пари Сен Жермен, а и от Арсенал, които дерат гърла в този момент с надеждата техния любим отбор да спечели двубоя и, разбира се, да вдигне така жадувания трофей. Да, ние имахме голямо желание да се срещнем с част от големите звезди на футбола и считам, че го направихме в лицето на Стивен Джерард, Мартин Кион, Педро Паулета. Това е наистина емоцията, която само това събитие, финалът в Шампионската лига, може да донесе и, разбира се, достави спомени, които остават за цял живот на хората зад гърба ми, а и, разбира се, за нас като екип. Така че надяваме се, че ще имаме един страхотен двубой, който остава още едно полувреме. Да видим дали ще има продължение и дуспи, или в редовното време ще се реши всичко от финала в Шампионската лига.
1: Благодарим ти, Валери Генов, за сблъсъка между ПСЖ и Арсенал, който може да гледате в момента пряко по BTV Action. А у нас Лудогорец е последният ни участник в европейските клубни турнири след успех над Локомотив Пловдив след дуспи. Освен Орлите, другите ни представители в евротурнирите ще бъдат Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948. Левски ще стартира от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, където ще бъде непоставен. В Лига Европа от първия етап на пресявките ще бъде носителят на Купата на България, състава на ЦСКА. А в третия по сила европейски клубен турнир, Лига на конференциите, България ще бъде представена от Лудогорец и ЦСКА 1948, които ще започнат участието си директно от втория кръг. Двобоите на българските представители стартират в началото на юли. Сребърен медал за Стиляна Николова в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Огромен успех видяхме от нейна страна, след като вице-шампионката ни остана на 200-ни от победителката, олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Вълфоумеев. Най-добрата ни грация завоюва отличие в многобоя на трети пореден шампионат на Стария континент след Талин и Будапеща.
3: Искам да кажа първо едно голямо благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Атмосферата в залата е страхотна и е много приятна. Разбира се, съм доволна с стабилната си представяне днес. При всички положения многобой, всяко съчетание е важно за общата оценка и общото класиране, така че ти трябва да си концентриран във всяко едно съчетание.
1: Виктор Асенов е ултрамаратонец, който преодолява границите на човешките възможности. Тази вечер ще го видим не на трасето, а сред буквите, които се четат с пръсти. Историята за грамотността в света на незрящите хора, разказва Николета Маданска след малко в BTV репортерите.
4: Телефоните ни вече говорят, компютрите четат, а изкуственият интелект превежда света в звук. Но за милиони незрящи хора Брайла остава единственият начин истински да се докоснат до буквите.
5: С Богом, каза той. С Богом, каза лисицата. Ето моята тайна. Много проста, много проста е. Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.
1: И завършваме с баскетбол. Александър Везенков се класира за финала в гръцкото първенство. Българина беше втория най-резултатен за своя тим Олимпиакос при разгромният успех над АЕК Атина с 98 на 65. По този начин Колосът от Пирея затвори своята полуфинална серия с 2 на 0 успеха, а в спора за трофея ще се изправи срещу Олимпиакос. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова. Пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Тази нощ облачността от запад на изток временно ще се увеличава, но въпреки това валежи не се очакват. Утре денят ще започне със слънце, но след обед ще се заоблачава и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-вече в планините и в източна България. Дневните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по морето между 23 и 26 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 28 градуса. В планините преди обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност в масивите от Западна България, а след обед в планинските райони от Централна и Източна България очакват се валежи, грамотевици и силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. Началото на юни ще донесе типично лятно, но и доста променливо време. Сутрините ще започват със слънце, но следобните часове облаците бързо ще се увеличават и на много места ще превали и прегърми, а в отделни райони са възможни и градушки. Температурите ще останат приятни и летни, най-често между 22 и 31 градуса. И за финал, една любопитна новина от света на науката. Учени в Китай тестват как пустиният пясък може да се превърне в почва само за месеци, като използват древни микроорганизми, които залепват песечинките, задържат влага и създават условия за растенията. Още едно доказателство, че понякога най-големите промени на планетите започват от най-малките организми. Толкова за капризите на времето. А сега останете с BTV.

0: 6 точки. Само толкова са нужни, за да се родят букви, думи и цели светове. Това е Брайлът, азбуката, с която незрящите хора докосват знанието. Днес тя живее между традицията и технологиите.
1: Телефоните ни вече говорят, компютрите четат, а изкуственият интелект превежда света в звук. Но за милиони незрящи хора Брайла остава единственият начин истински да се докоснат до буквите.
0: Преди повече от 200 години едно незрящо френско момче променя живота на милиони хора. Едва 15 годишен Луи Брайл създава азбука от 6 релефни точки, вдъхновен от военен код за нощно писане, използван от войниците на Наполеон. Така се ражда Брайловото писмо, език, който не се вижда с очи, а се чете с пръсти. И близо 2 века по-късно Брайлът остава най-прекият път към грамотността за незрящите хора.

0: Преди повече от век, Брайловата азбука намира своя път и до България. През 1905 година тя е адаптирана за български език, а година по-късно е отпечатан и първият български Брайлов буквар.
1: До Брайлова книга се докоснах за пръв път в училище, в Софийското училище Луи Брайл, до буквара. Беше си прекрасно, аз много исках да се науча да чета, защото на моите близки им беше писнало да ми четат.
2: Може би на 21 бях, когато се запознах с Брайла. И всъщност ми беше много трудно и дори на моменти си мислех, че няма да мога да се справя.
3: Във втори клас си спомням, че си взимах едно списание Светулка. Плюс към него имаше една притурка, откази от Хари Потър. И така бях започнал да чета.
0: От създаването си през 1928 година Националното читалище на слепите Луи Брайл е едно от малкото места у нас, където Брайловото писмо продължава да живее. Тук книгите се печатат, подвързват, поправят и съхраняват.
4: Първият председател на читалището е бил известния български композитор Петко Стайнов. Той и съмишлениците са започнали да пишат книги на ръка и то първоначално абсолютно доброволно, без някакво заплащане, и изписаните книги да ги събират тук като библиотека, да ги разпространяват сред незрящите.
0: После идва промяната. Първите брайлови машини, а след тях принтерите, които заменят ръкописа с технология.
4: Сега в момента тук в нашето читалище, нашия издателски център, разполагаме с най-бързия брайлов принтер, който има в България. И той отпечатва 300 знака, 300 брайлови знака в секунда.
0: От първите ръкописни книги до високоскоростния принтер, всичко тук се измерва с една цел – книгата да стигне до читателя. В библиотеката има близо 3000 брайлови заглавия, а в електронен вариант книгите са над 17 000. Всяка седмица от читалището тръгват десетки пратки към незрящи хора в цялата страна.
2: Тези двете чанти са само за един читател. Те са за София, а тук имам три торби, които са за пощата. Те са за провинцията. Ето, те са приготвени, които колегата трябва да занесе в пощата и да ги изпрати към читателите във Варна.
0: Някои от читателите са хора, които цял живот са чели само на Брайл. Други – деца, които тепърва откриват буквите чрез пръстите си.
2: Имаме читатели, както и по-възрастни, и ученици, имаме и дечица на по 7-8 години, които си търсят хартиената книга и искат да си четат на нея. Това е страхотно, защото ти сам се докосваш до съдържанието и вникваш в него. Не ти го чете нито говореща програма, нито някой актьор, ако слушаш диск. Просто усещането е невероятно. Трябва да ви кажа, че на 100% се покрива с това, ако един зрящ си вземе книгата в ръце и си я чете с очи. Наскоро един наш читател навърши 90 години и той продължава да си взема книги от нас и да чете. И за тях това е много, нали, хора, които въобще пък не могат да се докоснат и до високите технологии, нали, нито да работят с говорещи програми, да слушат книги на флашки дискове, да работят с компютри. За тях това е нещо много, един огромен свят, нали, който те могат да пътешестват, да кажем, когато си поръчат книги при нас.
0: Според официална статистика, днес около 10% от активните незрящи хора в Западна Европа използват брайловата азбука. За останалите, достъпът до информация все по-често минава през екранни четци и синтезирана реч. Виктор Асенов живее едновременно в света на Брайл и в света на технологиите.
3: Чета чрез компютър, чрез така наречения екранен четец или синтезиран реч на говор. Екранният четец е софтуера, синтезираният реч вече е съответния глас на съответния език. Преди като бях ученик в училището за незрящи от първи до четвърти клас и малко след това четях на Брайл, но това е много обемиста азбука и много обемни стават книгите и доста по-трудно се носят. Не можеш да си понесеш с тебе книгата в градския транспорт, защото е много по-удобно човек да си понесе малкото устройство в джоба и да си слуша.
0: Днес Брайлът вече не живее само върху хартия. Релефните точки се появяват и върху електронни дисплеи, които превръщат телефона и компютъра в книга за четене с пръсти.
1: Четенето на Брайловия шрифт е точна копия на четенето с очи. Това е начинът за слепия човек. Все едно той чете с очи, ръцете му са очи и той преживява по най-близък, най-директен начин всичката информация, целият текст.
0: Технологията дава нова свобода. Една Брайлова книга често е събрана в няколко тежки тома, а днес цяла библиотека може да се побере в джоба ни в устройство с размерите на телефон.
1: Може да се четеш в самолета книга. Вземаш си я в картата памет на дисплея и си отваряш в офлайн режим, свързваш дисплея с телефона си или с компютъра си чрез Bluetooth и си четеш хиляди и хиляди заглавия по този начин, само че от по-маничка машинка. Черната акула обаче няма проблеми. Тя не е единствената акула, излъчваща светлина.
4: Това е според мен бъдещето и по-нататък най-вероятно все повече и повече ще навлизат дисплеите. Това всъщност е вариант да се чете пак на Брайл, но с друга технология.
1: Но като си имаш дисплея, отваряш си сайта на BBC или каквото ти е хрумнало и си четеш всичко. Просто така се отваря още по-голям хоризонт пред незрящия човек, което е прекрасно.
0: Брайлът вече не е само текст. В детските книги той постепенно се превръща и в образ. Със специална машина илюстрациите се изпичат, за да станат релефни и да могат да бъдат разчитани с пръсти.
2: И тази хартия, тя е от няколко слоя, като вътрешния слой, това са едни малки капсули, вид гума, които се разпукват при висока температура и всъщност стават релефни, така че човек да може да я чете с ръцете си. Не само децата, но и моите колеги, с които тествахме илюстрациите, те също примерно не знаеха как изглежда, да кажем, ламата или птицечовката, гепарда и така нататък.
0: Технологиите отварят нов свят за незрящите хора. Но заедно с удобството идва и един все по-голям въпрос. Какво се случва с грамотността, когато буквите започнат само да се слушат, а не да се четат?
1: Когато човек чете на Брайл с пръстите си, това помага за поддържането на знанията му за правописа. Защото когато ти го чете говореща програма или актьор в платформите, ти не на това. Може да загубиш представа кое как се изписва.
2: Всъщност много неграмотни хора има. И това нещо, за съжаление, се задълбочава. Може би се дължи точно на това, че хората не четат, не са читатели, а са слушатели.
4: Без Брайл не може да бъде истински грамотен. Това, ако само... Ние имаме даже такива проблеми, нали, с някои по-млади незрящи хора, които не искат да ползват Брайл. Той е много информиран, много неща е чул, обаче ако трябва нещо да напише, той фактически е на половината грамотен.
1: Брайлът трябва да се съхрани точно, за да се съхрани грамотността при незрящите хора. За мен неграмотността се равнява на тъмнина, на духовна тъмнина.
0: Това е и причината в читалището да продължават да печатат нови книги, да подвързват томове и да разнасят литература из цялата страна.
5: Как му беше името? Маяк.
2: Маяк.
5: Ти с какво искаш да подвързваме маяка? С спирали ли?
0: На 86 години Рангел Попов все още е там, в работилницата.
5: Тайната е да работиш с желание и да влагаш разум в това, което работиш. Това е тайната. Тя е голяма тайна тая.
0: Подвързва Брайловите книги с ръце, които сякаш не просто подреждат страници, а пазят самите букви. Като човек, който знае колко важно е словото да не потъне в тъмнина.
6: Готова ли е?
5: Готова, да. Това е. Сега трябва да момичетата направят етикет, да се знае коя каква е и защо е. И така.
1: Брайло е едно гениално изобретение, тези само 64 комбинации на тези 6 точки. Това е наистина прозорец към света, преди който хората просто са живели в мрак.
3: Но хората трябва да четат. Затова е хубаво да имаме и затова учим и четене с разбиране, да може да прочитат, да го разбират, да го осъзнават. Затова я се радвам, че да, изкарал съм, знам го Брайло, ползвам го. Не го ползвам в ежедневието си всеки ден, но когато ми се наложи, аз мога да го ползвам и съм доволен, че го имам това знание, защото имам познати, които пък въобще не са учили Брайл и те казват, аз не искам да го науча, на мен не ми трябва, а за мене лично смятам, че Брайлът е нещо наистина важно, което няма да изчезне във времето.
6: Първа, трета, четвърта. Това ти е буквата М.
7: М. А. М. А. Сега мисля, че трябва да съм за отличен.
6: Браво!
3: Думата ми, любимата ми е благодаря.

Каза лисицата: ето моята тайна. Много проста, много проста е. Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите. Същественото е невидимо за очите. За очите, повтори малкият принц, за да го запомни.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Obsession.